vas a subir. Dice que vas a subir. Come.

ez nazaz utzi, az dezagun denbora zarra, ilunperatu desleialtasun zaurikarrien unelarriak ordu zekenen bihotz mindua berri zehortzi behin betirako.

0: Beste aste nagusi batez, Bilboko manteroen kontrako tratu txar poliziara berriro ere fokupean dago. Joan den astean, kale saltzaile baten kontrako indarkeriazko ekintza baten bideoa zabaldu ondoren. Eta horre protesta kontzentrazioa eragin zuen atzokoan. Juan Mari Aburto gainera, bertako alkateak oraingo arazoa konpondu ordez, ba, suari egur gehiago jaurtiaz entzunda. Esanaz, ba, udaltzengoaren aurkako kanpaina bat ari dela izaten manteroak babesten dituztenen partetik.
1: Beraien salmenta ez dala legala, beraien salmenta edo salmenta horren atxean ba, antolakuntza kriminala dagoela esan dezakegu, eta geure asmoa da ba, hildo horretatik ba, alden neurrian ba, iturrira eltzea, eta guk jarraituko dugu geure lana egiten eta Bilboko merkataritza defendatzen.
0: Bestalde, EH Bilduk datorren ikasturteko jardun politikoaren eragina nabarmena izango den udal eta foru hauteskundetako Nafarroko Parlamentuko hauteskundetarako prestaketa lanak martxan jarri ditu, eta dozen egunetan Arabizke, Gipuzkoa, Nafarroa eta baita Gasteiz, Bilbo, Donosti eta Iruñeko hauteskunde batzordeak osatzeko lanetan arituko dira bertako kideak. Itxasole.
2: Ohar batean iragarri duenez, abuztuaren 27-tik 29-ra bitartean bilkideek hiriburuetako eta herrialdeetako hautagaitzen fiskalizazioa eta jarraipena egiteaz arduratuko diren batzordeen osaera bozkatu ahal izango dute. Hauteskunde batzordeak honako hauek osatuko dituzte. EH Bildu osatzen duten eta dagokion hautesbarrutian edo hauteskunde eremuan antolatuta dauden alderdi politiko bakoitzeko ordezkari bana, alderdiak bi edo gehiago direnean, dagokion batzarrak aukeratutako beste horren beste bilkide eta zerrendaburua behin hautatua izan eta gero. Modu honetan datozen asteetan hautagaitza proposamenak jaso, aztertu, bozketara eraman eta aldarrikatzeko ardura izango dute. Nafarroako lehendakaritzarakoa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundietarakoak eta Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñeko alkatetzetarakoak. Hauteskunde batzorde hoien egitekoen artean egongo da hautagaitza proposamenak aztertzea, hauteskunde erronkei aurre egiteko duten egokitasuna kontuan hartuta. Taldeak dei egin die bere oinarriei barne prozesuan parte har dezaten eta ezkerreko subiranotasunaren eskaintza politiko eta elektorala osatzeko lanaren parte izan daitezen erronkaren tamainako ambizioarekin.
0: Eguraldira garpena jaso ezagun gaurkoan, hilak 25 aste arte ikerri barluzea.
3: Aste arte honetan aurreko egunekin alderatuta baino giro lasaixiagoa izango badugu ere, oraindik ez egon kortasun pixka bat egongo da. Goizan hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeitza aldakorra izango da, hodei baxu batzuk eta baita erdi eta goi mailako hodei batzuk agertuko dira zeruan, baina ostarteak ere presente izango dira eta eguraldi atsegina nagusituko da egunaren lehen zatian. Bigarrenean hodeitza zertxoet trinkoxeagoa izango da eta oraindik aipatu bezala ez egon kortasun pixka bat egongo denez, ez da baztertu behar han hemenka zaparadaren bat edo beste botatzea, bereziki ipar isurian, alare ez da ezer handirik izango, eta ondo bidea mintzatek gau aldera giroa lasaitu egingo da, baina ez da baztertu behar han hemenka zertxoete bustitzea. Haizeak goizean egomende baldetik joko du, arratsaldean ipar aldera egingo du, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 16 eta 21 gradu bitartan errandituko dira, maksimoak ipar isurian 23 eta 26 gradu bitartan errandituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 27 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.

Azken orduetan Donald Trump estatuetako presidentea Kanadako agintariak mehatxatu ditu eta isek egin die bere ohiko tonuan. Pailazoa direra kanadarrak esan du eta Ottawa bideratzen ez bada ondorioak asko zokerragoak izango direla ohartarazi du. Adierazpen honek Kanadako autoei, kamioiei, ibilgailuen osagaiei eta altzairuri ezarritako mugazerrak 150%-ra igoko dituela iragarri ondoren egin ditu Trumpek, neurria urtarrilaren batean sartuko delako indarrean. Kanadak estatuetako ekonomia eta lurraldetik pasatzen diren elektrizitatea, petrolioa eta gasa behar dituela argudiatu du Trumpek. Mark Carney, lehen ministroari, eta Doug Ford, Ontarioko gobernadoreari estatuetaz baliatzea egotzi dian. Bere aldetik, Doug Ford, Kanadako Ontarioko lehen ministroak, zuzenean erantzun dio Trumpi merkataritza gerraren bueltan. Estatuatuaken eta Kanadaren arteko negoziaketek porrot egin ondorean iritsi dira bien arteko ikamika larriak.

Eta Hondarribiako alarde baztertzaileak udalaren bitartekaritzalanei uko egin die, ia sinatu zuten lehen aldiz udala Jaizkibel konpainiak eta alarde baztertzailearen ordezkariek hiru aldeko hitzarmena auziari konponbidea bilatze aldera. Lehen urratsak eman bezain pronto ordea, alarde tradizionalak uko egin dio adostasun batera iristeko erabakiari.

0: Errepidea klasa imomentu, seguraldi iragarpena jaso dezagunik Ibar Luzearen eskutik?
1: Astearte honetan, aurreko egunekin alderatuta baino, giro lasaixiagoa izango badugu ere, oraindik ez egonkortasun pixka bat egongo da. Goizan, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeitza aldakorra izango da, hodei baxu batzuk eta baita erdi eta goi mailako hodei batzuk agertuko dira zeruan, baina ostarteak ere presente izango dira eta eguraldi atsegina nagusituko da egunaren lehen zatian. Bigarrenean, hodeitza zertxoet trinkoxeagoa izango da eta oraindik aipatu bezala, ez egonkortasun pixka bat egongo denez, ez da baztertu behar han hemenka zaparadaren bat edo beste botatzea, bereziki ipar isurian, alare ez da ezer handirik izango eta ondo bidea mintzatek gaualdera giroa lasaitu egingo da, baina ez da baztertu behar anemenka zertxoete bustitzea. Haizeak goizean ego mendebaldetik joko du, arratsaldean iparraldera egingo du, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 16 eta 21 gradu bitartan errendituko dira, maksimoak ipar isurian 23 eta 26 gradu bitartan errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 27 eta 32 gradu bitartan, temperatura maksimoak botan freskoenak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz Herribera.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
3: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia.
4: Arratsaldeon irratiaren bestalde zaudetenoi eta ongi etorri oroimenaren geltokira. Naiz Irratian gaude. Ni Maria La Espada Lazpita naiz eta datozen minutuak oroimen historikoaren inguruan hitz egiteko aurtuko ditugu. Gaurko saioan jada azken txampan sartzen gara, denboraldiko 10. Eta gaurkoan jada agur esango diot kolaboratzaileetako bateri. Baina goazen hasieratik astera. Gaurko gai zentralean hezkuntzako depurazioei buruz, irakasleen kaleratzei buruz hitz egingo dugu. Askotan aipatzen da diktaduran zehar langile publikoak kaleratuak edo zigortuak izan zirela, eta gaurkoan ikusiko dugu zer gertatu zen hezkuntzan. Kontuan izan behar da hezkuntza erregimen nororentzat garrantzi handikoa izaten dela, aurrak zenbait sinismen edo baloreekin lerrokatuta ezteko. Bueno, ba ikusiko dugu lehen une horretan, gerraren ostean, zer gertatu zen irakasleekin. Ostean, izen propioak atalean, Aurora Arnaiz Amigoren bizitzaren errepasoa egingo dugu. Eta azkenik, esan dudan moduan, Pegi Lekuonarekin elkartuko naiz azkenen goz, prentsaren errepasoa egiteko. Gaurkoan, 1926ko ekainekoa. Entzuten duzuen moduan, saioa

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 75. emankizunerako Jurgi Ekiza musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Jurgi Ekizaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Jurgi Ekiza Baionan jaio zen 1980an, Euskal ikasketak egin zituen Baionan, Iban Zalduaren ipuingintzari buruzko masterra dauka, lanbideari dagokionez lan txipiak egin ditu eta musikari profesionala da 2014. 16 urterekin lehen taldea osatu zuen, Berri Beltzak, gero Elam taldea etorri zen, 2004 aurrera Willis Drummond taldearekin egonda, estudioko 7 ditu, 3 zuzeneko disko, Anne pelikularen jatorrizko kantua, Era batera taldearekin 2 disko, Zurarekin disko bat, BBA Isarekin beste disko bat, eta gero Jurgi Ekiza bakarkako proiektua defendatzen ari da gaur egun. Estudioko 2 disko ditu, zuzeneko bat ere bai, single batzuk, film, dokumental eta podcastetarako sortutako abestia dira, eta ez du aurrik Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Jurgi.
2: Kaixo.
1: Aurrekoan somatu zintudan telefonoz edo ez dakit emailaz, arduratuta, gogaituta, papera administratiboak egin behar zenituela.
2: Bai.
1: Burokrazia lepo gabiltza, burokrazia maite duzu?
2: Bueno, esango dut, fase batean nahuela arazuekin oktan, ez da, osaian horreki ondo kudatzen ditu denak, hor, arazu bat daukat, beraz, apiskat, komplikatu zaizkit garaiak azken aste eta hilabetetan.
1: Eta burokrazia, zer esaten duzu sistemaren burokraziaz?
2: Bueno, ez dakit, ja. Gauza asko bezala dena neugian da, ez dut antolakuntza eta burokrazia behar dela batetik, ero ja, gehiagi denean ere galtzen gira oktan ere.

0: Jurgi Ekiza dugor, Atakama izeneko kantuarekin, Txilen dago Atakama, eta basamortu bada, desertua da, erakatzen zaitu basamortuak?
1: Basamortuak, Euroko gian ez dakit, man, hau da ezagutu den bakarra, eta bai, Atakamaren efektua oso handia izan zen ere baitan, basamortua baita alde batetik, beraz, hau da, benik basamortu batek sortzen zuen giroagatik, manan batez ere bertan daudelako aintzira batzu, laku batzu, eta laku hauek dituzte kolore ezberdinak, bada laku bat gorria, beste bat horia, beste bat berdea, eta hortik etorri zen ideia kanta bat egiteko, ba hori aipatzeko, batzutan egitza hartzen duguna, aldibidez, ba, ura urdina da, edo itxasua urdina da, edo bazken finean, batzutan ez da egia, eta hartzen zia olako leku bati esker, kasontan Atakamari esker, bazken finean betidanik entzun ditugun egiak, ez dira beti egiak, eta jakin behar da ere pixkat dudan ezartzen erraitatea.
0: Orduan, egia batzuk ez dira batzutan egiak, orduan zergetik esaten diogo egia dela?
1: Aha, bakotzak ditu bere egiak igual, ez? Eta ez du, bakotzak ez du nire jaten ere gezugetan, ez dakit.
0: Baina nire egiak baldin badira, eta zuetzat nire egiak gezur baldin badira, hor kontraesan bat dago, edo zer
1: bai, bat ez? Bai, opusaketa bat, zuh, bai. Nola da, nik uste dut gizaki bakoitzak bat ditura bere egitarteak eta fakto ere berdinak ez direla berdin ikusiak bata edo besteren gandik, beraz hori egitartea da, ez da bakrik faktoak, da nola faktoak nola bizitzen diren eta nola sentitzen diren, nola ikusten diren eta beraz bakoitzak ditu bereak, nire ustez.
0: Koloretan ere badago ez, begi arazo bat daukanak ez da, ez zaito horrentzen bertan etortzen izena, baina batzuk gorria dena ikusten dute
1: bai.
0: Hori edo, ez?
1: Daltonikoak.
0: Daltonikoak.
1: Eta bai, hori hori aldibide bat da, azken finean.
0: Daltonikoak gara gure gizartean?
1: Bai, ustut baietz, eta duzen sistemetan bezala, ba, araba batzu edo gauza batzu finkatzen dira, esateko zer den aman komunan konsideratzen dugura gorria aldibidez, ba, konsideratzen dugu hau dela, badan gero beste golako batentzat, ez da kolore bera izango, beraz, ez dakit. Denak badakigu zer den gorria, baden inok ez daki beste batek nola ikusten duen gorria, azken finean. Erabaki dugu, ikusten dugun hori gorria dela denentza, baden ezin gira ziur esan beste ikusten duena, zuk ikusten duzuna dela.
0: Eta hori gizakien artean, baina gizakiak esaten duenean, txakurrorek horrela eta horrela ikusten du, ez ditu berdeak ikusten edo ez dakiz ikusten, ez?
1: Nik hori ez dut urak zandera egiten duten hori beste burmuin batek nola ikusten duen, nola bereak garai bat ezen zuten zenez, behiak zuri beltzez ikusten zutela. Osaken zuen nik txikita mediren, eta entzen betzatzen ben nola jakita alda hori ezin da kamara bat ipini barnean ikustu, ez dakit, beraz, ez dakit nondik etortzen diren ikerketa hauek, baina...
0: Eta arreno batek bi kilometrora ikusten duela arreto txiki bat,
1: bai. Zago... Hori igual hori jokatzen alda, zientifiko kisura eski bada aukera bat atsemateko nola egiten, eh? Manan, txakur bati edo behi bati galdegitea hori ikusten nuen gorri alaberde, ez dut ikusten nola posibe duten erantzutea, ez?
0: Zientzia interesen zaizu?
1: Ba, nik dena interesatzen zait bastante, eski idekia naiz gauzak, maitu dut asko ikastea.
0: Eta

0: agitzeko da, nola aziak egoten aldia nola lau urte ez datera gabe, eta gero urpiskat bota eta bizitza hasten da berriro.
1: Hori bizitza da, ez da?
0: Ura bizitza da, udari gabe, bai.
1: Uri gabe ez dago bizitzerik?
0: Ez, hori horre zientifikuki ez, edo zen gizaz, hori argi da. Man gero nik nire kasuan ere, nik urak entzane bizitzatik edo zen formatan zinezkoa. Benetan oso importante da, netako ura, uretan egotea, itxasora joatea, itxaso gainean edo baganean egotea, biziki importante da bizitzan. Ez dut ikusten nire bizitza hori gabe.
1: Ja, barnean egotea, ola, urak ere itxotzen du.
0: Bai, nik gaina esango ez dut egia, badut...
1: Egia esango duzu?
0: egi bat esango ez dut. Eta badut gainera, zinez, ainiz maitut uretan egotea, eta haren badut dela aukera ere usu edo urtaren parte bat pasatza Polinesian eta hori, joan naiz ere baleekin hori igeri egitera eta hori, eta gustatzen zait asko uretan egotea, naiz eta sakona izan, naiz eta olatuak izan, eta bar, aldiz badut zinez horako fobia bat bezala urpean egoteko ja hori apnean eta hori ja, ez naiz egoten agoi segundu baino gehiago. Panikoa daukat eta tera bar naiz segituan ura atxiki bar dut, burua atxiki bar dut uretatik kanpo. Eta salbu bain manaiz horako tubarekin eta bar, benen, beraz kontrastan mandaz, eta asko gustatzen zait, bainan badakit ere ez naiz zera oso eroso eta oso ausakta bahanean.
1: Ez delako zure medioa, ez da? Oda, ez da gure medioa, ura?
0: Hori da, bai, ez da naturala, eta genera uste dut ere batzutan naiz eta ez den erosoa, ez erosoa ez izatea edo beldugarria izatea, izateak ez du egan nahi ez dela bizitu behar hori ez, beraz, ikusi dutea naiz eta beldugarrekin bizitu, ba, maite dut hori. Piskat azken finean, piskat ezena bezala, nik pasatu ditut orain, goita bosturte, goita bederen, goita bosturte kontzertuak ematen, eta bar, eta segitzen dut beldur honekin kontzertu behar lehen, eta kontzertu guentuan eta hori, eta batzutan desaten duen nire buruari, ba. Igual hau da seinalea, simplik ez duzula hori egin behar, eta beste batzutan pentsatzen dut, ba, aldrebes, froga dela segitu behar dudala, eta oraindik zerbait zentzen duela honekin, banan beldura batzutan, ez da beti, nore egan, beldurak bizitu behar dira ere, ustez, eta sanoa da hori oktara jotea.
1: Batzuk esaten dute, entrenamendua, ez, behar dela, iparraldean errepikapenak esaten dizkio zuen entrenamenduei, ez da, zeak egitea.
0: Ensaioak
1: eta bar. Apneak egitea ere, igual beldurrak entzeko modu bakarra apnea gehiago egitea da.
0: Ez nozu sinistiko, oso berriki begiratu ditut olako staj, olako ikastaldiak egiteko, olako zenbat iruz palau egunetakoak hori lantzeko. Nahin, gogoa nuke, zenta genera, baduk ziur nago nola bait, baduela zerbait ikustekorik beste beldur batzurekin, eta uste dut fizikoki lortzen badut zerbait genintzen horrela, psikologikoki ere lagunduko nahuela beste arazo batzukin. Horrela sentitzen du bedela, ez dakit, badut intuizio hori.
1: Egin alduzu inoiz yoga?
0: Bai, egin adut yoga, meditazioa, egin dut, yoga egin dut, bueno, praktika gutxi, beran garai batez lortzen zuen egiteko eski regulaki, beran bai egiten nuen.
1: Ez horran, arnazketa lantzen delako, eta apneak ere lantzen delako.
0: Bai. Uretatik kanpo ez dut arazorik. Uretan da. Gero bai, asmatikoa naiz, beti danik izan dut, nire arnaza edo da izan da pixkan nire, beti nire aulesia, ez nire, baina lantzen aldut kanpoan, ez dut arazorik, eta aldrebez hori meditazio asko egiten duen garai batez da hori, eta badakit oso ondo kontrolatzen nire arnasa hori uretatik kanpota hori eguneroko bizitzan eta hori, eta laguntzen hau pila bat hori lasaitzeko eta bar. Uretan, esaten dute, nik beldu gintzen izabait psikologikoa izatea, ben, gauza asko irakurritut horren inguruan ere, eta erraten dute dela korputzaren zerbait, batez ere aldatzen denean posizioaz, zaudela hola sutzik bezala uretan eta momentu batan pasatu baduzu ura beherat, jausteko uretarat, eta korputzaren reflex bat edo bezala dela, eta kokatzen dela, eta beraz arnasa blokatzen dizu, eta zu baduzu sentsazioa arazoa dela arnasaren gandik etortzen dela, baina arazoa da hori korputza hori pixkat blokatzen dela, eta iduriz hau lantzen alda bastante hobetzeko.
1: Agian izan daiteke korputzak nahi duela hori egiten duela bizitza mantentzeko, ez da? Bizirik mantentzeko?
0: Bai, izango da ez duela aldaketa hori normala ikusten, eta beraz, ez dakit, saiatzen da zuri debekatzen hori egitea, eta zailtasunak ematen, bazu gogoa emateko berriz igotzeko, eta berak hobeto sentitzeko sentzunean.
1: Ura politikoa alda, ez nahi dut ez atxerekin, ura, bustitzen duen ura hori, esaten dute petrolioa bukatuko dela, eta

0: ura ere bai, baina petrolerik gabe bizi gaitezke, uri gabe ez, lehena aipatu dugun bezala.
1: Ah, uri gabe ezin da, eta hau da, behin ikusi nuen dokumental bat oso interesgarria Tibetari buruz, eta hori Tibeten beti bazela hori arazo politiko hori eta hori, eta gero hartzen ziren ere, ba, zegoela munduko ur erresak ba handienetatik bat, eta beraz Txinak ere horren gatik nazorela absolutoki atxiki Tibetan bere baitan, zenta badakitelako, ba, goita amar edo berroita amar urtetan, hau izango dela ur berdina, eta beraz, berria beraz. Nik uste dut urak badura.
0: Horretik nahi du Trumpek Groenlandia?
1: Ez, hor ez dut Trumpek ez du ikusten hain urrun. Hori baino lehen nire uste ez, izango da Groenlandia hori urtuko dela partez, eta hortik pasatuko alko dela munduko merkataritza guzia, eta noraz Trumpek bakarrik merkataritza ikusten duen, nik uste dut gehi hortarako ikusten duela bide berri baderako salmentak egiteko.
0: Urarekin jarraituko dugu, baraualdietan, ba, ura derrigorrezkoa da, ura asko eran behar da. Baraualdirik egin duzu inoiz?
1: Bai, hori ere, jokabitazio hartuko dautolako jipi bat maten zateaz. bai, pasaren urtean genera. Egin dituen hola, garai batez egiten nuen, hori, detzeguntena fasting hori edela egunean egiten duzunean ez jan goizean edo ez gagoean, eta hori egiteko amasai hor duz egituan jangabe, eta hori egin nuen garai batez, eta gero pasaren urtean, edo urte bat erdi, gabi urte igual, egin nuen hiru eguneko bat osorikola hori beste batzurekin etxe batean moztu, eta hiru egunez egonez bakarrikura edaten, eta deusian ez da hori. Eta oso interesgarria iduritu zitzaidan.
0: Eta sentzazioa?
1: Ona, energiaren hori flipatzen duzu, eta onda ere oartzea azken finean beti badugu beldu gori ez badut jaten ez dut indarrik, zaketet, azken finean ba, oartzen zira indarra daukazula, eta igual bukaeran astapenean baino gehiago ere, beraz korputza joaten da bila. Gero pisuaren aldetik, ez dut ondo ikusten zen, eta pisua asko galtzen duzu, manan gero segituan hartzen duzu behiro, eta beraz zut korputzaren zatezela oso ona ere, beraz, zagit, ez dut esperientzia baiko gaizan da, baina ez nuke errepikatuko, duetzen zait, aski gorra, zagit, ez jotan beste abantairik atseman, nik uste nuen gehiago hori garbituko zuela korputza, eta gero lagunduko zuela ohitura onak hartzeko, eta hori...
0: Agian geizki azaldu dizute barauaren asuntoa.
1: Bakatu?
0: Agian geizki azaldu dizutela barauaren...
1: Bai, edo nik interpretazio gehiago egin nire buruan, eta... Bai.
0: Gozea pasatu zenuen?
1: Bai, pasatzen, baina ez da beste, azken finean, gero uste dut oso desberdina dela, olako bat egitea beste jende batzuekin, gauza bera egite dutela, etxe batean nunez den jatekorik, aktivitateak egiten zu bior duro zabait egiteko, denbora okazore lo egiteko nekatzen zirenean, beraz azken finean, da pixkat, ezagit, mundutik aparte bizizira iru egunez, eta esperientza bat da, eta hor, zitzen batede kostatu ez diate azken fian, hor ez da bat, aldiz, galde egiten dazu etxean egotea sei ordu zabaian gabe, eta hau asko zailagoa da. Zenta, eguneroko bizitzako stresak ere egiten du, badu da behar hori diateko, eta gero tentazioak simpliki, nik tentazioarekin maitut arazoak.
0: Tentazio asko dituzu?
1: Bai.
0: Janarerekin?
1: Denarekin, ja, tentazioa, bai. Zekit, ikusten gudana, sentitzen gudana, eta hori nahi dut, ez beraz, azken finean, dola birriki pasatu dituzen bat egun Parixen, eta niretako Parixen ibiza sufrimendu bat da, oso edera baita eta hori, ban, hori konsumizioaren aldetik, konsumoaren aldetik, kasik beldu garria da, eta hori batez ere janaria, eta hori, haukazu gogoa beti zerbait probatzeko, beti gauza guziak bereziak dira, beraz beti aizira, ez dut orain probatzen ez du jobatuko, beraz gero ezin duzu pasatu ere, zure bizitza osoa gauzak probatzen ez.
0: Orduan gozek ere ba ezin da egin, ezin duzu egin, gozek ere ba politikoa?
1: Ba, ezingun, agian bai, zenta hori da pixkat mentalki aldatza txipa eta erabakitza hori egitea. Egia da gaur ekun ez dela berdin usu erabiltzen den arma bat, ez? Beste garai batzuei konparatuz.
0: Engaiamendu gutxiago dugulako?
1: Hori ez dut segur, ez dut engaiamendu formak aldatu direla, eta batez ere mundu aldatu da, eta edozen gauzetan bezala, borrokan kulturan bezala, musikan bezala, eta gizartan bezala, ultrakomunikazioaren garai hauetan, ba, askoz zailagoa da ere, zerbaitek fruituak eramateaz, eta ez dut ez dakit, duela 30 urte olako gose greba bat hasten bazenun, ba uste dut ja lortzen zenuen hori mediatizatzea egunero hilabete batez, aipatzen zela asko, gaur egun hanbeste gauzarekin pasatzen munduan zehar, eta gure erri txikietan ere, eta azken finean, naiz eta olako zerbait importanta eta engaiamendu handiko ekintza bat egin, ba ez da hanbeste aipatuko, efa, elitzateka hanbeste aipatuko nire ustez, eta problema da ekintza hauek balio dutela sortzen duten mediatizazioaren gatik. Beste nazia, bain badazuk bakarik zurik orputzari min ematea, eta inork eskasurik ematea inguruan ez du interesik, beraz. Zut, hortan dela zailtasuna gaur egun da, zer egin, azken finean, balio duna ez, ondo joak dituenak, eta zut, jendeak ez, badu gogoa engaiatzeko, eta bat ez dira gaztartan, zut, badela engaiamendu gogoa initze, baina problema da, gaur egun bizigela mundu batean, onde ematen du, edo zein ekitzak, ezak ez dola balio gauzak lortzeko, hau oso zera iduetzen zait.
0: Euskal Herria etorriko gara, zer da euskalduna izatea? Zer da euskal engaiamendua izatea?
1: No. Hor, filosofi handiko galdera gira hauek. Euskalduna izatearena, nik beti, zaila da, edo esatzen zira definizioa hori estea, baina ez zira sekulan konten definizio honekin, ez? Ezken fian, ez zaten baduzu, ba, simpleki dela Euskara dakiena, ba, hor, Euskalduna bai bezala hori da, baina...
0: Simpleki?
1: Bai, simpleki, baina nahi baitu zua aipatu hori Euskara zegaten duen Euskalduna, baina nahi baitu aipatu erderaz baskoz edo frantzesez bask erraten direnak, Euskaldunarekin ezin dituzu sartu hortan. Eta hauek ere galdegiten bai duzu Euskalduna zeintzen zira, tizientez basko titzan bask, xade dizute baietz. Beraz, azken finean, nor naiz ni errateko norbaiti ez dela Euskalduna, azken finean Euskalduna sentitzen bada ez. Beraz, hori da, nik uste dut, horrek limitea dauka, eta alde batetik dela pixkat gure xantza ez, gure suerta bezala, zentai duitzen zait, Euskalduna izatea edo basko edo baskori izatea, dela gehiago sentimendu bat zerbaiten parte izatea. Eta naiz eta ez jakin gauza hori zer den, zer dugun abanko benen, zer den, zerren parte giren, zer hori zer den, ba, zerbaiten parte gira, eta horrek egiten du, ala ere, ba, nola bait bat egiten dugula. Eta hor bada zerbait negatik biziki interesgarria, eta aski, ba, biskat kasu ez bakarra, me gutxi dira horako kasuak munduan, nun azken finan, dena gira zerbaiten parte, ba, ez dakiu definitzen zer den gauza hori, baina bai egiten du, ala ere, ba, dugula, horren parte izatearen sensazio ona, zakit nola esan hori.
0: Ipar Euskal Herrian, batzuk esango dute Pei Bask.
1: Bai.
0: Ego Euskal Herrian, País Basko.
1: Ah.
0: Eta Euskaldunak Euskal Herria, oda, diferentzia handia dago, ez?
1: Bueno, hortan, eskolaz genera baukagu oso hori, bueno, erria dela momentu berean bai lujaldea, bai popurua, beraz, hortan ere badira, ezakit, sakondu alko genuke.
0: Sakonduko dugu. Oraindik gatazka daukagu Euskal Herrian.
1: Bai, hori argiki bai. Zen finean, ez dut ja, nola egan hori, etxaiak ez badira berdin ikusten, o ez dakit, oztopoa ez badain jadik, ez dakit hain frentean ikusten edo, ja, argi da guk Euskaldun bezala erabakiak hartzeko eskubidea izan arte, bazken filan, zerbaiten kontra borrokan gira. Igual, nik betire estatuak edo ustaz gure kontra, baina igual borroka hori ez badain frente egiten, ustaz segitzen du hortan. Eta gero gatazka bat, baino gehiago ere baukagu baganean, ez da gure baganera gatazkak ere baitugu edo zein erri edo erritan bezala.
0: Baina hor lehen aipatu duzuna ez, batutan Ipar Euskal Herrian edo Euskal Herrian nor sentitzen den, nori esango diozuzuk ez dela euskaldun, baina euskarak, lehen sinpleki esan duzu, euskarak egiten gaitu euskaldun. Euskarari gabe ba aldago euskaldunik, Euskal Herritik.
1: Geografikoki bai, esan dut, hau da gauza, Euskal Herria konzeptua bezala ikusten badugu, hor ere, bakoitzak du bere definizioa, eta nik ez dut imaginatu nahi, ez dut pentsatu nahi Euskal Herri batean, Euskaldunik gabe, niretako ez du bere harima galtzen du. Gorputza bat bere harima gabe ere segitzen du, ez dut, hor dago, beraz, azken finean...
0: Nolako Euskal Herria imaginatuko nahi zenuke? zein Euskal Herria mestuko zenuke?
1: Bai... Nire baloreekin magnean, ez? Hori,
0: zure baloreekin.
1: Amets bezala hori da nahi duguna.
0: Gero giren ametsak, zintzu dira, Euskal Herrerekiko.
1: Bueno, Euskal Herria progresista, feminista, ekologista, eta entzindari, ezakitu da, nun jendeak obeto bizitzen den, eta nun Euskal bizitzen den, eta holako Euskal Herri...
0: Ez duzu esan independentzia?
1: Bueno, independentzia hortarako tresna bain bada, bai. Ez dut zaila dela ere, ni independentziaren alde goten aiz arazuri gabe, eta ez dut, aitortzen dut, asumitzen dut ahunt, nahiz eta bizitzen dugun Euskal, bat ez dipar Euskal Herriko erretatea ikusita, azken finean ez da ere pausatzen den galdera bat. Ozan,
0: zazpia bat, zeiak bat?
1: Zazpiak bat, hori estabaida hori sei edo zazpi juentzi erraten diren ez dakit, hori gehiago dira historia kontuak ez ezken finean inafajoren zatxiketa eta hori, bueno nik ez ditut batzuta iduetzen zait sobera ere pentsatzea eta sobera estabaidatzea horren inguruan sortzen dutera ere bataia gure artean eta energia asko pasatzen dugula horretan eta behar genituzkia gauzak pasatu energiak pasatu beste gauzetan, gauzak lortzeko, ez?
0: Zertan pasatu beharko genituzke gure orduak, gure energiak, zertan inbertitu beharko genituzke?
1: Ba, gauzak eraikitzen. Nik uste dut, hori...
0: Euskal Herria eraikitzea ez da gauza bat?
1: Bai. Eta horren gantik erratut, interesgarra dela energia pasatzea gauzak eraikitzen, eta ez da bahidatzen, ja, zazpi edo sei provinziak diren, zeren eta garai bat ez, erran dut, hori bizik interesgarra da, eta historiolarien ez da bahida da, eta bizik interesgarra da, ez badu indarrik kentzen beste proiektutan, eta ez badu zatiketarik sortzen gure artean, ez? Zenfian, hori dut buruan. Interesatzen ez da gauzak egitea. Aldik, biskat nire...
0: Zuk zure egiatik egitzen ingo duzu, beste batek bere egiatik, eta baten zat zazpi, beste batzen sei, beste batzen zat zero, denak dira frantzes edo espanyol.
1: Bueno, ez dakit, dik... Ez dut horrela bakarrik pentsatzen, aipatzen dugunean Euskal Herri hori esmatzen duguna, eta hori nik gustatzen zait asko, hor mundu militantean da, baina badakit, adibidez, frantses estatolen mailan, borroka nintzen zat, ipar Euskal Herria ikustia dela, pixat, laborategi bat bezala, zenta bertan egiten dira gauza anitz, eta gauza hauek funtzioa zen dute, egin genuela Euskal Moneta hori, Euskoa dela bertako diru hori, Euskal Herriko Laborantza Gamara Alternatiboak, martxan epinenela eta funtzionatzen dola, bueno, xaskako ikastolak, eta holako gauza pila bat egin dira azken berroita maurotetan, eta Euskal Herriak irudi hori izatea hola, ba, erakustea, janik gauzak egitea, eta horrez gian erakustea beste errikoei, edo beste herriei ere posible dela gauzak egitea, hori duitzen zait oso irudi polita Euskal Herriaren zat, eta hau da pixkat maite dudan Euskal Herria, eta maizte dudan Euskal Herria, segitza horrelako gauzak proposatzen.
0: Baina proposamen horietan batzutan laburuak doaz, folklorismoa ere bai, ez, Parisera.
1: Bai, bai, folklorismo asko da, hau da... Hau du gado egun problema bat, ere, ez da bai da, zu fina izan behar da horretan, zenta zelea da jakitea zer den tradizioa, eta zer den folklorea, eta zer den mantendu behar dena, eta zer den utzi behar dena, zerk egiten du, zerk batzen gaitu, eta zerk egiten du, usten dugula, elkar artean anai bezala, edo erri, berri baten kide bezala, usten dugula elkar, edo zerrek hori banatzen gaituan, eta folklorismoarekin kontu zibili behar da, badan problema da ere, ez dakit, bakotzaren ikuspundua izango dela, bere beste behin ere, eta bakotzaren egia, eta ni garai batez gauza batzu oso folklorikoa ikusten ditunak, orain ikusten ditut nahiko interesgarri kulturaren aldetik, eta beraz ez dakit, inok ere ez dauk, inok ez dauka ikuspegi horoko jaz, dena ikusteko, beraz.
0: Polinesera zoazenean, edo Haitira, zu ze konsideratzen zara, zer esaten duzu zarela, euskalduna?
1: Hori bai, nik edo zen gizaz beti, hau da, bidaiatzean kanpo, eta zer zen, zu euskalduna, eta beti batek gaten duen, zu ere frantzazira, eta badala ere, hortan, ez da bakrik postura bat, ez naiz identifikatzen frantzaz bezala, Ben, ez dute ganen, ez dudela inolako frantses kultuarik nire baitan, eta ben, ez dut nire burua identifikatzen frantses bat bezala. Nire eskaldun bezala, defenditzen dut nire burua, eta aurkezen dut nire burua eskaldun bezala. Baina, zakit, ez dut, hola da, zekin, horrela sentitzen dudako, da, zerbait sentitzen. Ez dien dut, no, inori frogatu, hola dela, da, nik jaten dut hori sentitzen dudala.

0: Willis Drummond dugu hor gauzak abestiarekin. Jurgi, bidali zenidan aukeraketa horretan, etzen nuen sartu Willisen kantu bat bera ere, nik sartu dut.
1: Bai, bueno, azken finean, aitortu badut ez nuela programa ezagutzen, eta beraz, ez nekien ze aldetik nahi zenuen kantak. Dudaren gondin zen egiteko pixkat nire bilbidea egiten zuen kanta batzu, gero pentsatu nuen egitea igual gehiago azken diskoko kanta batzu aktuetata aipatzeko eta hori. Eta azken finean, ba, kantak eto gisa zitzaizkitola eta ez dakit, momentuan pentsatu nuen bilai dituen. Man, egia da, igual ez dut ez dituela aukera interesgarrienak egin, banan bedean horrela, ja, ez dakit, ateratzen dira galdera batzu igual ez ziratekenak aterako zakit, beste kanta batzu egin maritu.
0: Otia Lili da bidaia bat, barrura, atal soziologikora, filosofikora, orduan, naiz kantu bat edo beste izan...
1: Beti badazan, beti. Lortzen duzu, eta
0: batena. Itzein godu, ez? Urak bere bidera ekartzea, gutxora bera. Zer da kaosa?
1: Ba, hori ez, gaur egun bizitzen dugun nazioarteko mailan horako gauza... Gauza bat, ez? Dena nahasten da. Imaten du, ez dakit, beharrezkoa den zerbait dela. Gaxik imaten du, naturalki, ez dakit, nola? Man, kaosa hori da, azken finean da, momentu batean un ez baloreak, onan bai, nola ezan, galtzen gira, eta esperantzarekin, hortik atorako girela beste, ez dakit, beste indar batekin, eta gauzako beto egiteko goguarekin.
0: Eta maite duzu kaosa, edo nahiago duzu kontrola?
1: Ba, ez dakit, beste oposaketan diren biak, benen kontrolatzea, ez dakit, gustatzen zaizki gauza basatziak, ez basak izatea, zaren dut, hori, askatasun hori, baina, kaosa ez dut gaizki guztien ere, ez dut interesgarri dela hortik pasatzea, behar da noiz benka, hori da problema, igual kaosa balio du kontrolatuta dagoenean, edo limite batzurekin dituenean, edo aukera duzunean kaosetik ateratzeko. Kaosaren problema handiena da irauten baduta ez baduzu lortzen biderik hortik ateratzeko. Bain bada prozesu batean interesgarria da. Ez behar zu lortzen hortik ateratzen, problema garria bilakatzen
0: da. Eta pandemia garaia kaosa izan zen? Edo ja pasatu zen, eta ja inorez da akordatzen horretaz?
1: No, nik oso fase interriak edoitu zitzaidan pandemiaren, eta batez ere denak gelitu zenean, eta bortu ginenean, ba, ala ere, denak bizi ginela, denak amasa egiten genuela, denak askizela, hori, jateko izatea, eta hilatu bat, eta askizela bizitzeko, eta noski, gero hasi ginen faltan botatzen harreman soziala, eta hori, lortzen algenun ere lanagabe, ez da, izan da oso eksperientzia soziologikoa, nahiko interesgarria negatik pandemia, beti izan da hori momentuan pixkat utopista bezala sentsazioan nuen hortik ez gira sekulan bueltatuko aurreko mundura zen eta gauzak ikusi ditugu eta azken fian ba, pixkat tristeki benen bai guartzen zira ba, mundua bueltatu era pixkat aintzineko mundura. Nik nahi dut utopian segitu edo betez hori esperantza hori izan, etxalopen hori izan dela pixkat sistemaren azken resistentzia bat ez, azken finean hori pasatu zaiola, hor zehatzen dela berriz joatera gibelerat eta berriz martxan ezartzea dena zegoen bezala pandemia gertatu ez balitz bezala, baina uste dut gure buruetan eta batez ere belanori gazten buruan zerbait aldatu dela. Igual ez konsientikoki, ez da zerbait pixkat politikoki edo adiazten dena, dozakit, ez da idazten, ez da idazten horrein inguruan, man, bai uste dut badela aldaketa bat izan dela belanaldi bat entzat, belanaldi bat zuen zat, gaztean entzat, badut esperantza hori bederen, eta nabari da, or, gaur egun duten lanarekin duten ahemana aldibidez, hori ez da guk izan duguna, eta edo beden gure belanaldian gutxi ginean horrela ikusten, eta orain du itzentzak erotak jo direla hortan. Piskat hori dudan ezartzen ez, eta beraz, momentukotz bide txarretik, hor denak ametsa egiten dut, bai dudit denak ametsa egiten dutela bakarik aberatsak izateaz, baina ala ere, apurtzea idei hori, zakit, lanaren balore hori eta lehentasun obsolutua ematea beti lanari eta lanari, horren gainean eraiki izan dena gure gizartea, hori nuztaz aldatu da eta honek izango ditu, espedut izango ditu lan dorioak horrengo
0: urteta. Itzeiten ari zara, subbizi zarelako, baina jende asko hiltzen.
1: Bai.
0: Jende horrek... zerbait desberdin izango luke, ez da? Posible izango baldu...
1: Bai, nik pandemia patzen dena, egia da, ipatzen dara pandemiaren puntua soziologikoa, bizi ditugun ondorioak hotz etxean gaukotuak izateak, aktivitateak estetatea hori, ez dut pandemia bera medikalki edo zientifikoki aipatzen, ez dut aski ezagun penik hortan, argi da, jendean izek sufritu dela hortaz, eta jendean iz hildela hori horrengatik, eta hori ez da, ez dugu antziko, eta egin behar den alde denguziaz berriz gertatzeko. Baina nik gehiago nituen, nuen, hori, interesgarri izan zela, pandemia horrek sortu zuen fenomeno hori gizarte mailan.
0: Eta txertoak sortu zuen elkarrezketa bortitzak, ez, eztabaidak, txertoa batzuentzat, askorentzat, posoia omen da.
1: Bai, bueno, hau ez dakit, ni ez naiz zientziaren kontra joaten, eta nahi dut mantendu fedeala ere zientzian, zenta galtzen badugu hori, galtzen badugu argunt hori, zientziak ez duela balio, ba, azken finean, ez dakit, gauza gutxik balioa izango du, azken finean, zerbaitetan segitu badugu sinisten, ez? Beraz, nik zientzian segitzen dut sinisten, eta momentu berean ez dut azten edo ez naizi noregan itxua eta ikusten dut ere ba, farmaziak eta farmazian lubiak eta baitura interes ekonomiko handiak, beraz seguraski ere interes bat ateratzen dutela hortikan batzuek eta edo zen kasutan beti xeratko dira interes bat ateratzen hortikan, baina ez dut dudan ezartzen txertoa beharrezkoa izaten aldela bederen batzuen zat beden hori ez dakit ez daiz ez naiz hori argunto txertuen kontraren posizioaren aldezen eta ez da zaitu ditzen interesgarri alde batetik eta batez ere hori zientzia orokorrean bloke bat bezala baztertzen badugu ba iduitzen zait oso zaila da gizarte bat eraikitzea ere.
0: Lanerako baloreak aipatu dituzu lehen?
1: Bai.
0: Lanak duindu iten du pertsona?
1: Nik uste dut, problema da, lana deitzen jogula, aktivitateak duintzen du persona, oso importantea gauzak, jendeak gauzak egitea, batek maite dituen gauzak egitea, eta berba maite ez dituenak ere, benan bai egitea, uste dut gauza, importantea dela gauzak egitea bakerrik eta jendearekin ere bai, zenta goda pixkat harreman sozialaren base bat, banan lan balore hori bizitzan izan behar dela hori langilea izan behar dela absolutuki eta hori ez dut bat ere sinisten hortan eta dutzen zait sartu digutela hori buruan eta gero gaizki senditzen zira ez duzunean ez bazir performentzia handirik egiten edo ez baduzu lanik ez dakit nik usut badela beste manerarik ahemanak sozialak sortzeko eta bar problema da gaur egun edo handitu giren gizartean bederen lana hain importantea bilakatu da gure antolaketa mailan, lanarik gabe, ateratzen zirela zirkuito, hori, harreman zirkuito gehienetatik. Eta beraz, bauzu sentsazioa, lana beharrezkoa dela bizitzeko, zenta azken finean, gizakiak behar duen gauza bakarra, da beste gizakiekin egotea, eta harreman soziala ez, hori, badira estudio hauek, ipatzen dituztenak, zerk egiten duen jendea uros edo pozik edo bizi dela, eta lehen puntuan beti, ikerketen guzien arabera, beti ateratzen da harreman soziala. Importantea da, hau da. Eta problema da, egin dutela, ozak, sistemak egin du, ba, lanik gabe harreman sozialarik ez duzula, edo asoz gutxiago, eta beraz, ba, bakartia zenditzen zira, eta man, lanari gabe ere hori egiten aldan eustez.
0: Orduan gauza asko ditugu gauza konpontzeko?
1: Bai, oin oski. Bai, gizartea hori, gizarte horrek ez du funtzionatzen, sistema horrek ez du funtzionatzen.
0: Zuk zer konponduko zenuke?
1: Of.
0: Konpondu, ez dakit, itz bat, handia da, ez? Aldatu?
1: Ba, hemen zerutik ez zehora...
0: Bueno, eta apurtu? Azkarrago esaten da, zer apurtuko zenuken.
1: Egia errateko, behar balitz, bai bi puntuak aipatzeko puntu bakar batean, ustez, lehen gakoa edo, da desberdintasunak tipitzea. Eta erradikalki, esan dutea hori iso importanta da, beraz, iruditzen zait bat diruaren aldetik, bai poderaren aldetik, problema dela norbaitek, izan da dela persona bat, izan da dela struktura bat, izan da dela erri bat, ba, podere gehiagia duenean, ez du funtzionatzen. Beraz, ne ustez, importantena da lortzea kuadro bat, eta hori, podereak limitatzeko, izan da dira diruaren aldetik, izan dira beste batzuan, da podereak txipitzea eta behartzea podere asko dutenak, ba, podere hauek banatzea, eta holako zabaitik uste dut nik, baina oso filosofikoa da, ez dut gakorik nik jakiteko nola antolatu hori. Iraganan

0: Jurgiek iza dugu Edonora izeneko abestiarekin, azken erromantikoa filmaren jatorrizko abestia da. Erromantikoa zara?
1: Nogere, erromantiko, piskat eskalduna bezala edo basko bezala, hori erromantikoaren izan giberian gauza nisartzen aldira, beraz. Ni badu puntu erromantiko bat, ez bakarrik hori, nore egan, bihotz historioetan, maizik eta bizitzan eta hori, eta borrukaren historioetan, eta hori behar da, nire ustez, minimo bat, hola, dena errealista ezatea, dena oso, bai, oso gordina ezatea gogorra da, beraz, badut interesa horretan, baina limitea da, ohartzea, erromantismoa dela, azken finean, bai, romantikoa ez da lan, nire ustez, ohartzen bazira, eta bai, konsiente bazira, erromantismoa dela, eta ez dela realitate bat, eta baina bai, zakit, maten dela aukera noiz benka gauzako betu bizitzeko.
0: Eta maitasuna romantikoa?
1: Ba, izaten alda, tresna bat bain bada hobeto bizitzeko, zergaitik ez. Problema da, askotan, ba, izaten alda kontrario, ez? Biakatzen alda, sufrimendu hainitz bizitzeko postura bat, eta kasik aitzaki bat, ez? Ba, romantismoan sartuz, askotan, egiten gertatzen dira gauzak oso ilunak, edo oso tristeak, edo oso bortitzak, eta bera, sortarako bain bada, ez du, bario, ja, ez dakit. Erromantismoa maitasoren kontrarioaten bada, ez du interesik, nire ustez, ez? Zakite.
0: Eta maitasun irekia?
1: Bueno, hori bikote, zentuzun bikote irekaren konzeptua ez, ba, nik urte ez da urte ez, asko hausnarketak zen ditut horren guruan, za bizki interesgarria eduiten zizailan filosofikoki eta intelektualki. Baina ez dut sekulan lortu hori martzan ipintzea, zakit, eduiten zait sobera komplikatua. Zakit, lortu behar da, behar bai zagutzen norbait edo beste persona batzu olako harreman batean sortzeko, nik edut txikuran ez da txikuran maite minu norbaitekin hortan zegoena, eta beraz ez dut hori probatzeko aukerarik izan baren lortzen badute eta jentzat, ba, posta naiz pila bat baren hori, ez da bai.
0: Kantuak dio, egunen batez joango naiz edonora, zer esan egin guzu?
1: Beraz, kanta hau egin nuen azken romantikoa filmaren zat, eta gale ginen gilloia bidaltzea, eta gilloia etika abiatu dintzen egiteko hau. Eta beraz, pelikula honetan badago emazte bat, ba, pixkat bere rutinatik eskapatu nahi nuena, oso gorra dela, lan aldetik, osasunaren aldetik, familiaren aldetik, eta badu ametsa, eta anksiedadea sentitzen duenean, deitzen du Renfera, hartzeko biete bat, informazioak hartzeko biete bat entzat, ba, hola bere buruari sinestarazten dio joango dela, eta hon egiten dio, gainera beti sehatzen da tipu batekin lehitz egiten, berezi bat, eta azken finan ez da sekuran joaten, mainan bai, hori esker, ba, bizkat hon egiten dio bere buruari ez. Eta beraz, ba, hortik abiatuz, nik letra hori datzen nuen, eta edonora, egun batez joan ez edonora, interesgarria da, zenta azken finan oartzen zira, askotan joan behar zirenean, nora joaten ziren ez da inimportantea. Zailena beti da, zauden likutik joatea, abiatzea, eta daukasuna usteaz. Eta beraz hori, edunora joaten.
0: Eta joatea ere, izan daiteke, hiltzaren sinonimo?
1: Bai, bai, hori bai, segur, egun batez, denok joren gira, momentu batean, nahi ez. Beraz, bai, hori, baren kantu horretan ez ben horretan pentsatzen, ez zen, hor zen gehiago hori, azken fian, batzutan behar dugula atera bide bat, bakarrik batzutan behar dugu atera bide bat ez joateko gauden lekutik baizik eta jakiteko joatean girela, eta beraz horrek egiten du lortzen duzula egoten, ez dakit piskat kontra esan da ere, baren horretan dut, hori nahi nuena aipatu.

0: naizta.
1: Jurgi Ekiza dugu hor Lafitte izena. Lafitte. Nortzen Jean Lafitte.
2: Hori, nik ere deskubritu nuen kanta hau egitean. Deitu zidaten zuzeu podcast ziklotik hor, eta justuki egintzatu zutela programa bat Lafitte anaiei buruz, eta nezutela kanta bat egitea horren inguruan. Eta hauek eman zidaten liburu baten erreferentzia, paperean ez dela txematen, badan bai hori aplikazio hauetan, hori irakurtzeko aplikazio hauetan, eta hori irakurri nuen, eta deskubritu nuen historio hau. Naiz eta Iparresu errean batez ere, ba, dirapia bat hori Lafitte kaleak, Lafitte plazak, eta ez duen sekulan galdegin ere burari zartzen hori.
1: Eta pirata bati kaleak eman dizkiote Ipar Euskal Herrian?
2: Bai, bueno, tipoa da oso, irakurri bada liburua, edo bedirean hori Wikipedian badira gauzak bere buruz, baina liburua oso interesgarria da, baina da tipo bat izan dela hori, korsarioa, pirata, magero parte hartu zuen ere estatu batuetan hori independentziaren borrokan, beraz, anele baitu etorbideak, eta gero gauzak oso... Ez dakit, lagundu zituen ere Mexikokoak zut estatuen kontra. Tipo bat ola, ez dakit, kanpo guzietakoa zena, eta gainera, pixkat lehenda bat bilakatu dena, zenta bere bizitaren bukaeran desagertu da, eta egindu aluzien guzia bere markak eta hori ezabatzeko. Eta beraz, pixkat, hori, bakoitzak, ez dakit, asmatu behar du, edo zer den egia eta zer ez den bere bizitzan.
1: Lehenda... edo liderra, berak lideretzen izan nahi, baina lider zen.
2: Izan da lidera gauza batzutan ere, gerrateko, boren badu zenbait urte kanta huera dezinuera eta letra eta liburua irakurri ere, ez nahiz deneta zolo urtzen, man bai behakit pasion agarria idutu zitzaidan, hori irakurtza tipo riburuz, man bai... bazekizkiten gauzak eramaten, proiektuak eramaten, aski sortuzten uarte batean horako kasik gizarte klandestino bat aiena uarte batean bizi ziren, eta zen oso zai, bizitza oso berezia, eta flipatzen nuen jakitea horako norbait sortu zera, hori ere gaten dute ziburun edo biarritzen sortu zera, ez dakite esiur nundik sortu zen zen, eta zute atxematen, bere bizitza oso hori da legenda bat ezala da.
1: Klandestino haipatu duzu, baina klandestino... itz bat esateko da, baina orientzat gaizkile izango zen, ez? Klandestino esaten duenak.
2: Bueno, gaizkile gehiago esaten da nean zen gehiago hori frantzesean berrigan dela hori piskat atakatzen dutena eta dirua egiten duena ilegalki eta hori. Azken finean, gaizkile bat zira beti lege baten arabera, ez gero galdera lehen galdera da lege horrek balio duen ara, ez?
1: Balio aldu, legeak.
2: Depeitzen duzain, depeitzen duzainek, eta zut legiak ere hor diela demorarekin evoluzionatzeko, eta hortan da desobedientzia zibila askotan faktore, ez dakit, ekintza modu interesgarri bat, ba, justuki legiak mugi erazten dituelako.
1: Eta ze zigorri emango zineoke bidea zen nahi dut, bidea.
2: Ze zigor, bajatu?
1: Ze zigorri, oda, zigor batzuk gaizkilea, lehen zigorra ere egun beharko da, ez da, edo...
2: Ah, gaizki egiten denean zer egin horren kontra ez, hori oso komplikatu da. Digo, izduetzen zai gure egizartean presondegia aldibidez askoz gehiagi erabiltzen dela, zigortzeko. Eta ez dut, ja, pentsatzen dugunean konzeptuan presondegia edo kartzela edo da... nola egan, ez soluzioa edo irten bide eza, ez dakiu zer egin norbaitekin, beraz, ba, baztertzen dugu soko batean, eta irten bide eza zena, bilakatu da, kasik irten bide bakarra, ez orain, ja, zigortzen denan, kartzela, eta ez du sentzua initzik, beraz, ba, nik nola zigortu jendea ez galdegin eri, nik oso txarra naiz jendeak zigortzeko.
1: Eta poliziarik gabeko gizarteak funtzionatuko luke?
2: Gizarte hori ez, maleruski, bizitzen dugu mesara, gero ez dakit, jarrateko ez dut polizia izena ez luke izan nintzulezki, ez dintzateke polizia bezala antoatuko, bai, servizio bat, atentzio bat endura jendeari gauzak konpontzeko, bide batetik edo bestetik beharko izateke izan.
3: Otea Lili

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Gogo eta gorputzaren zilboresteak. Bikate.

0: Bigarren talean, Mikel Laboa daukagu, gogo eta gorputzaren zilboresteak bikate. Gurekin Jurgi Ekiza, Jurgi, zertarako gogoak joan zaizkizu?
1: Ez da so, galdera ulertzea, benen dia, ia gogoa galdu ditutan bai. Zerbait egiteko. Ba, hori eskotan, nik dide bizitza hola montaña rusak bezala, egusiak mendiak bezala dira, eta bez, gogoak ditu gauza egiteko eta askotan gauzak usteko. Nagusiki musikari dagokionez, azken finean beti naiz musika ustea, musikan segitzea, edo bederen musikaz bizitzea, hortan segitzea da ustea, eta beti ditut lako dudak eta lako baseak, beraz, gogoak askotan goten zaizkit, eta gero etultzen dira, eta beraz, hau da, gertatzen zaina beti.
0: Gorputza kateatuta daukagu.
1: Gorputzak atatuta. Ez, nik ez, bedelean zut uste. Ez dakit, hori ez nahi zuha galdera urtza.
0: Beste modu batera esango izut. Kateak aukeratuko zenituzke bizitzan?
1: Bai, hori nik ere kantabatean, Izaki Askegiak edo hori zegoenekin ziren nuena. Zaten nuen ezken fina askatasuna ez dela kateak kentzea, baizik eta kateak hautatzea. Ez nik uste dutia beharrezko dela, aipatzen nuen bezala leheno, negatik importantela bizitzen da ahemana, besteekin ahemana, eta azken finean hori kate bat da ere, beraz, maitasuna da ere kate bat da, azken finean, beraz, zu kateak behar diela, edo loturak behar diela, manan gero hautatu behar diela, eta batez ere besteei ez inposatu.
0: Zartzaruan, desirak joanten omen dira?
1: Bueno, hori ez dakit. Ez dakit jazan gana izan, jazin ez zartzen zu. Gogoak adatzen dira, ez dakit. Ba, nioztaz, ilusioak dira gehiago desagertzen, eta beraz, ilusioak desagertzen, berba, desirak edo gogoak aldatu behar dira. Berba hori da. Gaztetako desirak mantendu nabetuzu zartzen, hor bai problema bat daukazu nire ustez, eta nahiko patetikoa zten alda genera. Handiko istu dutia, zartzearekin jakin behar dela helburu berdinak izatea. Man ez da utzi behar helburuak izateari, zenta bestenaz, hor, ja, hiltzera kondenatu agira fiteago ne ustez, ez badugu helbururik.
0: Ba, hemendik musurik handiena opa dizut, eta ongi izan, Jurgi.
1: Eskerrik asko.

0: Kaixo entzule, guardiko amabiak dira puntu-puntuan eta azkar-azkar errepasatuko dugu azken orduko informazioa. Kontatu behar dugu 40 urteko gizon bat atxilotu dutela Irungo prostituzio etxe batean 27 urteko emakume bati egindako sexu eraso batean ustez parte hartzeagatik. Astelen arratsaldean prostituzio etxeko alarma zentralak alerta seinale bat jaso zuen eta polizia baliabideetara bideratu zuten Lakuako segurtasun sailak astearte honetan jakitera eman duenez. Irungo udaltzaingoa eta ertzaintza bertaratu zirenean gizon batek emakume bati sexu eraso egin ziola eta gainera gertakarien lekutik aldegitea eragotzi ziola jakinarazi zieten. Biktimari laguntzera joan zen 24 urteko emakume bati saietxetan jo zion ustezko egileak. Informazio horren aurrean Irungo ertzainetxeko agenteek atxilotu egin zuten gizona 12.000 euro eskudirutan zeramatzala sexu erasoa legez kanpoko atxiloketa eta lesioak egotzita. Atxilotua ertzainetxera eraman zuten eta beharrezko eginbideak amaitu ondoren epailearen esku utziko dute. Eta bestalde astelenetik astearterako gaua izan da Bilboko aste nagusian genero indarkeriagatik atxiloketarik izan ez den lehena. Lehenengo bietan, hiru atxiloketa eta atxiloketa bat gertatu ziren horren ezurren udalaren eguneroko partearen arabera, baina ez dira egitate zehatzak zehaztu. Larun batetik iganderako gauean hain zuzen bi atxiloketa izan ziren ukituengatik, hoietako bat Txosnetan eta bestea Euskotrenen geltokian eta hirugarren bat generikoki genero indarkeria gisa kalifikatua. Igandetik astelenerako gauean beste atxiloketa bat izan zen arrazoi beragatik eta esateare konbartsak eta udala elkarlanean arituko direla urten ere, besteak beste 24 orduko telefono bidezko arreta eta gune klabeetan puntu moreak eskaintzeko. Eta hain zuzen Bilboko udaltzaingoak 8 pertsona atxilotu ditu asteleneko 7etatik astearte honetako goizeko 7etara. Hoietako 4 ebasketagatik izan dira. Testuinguru horretan 7 atxiloketa jai eremuan bertan izan dira eta beste bat eremu horretatik kanpo. Gainera agentek baimenik gabeko 45 kilo janari konfiskatu dituzte azken orduotan. Udaleko iturriek jakitera eman dutenez jai eremuan 4 pertsona atxilotu dituzte ebasketagatik. Bi iruzurragatik, hirugarren baten banku txartelarekin erosketak egin ostean eta 7. bat erresistentziagatik. Jai eremutik kanpo pertsona bat atxilotu dute epailearen aginduz. Azkar-azkar aipatuko dugu ere hainbat puntu gatazkatxu ditugula orduotan gure errepide sarean. Autopilaketak sortu dira batetik AP8 errepideko 0 kilometroan Irunen eta Baionara bidean. Pilaketak ditugu ere A1 errepideko 342 kilometroan, 42 kilometroan markatu Lopidanan eta N622 errepidearekin duen lotunean Irungo Norantzkoan. Era berean ibilgailu batek istripua izan du A1 errepidean Arminionen eta Eibarko norantzan errei bat itxita dago beraz bertan ere eta autoilarak sortu dira. Aipatu ditugu boletin honetan Bilboren inguruko hainbat kontu eta eguerdiko 12 eta 4 minutu izango ditugun honetan zuzenean hasiko gara Bilboiria irratiko seinalea emititzen entzulea 12etatik ordu bietara bitarte egunero Bilboko aste nagusiaren baitan egiten ari diren saio berezia izango dugu entzungai programazio berezia hortaz gaurkoa eta gu ordu bietan itzuliko gara informazioarekin gero arte ondo izan.
1: Irratia. Ez zaitez konformatu alan olako edozein irtenbiderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta luz laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
2: Bai, Alkainen.

0: Eta esan bezala, baditugu ja da, lehenengo gonbidatuak gure set honetan. Eta aurten, badaukagu antzerkia euskeraz ikusteko itzordu polut bat. Aurrek urtean ere ala izan zen. Oraingoan, sukua, aurkeztuko dute, Maria Krusak Sank eta Ugaitz Alegria aktorek. Aurrek sortu eta antzestutako ikuskizuna da, umorea, ironia eta absurdoa baliatzen dute, eguneroko kontraesanei, presio sozialei, eta norberaren identitateari begiratzeko. Bakarrizketa ezberdinak dira, baina suposatzen dugu, ari bat jarraituko dutela. Biak elkar ezagutu zuten Goenkalen, eta, bueno, abentura berri honetan elkartu dira. Ugaitz Alegria, eguerdion.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Zeran zaude?
1: Ondo, gogotxu, bueno, beste egunean ja igandean egon ginen, Euskalduna jauregian estrenatu genuen esan bezala zukua, eta aurrera jarraitzeko prest, bete zan aretoa, eta oso ondo funtzionatu zuen, gustora, eta badirudi, asteazkena, hau da, biharko egunez da aukagun emanaldiare, sarrera guztiak agortuta daudela, eta ostira larumaterako zeozertxu geratzen da, eta gogotxu, horiek ere betetzeko, euskaltzalez betetzeko aretoa, eta euskarari, bere lekua emateko, ez da, askotan hemen, Bilboko aste nagusia, penaz edo tamales, aretoek Bilbon dauden antzoki eta areto ezberdinek eskaintza oparo eta zabala eskaintzen dute, baina euskarak zoritxarrez ez du bere tartetxoa eukitzen, da pasaden urtean Euskalduna jauregiak emana izan zion bere presentzia, bere lekua eta merezi duen espazio hori, eta alaxe egon ginean Ainhoa Etxebarria eta biok tongola ikuskizunarekin.
0: Bai, eta, gero urtean zehar hainbat tokitan eskaini duzuela, eh?
1: Bai, ibili ginen beste hainbat tokitan ere, eta esan oso ondo funtzionatu zuen, haren emaitzaren arrakasta esan dugu dugu ikusita.
0: Noski, arrakasta.
1: Haren emaitzaren arrakasta ikusita, aurtengoan Euskalduna jauregia berriro jarri da gurekin kontaktuan, proposamen beretsua edo eskaintzeko.
0: Aipatu duzu, antzerki eta euskeraz. Egia da, eta azken egunotan, bai atzo, bai larun batean ere, aktore eta ezberdinak izan genituen lako gure mikrofonoetan, aipatu genuen, gero antzerki gehiago dagoela aste nagusian, beti egon da asko, baina gero eta gehiago dira bertoko sortzaileak egiten dutenak, baina hizkuntzaren ausian hortxe ere hankamotzu geratzen gara euskaldunak beste behin ere. Ia gutxinaka areto handi horiek ere ateak irekitzen dizkioten, badudarik ez daukagulako, gaupaz egiten ari diren aktore guztiak euskalistunak direlako edo han eta hemen, ez? Orduan beste koskatxo bat egin eta horre ere apostua egin, ez? Egia da, Patxo Telleria kontatu zigula pelotazo pabelloi zein eskaineko dena, elebiduna izango dela.
1: Bai, zo zertxu eskaintzen diote horre euskaraz ere, bai.
0: Bai, aipatu behar dugu, euskara utzean, antzerkiaz gozatzeko lan, teatroan, gero hemen, itxosnagunean izango direlako emanaldi txikia, bakarrizketaren bat, edo dana lakoa, baina holan antzokian, sukua, hori baino ez.
1: Eskaintza bakarra, bai, eta zuk esaten zenionaren horri helduta, egia da lehen Espainiatik etortzen ziren ikuskizunak edo konpainiak izaten zirela soilik Bilboko aste nagusiko panorama horretan, eta nik daukat buruan, gogoratzen naiz, 2017 zela uste dut esango nuke, orgu garai hortan kabaretxi guauakin genbiltzan, ez da ginen 2014, baina 2017 orain dikan jarraitzen genduen kabaretxi guauarekin, eta oso arrakastatxo izan zen antzeslana izan zen, eta horregin zuen Euskalduna jauregiak emengoei

0: Gazteleraz eta euskaraz eta kabaio ganador badakigu zein dan.
1: Bai, hori da.
0: Eta orduan esan zuten dator urtetik aurrera ez etortzen da naiz emarda euskara hutsean den ikuskizun bat. Orduan alaxe sartu ginean pasan urtean, da alaxe gaude aurtengoan ere.
1: Bueno, heldu diezaiogun sukuari. Sukuaren abia puntura joan da, zerra, bueno, zerra aurkituko dugu ikusleak, eh? Hor sukua, bueno, limoi sukua izan daiteke, sukua garratza da, eh?
0: Bai, hori da. Bai, kontu garratzetaz hitz egingo dugu, baina kontu garratz horiek kontatzeko modu hori aldatzen baldin baduzu, garrastasun hori kentzen baldin badiozu, kontatzeko momentu hortan, hau da, humorez, komedia puntu hori sartzen baldin badiozu, garrastasun hori, ba, komedia bihurtzen da, eta barregarri edo goxotasun bihurtzen da, azken baten garrastasun hori izan litekena.
1: Bai, ez, eskema gutxi gora bera, ez, bakarrizketa bidira, ez, baina hor, suposatzen dut, Maria eta zure artean, ba, bueno, ari bat edo zerbait egongo dela.
0: Abia puntu bat jarriko dugu hasieran, biopatera aterako garelako eskena tokira. Eta hor, abia puntu bat ingo dugu, edo zergatik zukuat, zergatik limoi zukuak eta gero ja bakoitza bere bide hartuko du, esan bezala, egunerokotasunean sortu daitezken momentu garratzoiek, ba, beste goxotasunaren pildoratxoarekin eman da, jendea badiruri lasaitu egiten dela. Zer garrastasunen zuk ere botatzen baldin badiezu, ba, norberak ere jartzen duelako eskudo bat, armadura bat, eta ostra, hauzer nabil esaten. Baina, beste, ba, komediaren edo humoraren pildoratxoa emanez, ba, goxotasunez hausen hartzen da guzti hori. Maria adibidez ibiliko da, emakume, ama, gazte eta beltz batek egunerokotasunean nola jasaten dituen gauza biek.
1: Asko izan behar dira.
0: Eta ni ibiliko naiz, ba, euskal nortasuna eta euskal identitateari buruz, edo eta...
1: Bai,
0: edo lodifobiari buruz ere arituko naiz hitz egiten.
1: Bai, ez, gorputzaren inguruko presioaz, ez?
0: Total, hau da, ingurukoek, ba, kaleko poliziek alegia, ba, zelako... Errestasunez nola aite duten zure ganako edo zure gorputzarekiko ba, euren autua, euren iritzea dena delakoa. Hortxe ibiliko gara.
1: Dena ere, garrastasunez, baina baita ere umoretik, ironeatik, eta ez du, bete ere ondo pasatzeko ba, une bat izango dalako, ez, hori.
0: Bai, jakina. Azken baten sandako ez da, ba, bai dira guri, eta geure gandik abiatzen diren kontuak dira, geuri gertatako kontuak eta dira, hortikan botatzen ditugun zerak dira, baina beti ere ba, umoretik eta komediatik, eta bueno, beste egunean euki genuen estrenoarekin igandean,
1: hogeita
0: hiruan, oso ondo funtzionatu zuen, aretoa beteta geneukan, eta barreak, eta txaloak, eta entzuten ziren da gainera, aurreko egunean, onintzen behitak botazuen pregoiarekin lotuta, onintzen, hor, lodifobia, euskarafobia, aipatzen zuen.
1: Bai, aipatu zituen Marijaiaren neurriak eta titiak eta, bueno, ari begira jarri gaitezen, ez? Haren soriontasuna, ez? Bere gorputz formekin.
0: Ba, horren lodifobia eta euskarafobia honintzen meita botatzen zituenak pregoian, hemen ere aipatzen dira, kontu horiek ere ateratzen dira, plazaratzen dira gurean ere.
1: Bueno, umorea askotan oso baliagarria delako gai oso serio eta... garratzen inguruan berba egiteko, ez?
0: Bai, totalmente, lehen zaten genuen ez da, azken baten gauza berdina esan zentzake, baina modu ezberdinetara, baina umoreak edo komediak azken baten laguntzen duena da, garrastasun hori fintzen, suabizatzen, eta bueno, beste moduro batera jasotzen.
1: Hauek zuek idatzi dituzue, nola izan da sormen prozesua, nola egin duzue?
0: Bai, babegira, justo, aman komunean ditugun zatiak eta, ba, hola, neon ginean bioke piskatel elkarrekin hitz egiten, da gero nik gauzatu nuen paperera. Eta gero, ja, bako, norbere bakarkako
1: bai,
0: bakarrizketa, esango genuke Maria berearekin arduratu da. Eta ni eukidot laguntza Niako gidoigilea, Niako, orain, abizan ez dakit, gero topatuko dut, eta esango dizuet.
1: Ados?
0: Zegaina naiz irratian ere biltzen da, eta igual entzuten dabil, orduan, orain esango dizuet abizenaz ez dugu
1: gogoratzen. Bai, ondo esateko, eh?
0: Bai, Niako idatzen zidan, eta mamitu zian, eta gero ni horren gainean ibili naiz, nire
1: berrestruktura.
0: Bai, eta berrestrukturatu dute gero guztia, eta hoxe, bai, nik berak ere idazten zizkian, nik kontatzen izkion gauzak eta, baina berak paperera ematen zian, da gero nik horrein dut, kris-kras-kruz-kruz, eta bere gauzak, eta nire gauzak berrera iki dut, bale.
1: Eta publikoaren parte hartzea, nolakoa izango da, hortxe, eta git, aurrekoan tongolan, tongola bat zen, eta, bueno, parte hartze txiki bat da zuen publikoak, sukua honetan, sukua banatuko duzue,
0: ba,
1: oso garratza da agian hori banatzeko.
0: Ba, bai, banatuko dugu suku pixka bat, limoitzukua,

0: Eta bueno, horrekin hasiko gara limoizukoa banatzen, da gure limoizuku postutxo ba, antzerako bat izango dugu, ondartza itxurako, bueno, atondu dugu pixka testena tokia ere, nahiz da bakarrizketa saio bat izan, edo stand-up komedi kutsu bat izan, bueno, pixka batena izan dugu.
1: Baina, zerbait badauka, antzesan.
0: Bai, jarri diogu azken baten, egia zan stand-up komedi kutsua da, edo bakarrizketa dira, baina bueno, atondu dugu pixka bat testena tokire, ondartza itxura, edo limoiak limoizuku postu badago,
1: Argazki batzuk ikusi ditutu gaitz, holako ederredoi bateaz jantzita, kontaidazu zer da hori, nola? Eira,
0: ba jantziak egin dizkit baita ere...
1: Polita, baina...
0: Betitxe zaitua deitzen dan...
1: Betitxe zaituak, bai.
0: Diseinatzaileak, egin dizkit arropak, eta gira san, izan da oso puntazoa, eta oso deigarria, eta bueno, jende guztia asko geratu da arropen kontuekin.
1: Argazkiak, zoritzarrez, oraindik ez dut aukin aukera sukua ikusteko, baina abertarte txoa egiten diogun ere, aste nagusi honetan, baina hori argazkiak ikusi ditut, ikusi bai, eta zain, ara, ubaiz nora doa? Hori berredoia edo hori soñeko horregaz edo abrigo horregaz.
0: Da, holako abrigo haundi potolo bat, non... jendeari pertsonaren bat edo bergogoratuko diona edo egiten da aipamen bat pertsonarekiko.
1: Kantari bat.
0: Hori da.
1: Donostiako kantaria.
0: Bai. Irunekoa uste dut, ezta?
1: Irunekoa da, bai.
0: Taldea Donostiakoa eta bera Irungoa, bai.
1: Hau esan da badakizue, entzule, noren inguruan ari gara.
0: Bai, bai, bueno, ba, pixkatari momentu baten egiten zaiolako erreferentzia txiki bat, eh? Eta hoxe, eta gero esan dakoa, betitxe zaituak indite abrigo luze potolo hori, beroa ematen duen abrigo loso, da gero barrukoa ere, barrukoa gainea da, estampatu limoiekin mantel bat, amona baten etxeko mantel bat izan lekena,
1: vale.
0: Horrekin uniforme antzerako baten dit, oso polita geratu da.
1: Ederto. Hola labur erantzuteko, ugaitz, harin, fresko zaudela, badaki dala atzo ezinela atera. Fresko zaudela. Sukua hitz batekin definitu beharko bazenu?
0: Wow. Jo, galdera boiko oso zaiak izaten dira.
1: Beti da super zaia.
0: Nineiz hitz batetan geratzeko anormalean. Eta... Bufa. Garratz gozoa.
1: Garratz gozoa. Vale. Barre egiteko edo pentsatzeko... Tenorearekin joan behar du publikoak.
0: Ba, gauza biak. Egia da momentuan bertan, barre eta ondo pasatzeko aukera aukiko dutela. Baina gero bertan botatzen diren kontuek egia da, ba, usnarketa egiteko edo pentsatzeko tarte ere zabaltzen dutela.
1: Baduzu erritualik, holtzara igo aurretik?
0: Ba, guke, edo nik, behintzat nik egiten dudan, lan egiten dudan bakoitzarekin, kasuntan Mariarekin, Ainhoa Etxebarrerekin agonean, edo Getari Etxegarrerekin ere banabile biran beste antzeslan batekin, edo eta beste kniltzen izan nik egiten dut. Eskubiak heldu eta esate dut egiten dugu batak bestaren kont eskuak helduta ditugula, batak bestaren eskuan musu eman, lehenengo eskuaten da gero bestean, eta gero esaten dugu kakazarra, ondo pasa eta disfrutatu, eta gauden herri horren izena esan, kasuntan Bilboko hiriak merezi du eta
1: bueno, polita rituala. Eta zuretzatu ugait, zer da ezinbesteko aste nagusian?
0: Ba, behira, antzokietara asko juten naiz, libra daukadan tarteak eta, antzokietan dauden proposamenetara eta asko juten naiz, jakina, Bilboko aste nagusian, ba, txosnetan ibiltzea ezinbestekoa da, bai gauez, eta berezeki egunez ere gauza majoak egoten dira, konpartsak eta eskaintze duten egitara borretan.
1: Ugaitz, hau adinaren kontu eda.
0: Bai, hori betxeak gaineratu behar nun. Baina egia da, gerozta gehiago gustatu zaidala eguneko plan hori, eta asko gustatu izan zait baitere urtero, aurten ez dakin non dauden, Plaza Barrian egon izan diren erromeriak eta dantza erakustaldiak eta...
1: Dantza erakustaldiak gaz plazan dira.
0: Gazera urten. Pasatu dira. Ez dut ikusteko aukera.
1: Plaza Barria itxita dagoelako horren gaitik eta hortxe dira.
0: Baina hor lehen Plaza Barria, ba, txosne inguruan zen dela eta beti gustatzen zitzaidan sartu urten bat egitea, hango erromeriak edo hango dantzak eta ikustea eta beraz, eguneko planak erotaz gehiago gustatzen zaizkit eta gauekoak egia esan asko gustatu izan zaizkit.
1: Baina... Badakigu, dantza asko indakoak gara.
0: Baina gero egia dabe bai, ba, ahotsa dela, eta burua freskoki berdela, eta ahotsa zaitu berdela, eta orduan, ba, bueno, gaua, bueno, mugatuago edo pentsate filtro gehiagorekin, lehen iguale, ba, ba, bederatzitik edo sortzitik seitan atera nintekena, ba, orain ba igual bat.
1: Batekin eta gero rekuperateko komediak. Bueno, gaitz, bukatzen joateko gogoratuko dugu. Euskalduna jauregian, sukua, noiz zeman emanaldi geratzen dira?
0: Bale, lau izango dira guztira, 23koak agortu ziren, 26 asteazkenekoak agortuta daude, beraz, ezerrez, da geratzen dira. Abustako 28 ostirala eta abustako 29 larunbat bihoitarako sarrerak salgai daude oraindik. Beraz animatu eta Bilboko edo Bilbo ingurutako Bizkaiko jende euskal taldeak eta datozela egero bueltarako ere Bizkai buzaketa badaukatelako.
1: Hori da. Larunbata 28 eta ostirala 28 barkatu eta larunbata 29. Sukua euskalduna jauregian.
0: Zazpiterrietan.
1: Zazpiterrietan. Hori esan da, agurtuko zaitugu eta beste behin ere ugai
0: Eskerrik asko zuei, tarte hau eskaintzaren eta hurrengo batera arte.
1: Hurrengo batera arte.

0: eta bertzotan. Bertzotan be txirularen magia ederra delako. Gaurkoan bertzo eguna izango aitzakian Algaran. Urteroko zita handia dugu eta aurten bertzolari gazteen zazpigarren sarikataren aitzakiapean bada bertzo eguna. Abuztuak 25 ditu gaur eta jada bilduak dira bertan Algaran bertzolari eta bertzo terrorista guztiak. Eingo dugu bertzo poteoa txosnetan zehar 12 eta erdietan, ordubietan baskaria handi eta ondoren zita 7. bertso sarik eta Bilboko azte nagusiko bertzolari gazten 7. sarik eta izuzen be, kantuan Adei Urbitarte, Iradi Barrenetzea, Jone Abasolo eta Katxaline Arabolaza izango dira gaiartzaile lanetan iaz kantuan aritu zitzaigun Eki Zuluaga. Eta bosterdietan Roberto Etxebarria eta lagunak izbatera 7 bertzotan arituko. Egun handia eta egun handi horretan gaurkoan bertzolariak prosan ekarri ditugu. Lau ezin etorri, Gipuzkoarrak ez dakit, ba, 8 galdu etederen edo Zornotzako peajea ezin ordaindu ibiliko, bada bertan ditugu gaiartzaile arituko den Eki Zuluaga, ondo etorri.
1: Bai.
0: Jone Abasolo eta Iradi Barrenetzea. Ondo etorri, hirurok. Tira. Eki, aurreneko eta bat ia sekantuan izan zinen, aurreneko esperientzia Algarako, Algarak duene bertzo egun honetan. Konbentzitu dituzu ondoko kideak ala berez, erraza da konbentzitza alako egun baterako, ze esperientzi izan zenuten?
1: Bai, igez oso gusture onintzen, eta ba, aurten be, hori, bueltan posik, gehitu estilako gai jartzaile dez, eta hori, aurten be, ia bardin gauzen.
0: Jon eta Iradi, zu bertan bertzo udalekutatik eta etorriak, Bizkaiko gazten sariketetan eta ibili. Zantzarete jo eta fuegoan, konbentzimendu handia behar izan duzue, ala erraz etorri, zantzarete gurera, ze...
2: Nik behintzat, gombitza, oza, invitazioa hartuta segidan baietza emon eban, gogoz neuan, zoze kantetako.
3: Bai, niri be ilusioa indozten Algaratik deitzeak, ze, bueno, hori, ni urtero etorri zinez publiko moduen baudalekoetako lagunik, hasta aurten hemen kantetea, ba, jo, kristo, plazerra.
0: Eta zer dute bada bertzo udalekuek, ze magia dute, ze erakargarri pedasun puntu, zer dute bada alako burrun bada handia izateko?
3: Bueno, ni irubider egonaz bertso dalekuetan, erazizin txikitetik joan danetako bat bertso dalekuetara, baina bertan sortu duten zarea, ba, da ez dakit, ointxe momentuen igual dekoten lagun talderik fuertena edo, eta lagunek ba, beti deko zuzenak alboan, eta nahiz tagitxikusi hori lagun handiek diren pertsonak ezetua zen leku dire udalekuek, eta ni oso eskertute.
0: Eta Jon, bertso dalekuetan ibilia izan zara?
2: Ni aurten joan naz lehenengo aldiz bertzo dalekuetara, eta asko gustatu jat, eta gehien bat gustatu jatana izan da Euskal Herri osoko lagunak egiten dirala, eta lagun asko egiten dirala, nik uste nena, baina asko zaiago, oso giro politxa eta euskalduna. Bertzo gaz, igual zer ikusi hainbeste ez dauko, askotan ez dugu hainbeste egiten bertzotan, baina lagun barriak bai.
0: Eta bertzo udalekuetan dagoen anistazunaren erakusle be, Algarak, Algarako bertzo egunak horrek hartuko ditu, erakarri eta bildu egingo ditu. Tira, hirurok bizkaitzarrak, Munitibar eta gure Arratia inguruko bertzolariak etorri zaizkigu, Eki, zuia bertzolari trasatik kanpo, zu gaur gai jartzaile zaitugu, lasai. Ze referentzia, Iradi, Jon, ze referentzia izan duzu bertzo munduan eta bizkaitarrak akaso helduleku ala...
3: Bueno, ez dakit. Ez dugu referentziak baino ez dakit. Eukindugu hurbileko jente igual bertxotan ibilidana. Bueno, bai horrik izin dire referentazken bate, baina gure hurbileko jente ez igual horrik hain famatuek da bizenak holtzan dietan, ba izin dire hori badibidez gure bertxo irakaslea edo lagunek ba animezkuenak bertxora eta nire referentak behintzat bertxo munduen horrik izin dire.
2: Nik be, eneuke jakingo esaten norreukidodan erreferente, badakit atentzioa ditu ustela, adibidez Igor Elortzak edo Iturriagak eta Etxaunlekuek eta Bizkaizera zaitzen ebela bertso dan, eta asko gustau jat euren bertzokeria eta beti egona ba, euren bertzokera horreri begire, baina holan ez daukot erreferente argirik bestela.
0: Puntu luzeak edo motzak, zein nahiago?
3: Motzak igual.
2: Zesto daitxu?
3: Puntu luzeak edo motzak.
2: Puntu luzeak edo motzak. Luzeako ba agian,
1: Bai, nik bai luzeak.
0: Luzeak nahiago, lako buru garunak eta estutzeko bide ematen duena, iradik nahiago bizkortasuna. Akaso. Tira, eki gaiak prestatzen eta estutasun handiak izan dira, ala zertu zu?
1: Bastante vuelta asko mogatxe daz, pentsetan ia, hori, zer ipini ez dakizzer, azkenean atera eta aurrera.
0: Gaiak. Ez dugu izan zentzurarik, ez da? Hori etortu behar zentzurarik, ez dugu da. Eta ze espektatiba duzue? Zer kontatu dizuete bertzo egune honi buruz edo? Zer jaso duzue?
3: Bueno, ni ez da lehenengo bidera honan atorrena, eta ez dakit beti ikusten dut hori ba giro oso politedeko negun baten moduen, eta hori ba lagun artean egoteko, eta bueno, ni ondo pasetako asmoagaz nator behintzat.
2: Ni lehenengo ez nator aurten, baina entzun dudanez ondo pasetan da, giro euskaldune da, hurbileko girue, giro epela, orduen, bueno, gogotzu nator deskubri duteko ia zer dan.
0: Egun luzea izango da gurean, esan bezala orain hamaiketako hartzen ari dira ondo etorri bidean, eta gero txosnetara edo konparsa bigunera abiatuko gara musikarekin lagunduta, bazkaldu eta gero bertzo saio handi bat, eta ondoren zazpikaletako bidea. Autobusa zer dutarako daukazue? Etzerako zita jarria edo...
3: Zehaztu barik da boli.
0: Erraza izan da, guraso konbentzitzea?
3: Bai, aurten majo da biz.
0: Tire, irukote, bada gozatu ezazue. Zukutu Bilbo, aprobetzatu Mari Jaiaren gora pera sartzera eta tartean onintzari ba, bezarka. Eta musu, erraldu biamon, ez da?
3: Bai.
0: Biba el berso.

0: Aste nagusiran gaude eta urtero bezala Tusnek musika eskaintza oparoa ekartzen dute. Algara konpartzaren agertokitik ere euskal talde ugari garoko dira eta horrien artean izango da Indabe taldea. Donostiako hirukoteak pauso sendoak eman ditu Bilbo irratian izan zen. Uste dut, duela pare bat, urte bat. Bueno, tira, Nora dugu telefonoarean bestaldean, eta berari galdetuko diogu. Aupa, Nora, eguerdion.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Bai, ez, disko atera berritan etorri zineten irratira? Edo, horrentxe...
1: bai, hori da.
0: Bai, ez?
1: Ez banaiz disko atera genunean, eta bai, hori da.
0: Hori da, ez, kaleratu zenutenean, ez banaiz, ez, diskoa, ez? Bueno, Bilboko... itzordua ere bada orain, uda honetan, aste nagusian izango zarete, algara konpartzaren eskutik, zer suposatzen du zuentzako horrelako, bueno, plaza handi batean jotzeak?
1: Jo, agoretzako gira zen kristona aukera da, Bilboko aste nagusian ere zegoen ez jordun aldertatik ere lehenko aldia, eta jo, gira zen gogotxu gaude, eta zate ez duna gaina hori, plaza handia izate horrek, ba, bueno. Eldurra ematen du, baina eraberean gero oso polita da, jende bat ere ikitea, eta, bueno, suerte bat dago, jende
0: bat dut. Ba, bueno, egia zan, aste nagusia jaialdi erraldoi handia da, eta kultura eskaintza erraldoia izaten da, gau hortan gainera abuztuako eta bostean, sua eta espalak ere arituko dira, beraz gaualdi ederra izango da algara konpartzan, hori dudarik gabe, ez? Eta horrelako kontzertu bat nora berezi prestatzen da, Indabe, ez dakit, gehiago prestatzen duzuen edo betiko martxan?
1: Bai, normalean egia esan horrelako kontzertu egin maten diogu, la garantzia berezia, edo, bueno, ez dakit, a ber, garantzia den egin maten diogu, baina ja, formatoa bakarrik desberdina izateak, edo, bueno, gutxinez, prestatu barrezu pixka bat egoerarako esango dugu, orduan, bai, eza, hainbeste jende ikustera gongo dala bentsatze horre bakarrik, ba, erarete izu, azkenean, urduritasun extra bat edo, digamos, orduan bai, egia da, hain kontzertu ongi gutxi jo ditugula eta zen nagusian jo genuen, oza, donostiko zen nagusian jo genunean, ba, bereziki, ba, mimo bereziarekin apresatu genula.
0: Mm-hmm.
1: Beraz, bai, prestaketa lanetan ibiliko gara, desel dugu.
0: Bueno, ez banaiz diskoa argitaratu zenutenetik, bueno, zelan joan da, ze harrera izan duzue, egia zan, gutxienez guk hori duela bi urte ezagutu genuen zuen musika, eta, bueno, ikusi dugu hemen eta han, ez, zuen izena.
1: Bai, jo, ba, egia zan diskoaren harrera kristona izan zan, espero genunarekin konparatuta gutxienez, hori lehenko aldia zan, ba, gure musika edo ba, jendearen gana egiten zala, hola, modu horretan. Eta hori, egia zen kontzertu politak jo genitun, lagunak etorretzen ikustea, familikoak, ez dakitzea, eta ukiren aukera ere pixkatza baltzeko, eta beste herritan eta joteko. Horain denbora bat dara magu geldirik, taldeko bat kanpoan dago eta kontu ingatik.
0: Bueno, la...
1: Baina bai, egia zen, harrera polita izan da, eta hori sustatu dugu.
0: Bueno, hori da gertatzen dena, ez? Lana ere uztartu behar delako, ez? Edo, lana, bueno, musikaren pasio horrekin, ez?
1: Bai, hori da. Oain ikasten ari gera, bueno, Peru ja lanean dabil, baino bai, ikastea gera, eta hori, klasikak, Erasmus, olako kontuek inoztartu behar dago rendikan, baino bai.
0: Diskoaren izenburuak ez banaiz, galdera asko pizten ditu, badirudi bezen esperoetatik edo badagoela zerbait. Zer kontatu alde guzu ez banaiz hori ezagutzen ez duenarentzat, zer topatuko dun?
1: Bueno, ba, ez banaiz diskoak, ba, esan dezun bezala hori galdera bastante jasotzen ditu bere baitan eta gila da diskoa egin ondoren. Konturatu ginen galdera hori ikustiakoa. Digamos, taldekatu zitezkela ez banaiz batean, hortik dator diskoaren izenburua. Ba, ez banaiz nahikoa, ez banaiz esperotzen nuena, ez banaiz lagunona eta olako galderak. Galdera irantzuten saiatzen da, ez dut zel hortzen duenik, baina diskat hori izan genuen buruan. Eta zertu batuko dugu, manik ustez gai desberdinetako abestiak dira egia da hori. Ba, galdera interno horretatik hori dela erroa, digamos, gai desberdin guztioiek batzeko eta loteko. Eta, bueno, ez dut asko gehiago esango, baina pixka tortik handiko.
0: Nora, zuk bajua jotzen duzu, ezta?
1: Hori da, bai.
0: Vale, vale. Eta gero taldekide, irukotea zarete, ez?
1: Hori da, bai.
0: Eta irakurri duguna gaitik usuek idazten ditu letra gehienak, ez? Baina gero sormenean irunen artean emoldatuen dituzue kantuak?
1: Hori da, bai, egia da usuek hartzen dula normalean, ba, lehenengo ideia hori edo, bueno, ja, Bezakit, esaldi bat, doinu bat, ja bestia pixo bat estrukturatu ekartzen du. Eta gero egia da, zuzeneik orako edo bestia pixo bat ornitzeko edo jotzen azten gehala, eta ordu nazionan iruen ideiak uztartzen ditugula, digamos, azkineko bertxio hori atera aurretik. Mm-hmm. Ordu bai, egia esan polita da ikusten nola, hasiera batean ideia bat zian abestiek, nola evoluzionatu duten balokalean jota gero.
0: Mm-hmm. Etxekalterekin eregin zenuten kolaborazio bat, ez da?
1: Bai, egin genuen, bai. Mm-hmm. Nahi zean behin izena duka eta jo, agurtzako kristo nahi zantan.
0: Bai.
1: Bai. Hori, beraiekin super, oza, arremano sobre los bolitarek.
0: Guztoka duzuen taldea da ere.
1: Bai, hori da, hori da. Orduan, klaro, azkenean guretzako dira pixkatu. Gero bai da infanak eta horrein, beste arreman hori dago da ikusteak, guretzako, asko duzte gaitu. Mm-hmm. Eta bai, ikustea, azkenan batera hil ginen konposatzen ere bai, bueno, abestiaren zati bat, eta orduan beste talde batek nola konposatzen duen ikusteak ere bai, asko lagundu zigun, aberaz zuintun, eta hori oso pozik kolaborazio horrekin ere.
0: Mm-hmm. Bueno, aipatu duzu ez, orain agian azken boladan ibilizarete geldialdi edo txikia eginez, bai ikasketak direla, lanak direla, baina zer du buruan indabek, zer gustatuko litzaizuken egiteaz? Bueno, orain azten nagusian izango zarete, baina bueno, hortxe, ametxetan edo pentsatzen aurrera begira.
1: Baina da orain, bueno, hori, geldialdi egin dugu Erasmus baten kontuagatik, balikio erkanpoan dago, lako puixu erkanpoan dago, eta itzutzen daren orain, buztuan baduzkagu kontzertuak, hori artean, hori, algarakoa, eta gero egia da, nini joala, hortun egia daukagula, hila bete daukagu disfrutatzeko, eta gero, bueno, disfrutatzeko edo joteko, eta gero berriro geldialdi bat egingo dugu, baina asmoa da bitarte horretan berriro martxartzea, eta asko gustatuko litzaiguke beste disko bat egin jartzea, ze hori, atera dugun epearen ondoren, gogotsu gaude, beste azteko, eta pasak hori hortako juntatuin bar da, eta...
0: Karo, edo bertan egon, Donostin ez, Donostikoak zaretelako...
1: Bai, orduan hori, egia da gogo hiek bizka bat denboran, horrendik igual dutuzatuko zezkigula, baina bakagu gogoa.
0: Mm-hmm. Argi dagoena da, gaztia ezaretela, horrez, Erasmus, tal, ikasketak. Bueno, gutxienez, abuztuan zehar, holtzan ibiliko zarete, eta suposatzen dut, hori gozamena dela, ez, iru kontearen zat, ez?
1: Bai, zelantzari gabe, gogo handiak agoi.
0: Mm-hmm. Abuztuaren 25ean aste artez, Indabe, Espalak eta Sua algara konpartzan. Nora eskerrik asko tarte txoa eskaini izanagaitik.
1: Ni esker zuei,
0: eskerrik asko. Bai, agur, esarkabat, agur.
1: Aio.

0: Indabe taldearen musika entzun dugu gaur gauean algara konpartzan izango dira. Indabe izateaz gain ere suak eta espalak talde arituko dira zuzenean. Hori gaur gauean hemen beste leku batuetan bestelako proposamenak izango dira. Eta aipatu bezala nekez ulertu daiteke azte nagusia konpartzarik gabe. Beraz gure sai honetan ere konpartza konbidatu nahi ditugu eta saiatuka gara azte honetan zehar ba konpartza bat baino gehiago gurera hurbiltzea, ez? Eta oraingoan, ba, Sinkuarteleko lagunak batu zaizkigu, Jorge etorri da inzuzen ere, bere Bloody Medi gozoarekin. Jorge, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Zena zaude?
1: Ba, justo abotzaz dakite ondo daukadan olako saio baten egoteko, baina posik, posik gamin egoten.
0: Bueno, hori oikoa izaten da, ez? Aste nagusian, aste artea da, baina bueno, parranda asko egin duzu edo lana ere?
1: Bilak, doaz beti elkar.
0: Bai.
1: Itxi dote txosna hainbatetan, eta hori be... Barruen paganda, paganda da, beraiz.
0: Bai, ia da, konpartzeetan gabiltzanok eta txandak egiten dugunak lan asko, baina gero ere agian parranda asko ere egiten da, ez? Lanean ari zaren horretan, ez? Horregaitik beti ere saiatzen gara pedagogia pizka bat egiten, hauek ez dira tabernak, hauek bestelako ekimenak dira, eta ulertu, barraren bestaldean dagoena ere ulertu behar du, ez?
1: Bai, eta hori ulertarazteko askotan egiten duguna da txanda para, gu gure artean txupito bat edo nahi dagoen
0: bakutu. Bai, edo dantza bat, edo errintzi bat.
1: Edo banak barra gainera dantzan egitera girotzen dugu bere bestera baten.
0: Bestera batean, ez?
1: Salmenta eta salmenta.
0: Hori da, ez badena, ez? Zerbitzatzen egotea eta hori egitea ere pedagogia egitea izaten da, ez? Sinkuartel ba, dago, areatxan triangune deituriko espazioan, ez?
1: Hori da, bai.
0: Hor konpartzintzen duzue bizizaleakekin eta
1: Mekauen.
0: Eta Mekauenekin, ez? Eta hor antolatzen duzue zuek ba, zuen egitarau propioa ere, ez?
1: Bai, zehatzen gara goixetan bai, ekintzak izatea umientzako edo gaztientzako ba, aurten adibidez oran nobeda dedo egin dugu kresta taier bat
0: biztan da, zu parte hartu duzula kresta taierrean ze izan da, gaztetxuentzako edo gazte izan nahi duten horientzako
1: ba, izatez gaztetxuentzako zan, baina azkenean konpartzakide bat edo lotu zame bai ilea mosten eta
0: ilea mosten eta kresta egiten, ez?
1: Katziz,
0: ez genuen ikusi, porque ez dela gu ere, bueno, Ibone agian kresta gutxi ula gutxi daukalako, baina Javietanik agian kresta egin alko gendun, eh?
1: Zeo zer egin daiteke, zeo zer
0: egin daiteke. Beraz, kresta taierra arrakastatua izan da.
1: Bai. Gero, bai, izan dugu korapilloen taierra.
0: Korapilloak?
1: Bai, kordel bateaz, bai, korapilloen nudos.
0: Bai, egiteko?
1: Bai, jakiteko, bai, eskaladara juten bazara, edo, bueno, itxasontzi bateren sartzen bazara, bere.
0: Bai, hori denetaraiko dalako balio garria, ez?
1: Hori da. Montaierako be oso balio garria da, jakitea.
0: Ui, montaian asko ikasten da. Taladro edo taratulua, espaduzu inoiz erabili ere, lasai euki, erabiliko duzula egunen batean, ez?
1: Gremio guztiak ikasten dugu, zau egiten.
0: Bai, ez, denetarik ikasten da, ez, montajean. Bueno, Sinkuartel, konpartza antimilitarista da, eta suposatzen dut ere, hortik ere, aurtengo mezua, ez? Munduan ez dago pakerik, gerrakan eta hemen daude, eta gerra asko hemen azten dira, ere, ba, baditugulako hemen, ere, arma egile edo enpresa asko, eta, bueno, horietan ere jartzen duzue fokoa zuek, ez?
1: Ba, ebeti, gure mezua azkenean zabaldu nahi dugu, baina beti era divertigarri baten, ironiaz,
0: bai, bueno, jaiak horrela izaten dira, larrekatzaileak dira, baina baina bueno, ba, gauden eskenatokian gaudela, ez?
1: Hori, horrela daukagu, oso argi, da aurten adibidez hartu dugu It's a Barbie World, Barbie, eredu moduan, eta la rosa espintxa, hor dauze Trump eta Netanyahu, beti egon behar direna, ez?
0: Bai, munduko jabea.
1: Eurek nahi dutelako,
0: bai,
1: ezin dugu aztu, oiek egiten dutena, hori,
0: ez da. Bueno, mugitzen duela mundua, gero, hori da, hori da.
1: Hortik.
0: Bueno, hortaz gain, ba, sin kuartel ere, guardian, baditu bere berezitasunak, bere Bloody Maria, bere bokadilloak gauean ere, ogitarteko bereziak ere.
1: Nork ez du jane, Benavides bat edo...
0: Jo, Benavides, ba, klasiko bat, klasiko bat. Jarraitzen du berdina izaten, aurten oraindik ez dut astatu, baina bai da...
1: Bado sartzeko.
0: Bai, da hori, astena guziko beste klasiko horietako bat, Benavides, bai.
1: Janarian aurtengo apostu tua izan da entzalada, pasta entzalada.
0: Baita ere gauean ze?
1: Veganua izateko beste janari mota bat, ba, ogi barik.
0: Bai, ogi barik eta, bueno, ez, bueno, platertxo batean jateko, ez?
1: Freskotxo, batzutan gauak berua dira, no, fresko jatien, ondo dato.
0: Bueno, hori da nobedadea orduan. Bueno, eta hemendik aurrera, oraindik ere aste artean gaudez, ze daukazue?
1: Bo, rapatu nazu.
0: Naiz gauratzen ondo ez.
1: Ni azkenean ez dotera maten ekintzutzen. Bueno,
0: eskertzen dugu konparsakide bat gutxienez etortzea saiora. Badakigu eta asko eta asko lan egiten ari direla eta kompromisu asko daudela, ez bakarrik irratira etortzea, baizik eta Bilboko konpartzetako mila txanda ere egin behar direla eta abar, eta abar luzea.
1: Ordutegia bera, bere, Ni gaur, goizeko sortxiretan heldu naz etxera.
0: Hola, ba, oso ondo zaude, kresta doktore du haukazu.
1: Butxak laguntzen du pilo bat. Ba, hori, eskenean, karo, hainbeste ekintza dauzkagu, ja, Bilboko konpartzetatik, ez? Hainbeste eta hainbeste ekintza desberdin egiten dugu, zen azkenean, karo, ordutegiak oso zaila dira gotzeko. Da, bueno, hor da gauz, gustora, gauzak egiten, eta hori, esan behar nuna, triangunen, hori, gune moduan egiten dugu ekintzak, eta usteot gaur kontzerturen bat egongo dala gabaz, lehenetzako, azte nagusiko politxena da, mobiltak motea eta topatia gauza.
0: Hori askotan ezaten dugu, ez? Areatzera jeitzi, ona, bailenera, eta agian, programazioa ikusi gabe, sorpresa hori hartu. Ai ba, atzaldeko kontzertu guapo bat, dantza egingo dut, salsa pizka bat, bestea, eta gero mugitu pizka bat beste leku batera, eta beste gauza bat topatu. Ez bingo musikatu bat, edo dana lakoa. Eta goizean zehar, ba, umentxako taier eta jolas eta abarrak, ez?
1: Bai, ezkenean, Bilboko iritarra dira bebai umiak, da bere lekua izan behar dute bere aste nagusian. Nana ezin da izan gaueko giro toksiko hori.
0: Hori da, egunean zehar eta argiarekin ere, ez?
1: Goizeko giro politxa familia duna eta hori be sustatu behar dugu.
0: Ederto, Jorge, ba, placer bat, eta eskerrik asko egin duzun esfortzua gaitik, goizeko sortzinetan oheratu ostean ona etorri izana.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Urreko baterako abizatu kresta taierrerako. Joan beharko gara eta.
1: Ados.
0: Eskerrik asko.
1: Ados.

0: hiria, hizkuntza, kultura eta herria. Ordu batak ditugu eta aurrera jarraitzen dugu zuzeneko emankizun honetan aste artea. Bilbo hiria irratean entzuten ari zareten 96.0an naiz irrateko entzuleak ere agurtuko ditugu. Ordu biak arte zuzenean arituko gara jaigunetik aste nagusiko saio berezi hauek eskaintzen. Hauek diot atzoa abiatu genuelako eta ostirala bitarte egongo garelako hemen egunero bi orduz hainbat gonbidatu izan gure mikrofonoetatik. Beti ere aste nagusia euskaraz bizitzen dugunon bozgorailua izanik. Eta esan bezala, aste nagusia hau ezin da ulertu konpartzakiderik gabe, konpartzarik gabe egiten duten lana ere aldarrikatzea gustatzen zaigu, nabarmentzea. Eta ezin kuarteleko laguna ontxe momentuan joan zaigu eta beste bi lagun etorri zaizkigu, Nakor eta Iarte batu zaizkigu. Euiek atzekaldean daude, paia konparsako kideak dira. Eguerdion.
1: Eguerdion.
2: Eguerdion.
0: Bueno, zelan doa azte nagusia?
2: Nekatuta, oso nekatuta, egia zain.
0: Logurearekin. Nekatuta, logurearekin. Bueno, oraindik ere azte artea da.
2: Bai, baina montaia gogorra da, andamia montatzea nabaritzen da gorputzean, gero.
0: Bueno, gainera esan behar du, paiak beti hasten du egun bat lehenago aste nagusia. So, ostiral gauean ja, zuentzako ja, aste nagusia, kasi-kasi, abiatzen da, ez?
2: Hori da, ardo.
0: Zer da tradizio hori, konta iguzu? Tradizio hori.
2: Ba, hasi zen aspaldiko partez, oso ondo gijoazen montaian. Eta erabaki zen, bueno, ba, eta azte magara ostiralean, ba, jaia pizka baldenago azteko, eta, bueno.
0: Txaranga batekin, eta, bueno, tira, eta egiten dugu poteotxoa ostiral arratzalde gaba.
2: Hori da, eta ardoa barrura fanfarrarekin lotzen gara, eta ala, alde zarretik.
0: Klasiko bat, ardoa barrura ere.
2: Bai, bai, bai.
0: Hori da, horregaitik nekatuagoa zaudete, zuek egun bat gehiago, ez gutxi 9 egun eta 10 gau erekin, zuek bat gehiago gehitzen duzue.
2: Hori da, bai.
0: Bueno, egia da ere, aipatzen dugu egun hauetan egiten den lan ikaragarria, txandak egiten, eta bueno, ba, hor, hiltzen gara ere pedagogia pizka bat egiten, gu ez garela taberna soiak, hori baina askoz be gehiago garela, ez? Bolondresak eta konpartzek aurreaten ateratzen duten lana, baina montajearena ikaragarria da. Zuek gainera pizka algara baino askoz ere pizka lehenago hasten zarete, ez?
2: Bai.
0: Noiz hasi zineten?
2: Ba, bere sartu ginen montaian, egia da, estruktura montatzen digutela, baina gero gu hasi ginen ostiralean, ja, toldoa botatzen, andamio, estruktura montatzen digutena aldatzen, eta ja, hortik aurrera, egunero egon gara hor sortxiretatik, ba, behatxeak arte gutxe gona bera.
0: Ba, hori dira, aste nagusia baino lehen, ba, beste 8-9 egun topera, ez?
2: Bai.
1: Eta horretaz aparte, montajearen aurretik,
0: bueno, bai, pintaketa,
1: eta bai, bai, bai. Atontzea, bai.
0: Bai, hau da osoko lana izaten da.
1: Hore da.
0: Naiz eta gero, ba, aste batean ikusten den emaitza, ez? Horregaitik ere, konpartzaki deguna izaten da, hain polita, ez? Da, egun bat, ustaian buka erdialdean egiten dena da, pizka bat, bueno, prebioa dozango genuke, ez? Gozatzeko, ez? Konparta guztiak elkarrekin.
2: Bai, hori da. Oso polita da eguna, eta gainera guretzako da, ze gutxi gora bera, ekainan azten gara ja dekorazioarekin, eta holan, eta badata bat, non, ja martxan gaudenez, ba, ospatzeko hor martxan gaudela, eta tarte txiki bat hartzen dugu ospatzeko.
0: Paia konpartza klasiko bat da, aztena Bilboko konpartzetan, eta urte, eta gaito ez bat, hasi batik, ez?
2: Ez, badara magu, aurte, bueno, montajean 30 urte, oza, montatu dugula, eta konpartza bezala 31.
0: 31, ez? Bueno, iaia, iaia. Eta Nakor, zu daukasun kamizeta, ikusten zaion lustreagaitik, hori da, baduela 30 urtekoa. Ia, ez?
2: Bai, bai, ez daki zehazki, baina izango da, bai.
0: Ez, ikusten zaio kamiseta zaharra dela. Paia konpartza, Otxarkoagan du epizentroa edo, ez? Auzo, auzo bati lotuta dagoen konpartza da.
2: Hori da, bueno, bere zaila da, gero eta jende gehiago dagoela, ez dena Otxarkoakoa, baina beti mantentzen dugu Otxarkoako izaera hori, eta gure oinarria Otxarkoagan dago.
0: Eta, zema jende zabiltzate orain konpartzan?
2: Konpartzan, ba, a ber, oso zaila da.
0: Hori izaten da, izaten dira tarteak, belaunaldiak, ez? Belaunaldi aldaketa dagoenean, agian, abizkat moteltxeago edo goraka egiten du, nola dago no, konpartzaren osasuna?
2: A ber, konpartzaren osasuna nahiko ona da. Egia da, oza, ez da, oza, bai, egia da belaunaldi berria sartzen ari direla, baina mantentzen dira zaharrak, oza, dinot, azkenean familia bat gara, non daude ume jaio berriak, eta atxo adibidez, etorri zen gure konpartzakide bat, seguroenik nagusiena, eta 88 urte ditu, orduan.
0: 88?
2: Bai, bai, bai.
0: Hola.
2: Etorri zen, ba hori, bizita bat egitera, ezin du.
0: Hombre, ez dut ikusten txanda bat egiten, hombre, hori jalitzateke apur bat, ez?
2: Bai, bai.
0: Baina gutxien ez bazkaltzera, eta ez?
2: Bai, hori da, etorri zen bizita bat egiten, bazkaldu, eta, bueno, ba etxera joan.
0: Ondo, ondo. Programazioari dagokionez, atzekalde horretan ere denetarik dago, baina paiak ere, du bere programazio propioa.
2: Bai, badokau bai kontzertua, ba Kerbetz, No Conforme, eta gero...
0: andamio guzti hoien hor badagoelako eskenatoki txikitxo bat.
2: Bai, hori da, barraren erdian, goiko partean badokau hor. Baina, bueno, egia da gu gunean batez ere enkargatzen agara goizak eta eguna...
0: Eguerdiak eta eguna egiten, ez? Hor bestela ere bada...

Arratsaldeon entzule, arratsaldeko hirurak dira eta naiz irratia entzuten ari zara. Udaltzengoak 38 urteko gizon bat atxilotu du Gasteizen genero indarkeriako delitu bat egotzita bikotekidearekin borrokan aritzeagatik. Atxiloketa astelenean izan zen iluntzeko 8ak. Aldera aldezarrean herritarren segurtasunerako lanak egiten ari zen patrulla batek abisua jaso zuen bikote bat eztabaida handia izaten ari zelako etxe bizitza batean. Etxe bizitzara iritsi zenean agentek borrokarekin bateragarriak ziren zantzuak ikusi zituzten eta hori ikusita gizona atxilotu zuten genero indarkeriako ustezko delitu bat egotzita udalak jakinarazi duenez. Bestaldean Elindane humoregilearen aurkako ofentsiba ultrakatolikoa EHZ eta jaialdian egindako performance baten ondorioz epaiketara iritsi da eta ez Ipar Euskal Herrian Bilbon baizik. Abokatu kristauek adierazi dute eskarnioagatik epaituko dutela. Justizia sailak Elindaneren aurkako ahozko epaiketa hasteko agindua eman du, ustezko eskarnio delitu bat egotzita. Abokatu kristauek salaketa jarri zioten eliza batean gurutziltzatze batekin masturbatzeko itxurak egiteagatik. Hala jakinarazi du ohar baten bidez elkarte ultrakatoliko horrek. Salatutako gertakariak 2025 ekainaren 29an izan ziren arberatzen Euskal Herria zuzenean jaialdian eta abokatu kristauek Espainiako auzitegietara eraman zituzten. Anelindane oso argia izan zen bere balorazioan joan den abenduan epaitegira inputatu gisa deklaratzera joan zenean eta bere errugabetasuna adierazi zuen. Salaketa hau ez dela sentimendu erlijiosoen kontua esan zuen adierazpen askatasunaren eta arte sorkuntzarako askatasunaren aurkako eraso faxista baizik eta oso garrantzi politiko handia duela. Orain dozenaka pertsonak babestuko dute Bilboko epaitegian. Naiz egindako elkarrizketa batean jasaten ari zen indarkeria erakusten duen elizaren boterea azpimarratu zuen. Abokatu kristauak oso pozik daude epailaren erabakiarekin. Argudiatu dute jarduketa zabaltzea erabakigarria izan dela Espainiako estatuan gertakariak jazarri daitezen.

eta kultura albiste batekin amaituko dugu Ricardo Darín argentinar aktoreak 74. zinemaldiko kartelaren irudidenak Hernán Gottfried errekidearen Lo dejamos acá filma aurkeztuko du Donostiako zinemaldiaren aurtengo edizioan mundu mailako estreinaldian Darín eta Diego Peretti protagonista dituen filma zinemaldiko beste jarduera batzuk programaren parte izango da eta jaialdiak 2017 Donostia saria jaso zuen aktoreari egindako omenaldia da. Film luzea urriaren 16 iritsiko da Netflixera eta psikologiaren ohiko metodoetan fedea galdu eta bere pazienteekin mugak gainditzen hasiko den psikoanalista pragmatikoa jarraitzen du. Badirudi dena ondo doala, ariketa sormen blokeoa duen idazle bat kontsultara iristen den arte. Agure esan aurretik aipatuko dugu duela ordu erdi inguru abat errepideko 342 kilometroan Lopidanan eta N622ko lotunean Irungo norantzan autopilaketak hasi direla eta gogora ekartzea ere pilaketak ditugula behi amaika errepideko 6. Kilometroan Erandion eta Bilboko norantzkoan errei bat itxita dagoela eta hauek orain arte esateko genituenak 3:04 minutu ditu dugu, eta esatean zule arratsaldeko kontuak naiz irratiko informazioaren ariaren 3. Edizioan Lander Martinez lankideak kontatuko dizkizula. Besterik ez nire aldetik bihar arte.

0: saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
1: Bueno, aste azken aritz, gaur tertulia una, beti bezala.
2: Hori da, aste azkeneko tertulia una, bai.
1: Hori da, eta berrartu behar dugu kirol nutrizioaren gaia, eta horretarako gurekin dugu, Ainhoa Jardi, Sasoitu Zentroko kirol nutrizioan izan, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Onari gine.
4: Naiz musika.

0: bizi dituzten emakumeak. Titi bakarra ere bai. Eta bagaude ere titirik ez dauzkagunak.
1: Bakoitzak ahal duen moduan eman dezala.

Kaixo eta ongi etorri danoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan saio izango eran agrabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kanti aurkesteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zero zelan justifikatearen nik esango neban, entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zehoseak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografisi entzuten asin itxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun nebanetik, jakin neban, ba bueno, kanta honek pareba buelta mugonetzen dela. Así que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti, Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badokan nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bilez da benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que, Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainatu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amare eta desandar bere bigarren diskoko Kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nere, bueno, egunerokotasunean zer entzuten dudan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenen urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi dudan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorian jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez, bueno, legu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isiluneekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzungo guen urrengoko kanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu bilixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azkan kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaianara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko. Azkan kanti, elurra.

argi dago. Alperrik nabil, nere txekureren arte, ea garri azi Londonago. Jakina ba, amargatu baino lehenago, astu behar nor naiz.

produkse askak eraikitzen ditugu ilusio egurrez. Goxo, goxo, zi...

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon Euskal Herria, arratsaldeko 8ak dira, abuztuak 25 asteartea eta informazioaren ariaren 3. edizio entzuten ari zarete Naiz Irratian, ongi etorri. Nafarroatik abiatuko gara, izan ere, agintariz bederiko ekitaldi batekin astearte honetan Iruñeko Rozalejo jauregia inauguratu dute ofizialki Nafarroako memoria eta bizikidetza gune gisa. Memoria guztiek dute lekua bertan, bereziki frankismoaren biktimenak erakusketa berezi batekin. Eta Nafarroan jarraituko dugu, Iruñeko udalbatzak Tindufeko errefuxiatuen kanpalekuetako 10 eta 12 urte bitarteko 31 adingaberi harrera egin baitiete astearte honetan Nafarroako Sahararen lagunen elkartearen oporrak bakean programari esker herrialdean daudenei. Bestalde, Bilboko aste nagusiaren testu inguruan, Ernaik Irailaren 13an Donostian egingo duen mobilizazio nazionalera deitu du Bilbon, fasismoaren aurkako euste horma indartzeko beharra aldarrikatuta. Deialdia, aste nagusiaren baitan egin dute Bizkaiko Gazte Egunean, 100 gazte bildu ostean. Eta aipatuko dugu ere, Bilboko udaltzaingoak 8 pertsona atxilotu dituela astreneko 7etatik astearte honetako goizeko 7etara, horietako 4 ebasketagatik izan dira. Eta astrenetik astearterako gaua izan da Bilboko aste nagusian genero indarkeriagatik atxiloketarik izan ez den lena. Lehenengo bietan 3 atxiloketa eta atxiloketa bat gertatu ziren urren ez urren, udalaren eguneroko partearen arabera, baina ez dira egitate zehatzak zehaztu. Bestalde, 40 urteko gizon bat atxilotu dute Irungo prostituzio etxe batean 27 urteko emakume bati egindako sexu eraso batean ustez parte hartzeagatik. Eta udaltzaingoak 28 urteko gizon bat atxilotu du Gasteizen genero indarkeriako delitu bat egotzita bikotekidearekin borrokan aritzeagatik. Aipatuko dugu ere, Ane Lindane humoregilearen aurkako ofentsiba ultrakatolikoa EHZ eta jaialdian egindako performance baten ondorioz epaiketara iritsi dela, eta ez Ipar Euskal Herrian, Bilbon baizik, abokatu kristauek adierazi dute eskarnioagatik epaituko dutela. Ekonomia gaietan, Labek Arabako metaleko indersindikala deitu du, dioenez negoziazioa erabateko blokeoan dagoenean sektore osoaren indarra beharrezkoa da. Eta Antonio Garamendi getxotarrak COE Espainiako patronaren buru izaten jarraituko du, bi legegintzaldien muga kendu denez, gutxienez 12 urtez egongo da karguan, 2018-tik 2030-era bitartean. Euskal Herritik kanpo, Espainiako arrazakeriaren eta xenofobiaren behatokia Kuztaiaren 30an eta 31an 9.580 gorroto mezu atzeman zituen sare sozialetan, zeutan 80.000 pertsona migratzaile inguru sartu ziren une berean. Eta Ukrainako gerrara begira, Erresuma Batuak Storm Shadow gurutzaldi misilak Ukrainian ekoizteko beharrezko informazioa desklasifikatzea onartu du. Andy Burnham, lehen ministro britainarrak, Frantziari ere ekimenean parte hartzeko eskatu dio. Bestalde, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Kanadako agintariak paiazoak direla esan du eta Ottawa bideratzen ez bada ondorioak askoz okerragoak izango direla ohartarazi du.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Informazio praktikoari begira esango dugu, uneotan ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko Euskal Errepidesarean, lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun Iker Ibarluzearen ahotsean biharko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Bero zakarra bueltan izango dugu asteazken honetan. Zeruari dagokionez eta goizean erdi eta goi mailako hodei batzuk ostartekin tartekatuko dira eta eguraldi atsegina eta lasaia nagusituko zaizkigu. Eguerditik aurrera ere orokorran antzeko joera errepikatuko da, erdi eta goi mailako hodeiak ostartekin tartekatuko dira, baina arratsalde erditik aurrera ezegonkortasun puntu bat egongo denez bero hodei batzuk ekaratuko dira eta ez da bazertzen bero hodei hauek ekaitzen bat edo beste ustea bereziki lurraldearen mendebaldean eta gehien bat Bizkaia eta Araba mendebaldean. alare probabilitatea txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutxiko dio. Goizean, egoaizea zakarri biliko da, arratsaldean ipar mendebaldera egingo du eta orduan aldaketa unean bolada gogorrak utziko ditu, temperatura minimoek antzeko baloretan jarretuko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gorakada nabarmena jasango dute, ipar isurian 26 eta 36 gradu bitartean.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 81. emankizunerako Juantxo Zeberio Etxetxipia piano jotzaile, kompositore eta moldatzailea gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Juantxo Zeberioren gogoeta soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean edo bidean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe, noski. Juantxo Zeberio Etxetxipia Tolosan jaio zen 1908an, hezkuntza fisikoan lizentzia du, Donostiako udalaren musika eta dantza eskolan irakasle da, piano modernoa, harmonia eta konboa ematen ditu, Imanol eta Benito Lertxundiren piano jotzalia izan zen, Pekiren ere bai, Tempora, Umama, dokumentaletarako musika sortzailea eta abar luzea du, lur ere bai, ez da, Juantxo?
2: Bai.
1: Lau semea baditu, Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Juantxo, ze modu zabiltza?
2: Kaixo, Ritxe, ederki, bikain hemen, zurekin solasen hasteko prest.
1: Zer egiten du hezkuntza fisikoa ikasi duen batek, lizentzia duen batek, bizitza guztia musikari eskainia?
2: Bueno, ba, bestek egiten duten berdina. Nere etxean beti galdetu izan dute, zehu zeian nahi arreba geha, eta nere amak esaten zuen, zehu dela lau musikari eta bi normalak, ez? Eta jente galdetzen zuen, askotan galdetu izan digute, eta zergatik, eta bueno, nik uste badao liburu bat hor, gaina idazlea hiltzen oso gazte, uste dizten haula alferrikakoaren balioa, ez? Eta nik uste horrekin lotura handia daukala, ez? Nere etxen, bueno, nere gurasoak aita ama medikoa zan, eta aita ingenieroa, baino inoiz ez gaituzte zitu merkatu, a ber, oso ondo bizitu gara, mengo jendere egin abezela, zan, ez soberakin handiekin, eta ez derrotxatzen, baino ondo. Baina inoiz helburua ez da izan dirua irabaztea. Eta nik uste hori dala alferrikakoaren balioa, ez? Ustez ezertako balioz duten gauza hoietan, dana ematea, ez? Beste jakin gabe, ustez baloratu gabe ze emaitza etorri daiteke, normalki emaitza zari geanen, merkatua zari gea, dirua zari gea, ez? Eta, bueno, nik uste torre hezkuntza fisikoak eta naturak eta musikak zer esan handia dukaten. Nik atletan izan txikitan eta gaztetan, eta atletismo egiten nuen, pensatzen nuen olimpiadetan jungo nintzala. Gero konturatzen zehatzera olimpiadetan jungo, baina ala ere, bueno, 16, 15, 14 baltzait, baina zure irudimena hori da, ez? Eta musika nebilenen, ez nuen pensatzen izango nintzanik inoiz, ez nuen pensatzen musikari profesionala izango nintzanik, baina noski, askozaz ordu gehiago dedikatu nizkion musikari, karrerari baino, edo orduan, gauzak nik uste laburtuz kasualitatez ez datu zela, ez? Eta bueno, nik ez duen pentsatu eta itxarongo eta nire etorkizuna musika munduan egongo zanik, baina bueno, gero hala izan da, ez?
1: Zer da normala izatea, Selena esan duzu musikariak eta bi normal?
2: Bueno, bat medikoa eta beste abogatua. Baina, bueno, beha kumore handiz esaten zuen, ze jendeak esaten zuen, ze sorte duna zean, zuk lauseme ala musikarik, eta nire ama karakterizu garria zeukala, asko zutan jartzen zen, eta esaten zuen, bain, ze derra dan aldamenekoaren lagunak, aldamenekoaren seme alabak musikarik ezatea, baina zureak empresarial ez danak, ez?
1: Eta zure seme alabek biik ere musikan dihar dute, ez da?
2: Bueno, lauak dabiltza. Bueno, lauak haide ikasten, inorrek ez du, bueno, bai, batek, bigarrenak ikasi du musikan pedagogia, bestek ez dute musika, ez dia ikasten ari musikakin lotutako gauzak, bat psikologia, beste bat ikasizun ikusentzunezkoak, eta azkenekoak baita ere letratako karrerak, eta baino dana dabiltza musika munduan, bai.
1: Bi miruan,
2: bai, eta beste bate dauka maiak dauka erromeri talde bat ere, antzi, eta beste ibiltzen da Euskal Barroken zenbelekin kantuan, eta bai.
1: Zer dauka Zeberio deiturak horren beste musikarako bidea, baino autopista izugarria izatea?
2: Bueno, ba, ez dakit, nik uste dala hasieran esan dizudana, ez guk ez dugu, bueno, batetik, bueno, oski, gure kasun ja musika eta mundu hau izan dute behaintzat oso presente, behaintzat esenatokie batea jotzea, ez zain joiz izan gauza bat arrotza alderantziz. berdin-berdin kantatzen dute eta kantatu izan dute edo egin dute edo zen gauza publikoarekin edo publiko gabe, ez? Baina, bueno, da ondoak egun bezala batzutan gurasoek markatzen duten horren kontrako erantzuna izaten da seme alaben gandik jasotakoa. Nik egia esaten nahi badezu ez nun... Ez dut esango ez nukela desiratuko, baina, bueno, etzizeiak importako ez dedikatu izan a musikara, edo beste gauza batera, ez? Ba, badakidalako musikak satisfakzio asko, baina oso gogorra dala ere musikaren mundua, eta oso prekaria dala, ez? Baina, bueno, magantza kasu honetan ere ez dute gurasoen esanik, edo, eta baina, danak ari dira musika mundutik. Autopista... Ez dakit, eh? Nik uste bakoitzak hor bere bidea egin behar duan, nire nahi sartu beraien mundu musikaletan, bai, eskatu diatenean eta bar, baino, bueno, hortan nire gurasok ere zizkiguten guri beraien errestasunak eman oso konstientek ere bai, ez? Baino, bai, zan bezala, azkenik beraien mundua era bat ba bueno, bereke un día era bat murgilduta mundu hontan, ez? Manol, Benito, Maioen Art, Lenguzu, Koskorri, ez dakit, o sea, horiek gure etxen guk ez bezala, nik nere, ni gaztetan, ni gero hauek danekin jo izan duet, baina nire nezako gaztetan hauek danak idolo batzuk zian, ni Manol, Benito, eta handik bost urteta beraiekin jotzen ari nintzen. Gure seme alabak hori txikitatikan euki dute etxean, ez? Arkaitzkan, no, beste azekite, ba, azkenen, zu zabiltzan beste batzek, ba, pentsatzen dut beste esparrutan abilen jendeak, beste harreman batzuk, beste mundu batzuk izango ditu, ba, gurea hau izan da.
1: Batzuntzat, normala da, ba, Benito eta Imanol eta Barrek izen handiekin harreman, hartu eman normala izatea, ez? Eta kaleko jendearen zat, ez? Idolo bezala...
2: Bai, baina horrengatik, nik ez diot horrei minungo, ez dakit, garrantziak ematen, eta beraiek ez da, eh? Nigo atzen ez txikinak ikastolan nahiko aurra zanen, ez dakit, zortzi urtekin edo behin etorri zala etxea, eta galdezka, hola, eta eske ikastolan esaten dute zu famatua zehala. Eta beha flipatuta, gara, baina, eta baina zu famatua zea, eta nik esan, maia, zu famatua nahi zela, eta ez, pues ez. Ez da horrekin oso lasai.

0: Juancho Zeberio etxetxipia dauka gor, musu bat du kantonek izenburua, eta hitzak Carlos Linazosoronak dira. Juancho, musu eskatzailea altzara edo gehiago emailea?
1: Nik uste musuk eskatu eman inoiz ez dauela soberan, nahi denetatik gustatzen zait. Bai.
0: Espainetan?
1: Dana, osea, nik uste musua maiasuna dirazpen bat dan momentutikan, ba, bueno, bakoizak ikusiko du zenbateneko konplizia daukan musu jasoko duen horrekin, ez? Baina azkenik horren araberakoa da musuaren intensitatea nire ustez, baina bai, bai, noski. Musua kontaktuan ezako da gauza bat.
0: Da, musuak harreman esturako Espainetan da edo...
1: Bai, bueno, gu segun ze lagunekin ere, bai, ematen ditugu Espainetan, eh? Normalan, egia da mutilien artean ez ez, baina bai, bueno...
0: Zergatik ez dira musuak Espainetan ematen mutilien artean lagunak izan, bakarrik lagunak ba, izan dare, ez?
1: Ba, bueno, oa indikan gatozen lekutik gatozelako.
0: Nondi gatoz?
1: Bueno, gatoz... guia urtetxo batzu dauzkagunetik frankismoa bizitu gendun, esan nahi dut... kristautatuzunetik zuzenean datorren mundu batetik, errua, kulpa, deitu nahi zumezela, eta kontaktu hori, bueno, zuk esan zuen, Espainetako kontaktua, lehenozan bakarri kontaktu intimotako, ez? Gaur egun, ez, ez detuzte ala ere importantzia horrek daukanik, nik uste demandezak ez duan musu bat Espainetan ere, eta inungo balio horik ez izan, bai. Ez detuzte musua nun ematen dan dala markatzen duna musu horren benetakotasuna, ez? Baina bai, gizonen artean normalki ez balin bada bueno, homosexualen terminotan moitzen dan edo gehiak dian gizondezkok, ni heteroa sentitzen ezela, ba, ez detuzte hain arruntanik, eta emakumezkok naiz eta ez izan homosexualak bai ikusten da hori naturalago, ez da horregatik esaten dut, gatozela gatozen lekutik eta hori hor ba, dara magulaz.
0: Eta nori etzen nioke inoiz musurik emango, bueno, inoiz kenduta?
1: Bueno, lehen esan dut, netzako musua egitazkoa balimada izan Espainetan, izan Masailen, izan edozin lekutan konplizidade keinua da, ez, orduan, eta hurbiltasun keinu bat azaltzen du, ez. Orduan ez konplizitatea, ez hurbiltasuna nahikotzen duken hori hoiekin, ustez ez daukala zentzuik. Eta are gehiago lehen ohitura zen gehien bat gizonezkoak emakumezkoi musuk ematean gratuitoki, gaur egun askotan, bueno, ikusi behar zu parekoak ze harrera egiten dizun, ze musuak desiragarri izan daiteke edo ez, ez. Orduan, bueno, lehenengo jakin.
0: Indarkeria egon daiteke...
1: Dudari gabe, dominazio harik eta bada, ez azkenen gizonezko espazio baten emakumezko bat dago eta musuk ematen zaizkio emakume, ematen zitzaizkion gaur egun egia da, hor nola baiteko, bueno, eskaera bat egiten dela, emakumezko pausua ematen bari madu eta logikoa da, eta emakumezko diot azkenen evidentea dalako botere harreman hortan emakumezkoa izan dela.
0: Masailan eman da ere bai?
1: Bai, nik uste bai, ez. Azkenen kontakto fisikoa zuk eskatzen dezun zerbait izan behar du, ez? Eta esku bat gauza bada, baina Masailen musu ematea nik uste, bai, bai, dala kontaktu bat, zure baimena behar duen kontaktu bat.
0: Eta no? Besarkada? Besarkada estua?
1: Baita ere, nik uste, horren berdina da, besarkada estu bat egitazkoa balin bada, eskatzen konplizitate horren adierazlea da, ez? Egia da batzutan, segun ze espaziotan ematen dira besarkadak, esan dezagun, gratuito goak direnak, ez? Baina bai nik uste, bai, eskatzen dula konplizitate hori, hurbiltasun hori, eta bestela, bueno, ba, igual eskatu beharko litzateken zer bedal, ez?
0: Hurbiltasuna, zer da maitasuna behar da, maitasuna behar da seksua egiteko edo ez?
1: Ez, nik uste ez ez. Nik esango gara izut nire kasuan, bai, baino bai, berri zerrepikatuket gatozela gatozen mundutik eta horrek markatzen dula markatzen dula gure izate guztia, ez, baino noski seksua praktikatu daiteke ba, zerbait plazerrari ate bat irekitzeko eta maitasunik. Gero bakoitzak ikusiko du nola kudeatzen duen hori, bigarren parte hori ikustet askotan konplexua izaten dela segun ze kasutan, baina noski baietz.
0: Carlos Linazosorok dio aketeketekete, edo olako zerbait. Zer da hori?
1: Hori Carlos egin galdetu beharko. Carlos dakizu bezala, serioa da, baina idazle bezala eta humore eta ironia izugarrizko idazlea da, ez? Eta personare bai. Orduan, bueno, azkenen, kantua umen kantu bat zan, da, nire seme alabak unbek zianen egindako kantu bat, ikastolako abezbatzakien grabaturikoa, eta bueno, azkenen onomatopeiakin jolasteko ariketa bada, ez? Ez dut uste esan nahi, bueno, izan dezake baino, ez dut uste esan nahi, handik aruntzagoko asan nahi duenik.
0: Baina zuk edo nori esaten badio zuak eteketekete, Existatzen alda maitasun eternala.
1: Bera, ni beti
0: zure eternala alda.
1: Bera, nik galdera hau ikusteakon, ta, esan izan dut, nire bikotei behin. Ni justu teoria eta praktika gauzasko eta bezala nire bizitzan kontradijoazte. Nik ez dut sinisten hortan, uste, botereak asmatutako zerbait, mendetan zehar asmatutako zerbait izan dela, ez? Dala dominazio elementu bat, gehien bat emakumeak dominatzeko elementu bat, azkenik maitasun eternal hori ematen dezunen, ezin dezu hortik atera, eta hori da zepoa hor daukazu. Hori esan da, nik 27 urte ezkondu da amakizkit ere maztekin, eta esan dezaket lehenengo gunen bezin edo gehiago maite minduta nahola, orduan ez daukat, bueno, eternala deitu, gure bizitza ez da eternala, baina bentsat gure ziklortan, ba, esperot baietz, baina.
0: Entzungo zenuen inoiz, zu ni ez naiz ezer zu gabe, edo zu etzara ezer ni gabe, ez, kantuetan, letretan.
1: Bai.
0: Piskate hori ere forte da, ez, esatea.
1: Bai, nik usteet dominazio hortara bueltatuko gineke, ez? Nik usteet maitasuna harreman, edo zein harreman zerbait bada, bada berdintasunezko harreman bat behar dula izan, ez? Berdintasun hori desorekatzen denen eta menpekotasun harreman bat diurtzen denen arazoak, eta normalen hau esaten da, ba, norberak nik usteet beste bat maitatzeko lehenengo zure burua maitatu behar dezula, eta zure burua defendatu, eta zure burua ziurra honez, eta orduan bigarren partea zuke batutakoa tosizia de hori, edo ni ez nahi zezer zugabe edo danagalakoa, bazkenik norbearen gutxi espen batetik esango nuke datorrela, ez? Baina egia da, jende askok

0: Pixkat, rebindikatzea iritzia gauza guztitaz ez edukitzeko eskubide hori, ez? Azkenean, ni musikari bat naiz, eta ez naiz ez zu baino gehiago, eta ez nire arreba medikoa baino gehiago, eta ez dakit gehiago baina. Orduan, guri galdetzen zaizkigu gauzak, azkenean, bueno, persona publiko xamarrak geran momentutik, ez? Baina nik uste importantea dela jakitea lehenengo gure iritzia ez dela besterik agian musika mundun bai, galdetzen badiatzu harmonia hontaz edo hontaz edo kantu hortaz, ba bueno, esan dezaket nire lanbideak eman didan, nire ibilbide batek eman didan, ba hori guztia, ez, nire izkar gainen. Baina beste hamaika gauzetaz ez, eta uste importantea dela hori, ez? Kasu hontan, gai honek taz badaukat, ze oso urbiletik ikutzen da, nik Alaba bat transa daukat. Ordu, bueno, nik uste oso simplea dala, ez? Eta kolektibo gutxitu batek, azontan emakumeak dian bezala, ze orain dekane badia, bere eskubideen defensa egiteko beste batzun eskubideen ukazio egin behar badu, ez? Nik uste hor arazo haundi bada, hola, zehoi tradizionalki eskuinak egin duen zerbait da, ez? Hala, ez, guk, nik uste, eskubideak, eskubide diala, denontzako, eta, bueno, ikusi izan da, historikoki eskuinak ez du abortuaren kontra intzun, ezkontza homosexualen kontra, dibortzioaren kontra, gero normaltzat eman ditugun gauza, egin kontra azkenek, ze arazo daukazu, zu ez da zea dibortziatuko utzi, zu beste dibortziatzen, edo arazo baten gatik abortzio bat behar badu, ez. Orduan kasu honetan, nik uste feminismo terf dela trans exclusion, ba, transak nola baita kanpoan utzi nahi ditun feminismo hori, ba, nik ez da errespetatzen, esango luke. Oso urbiletik ikutzi naulako kasu honetan, bakitelako zertazari gehan, eta azkenen dalako gutxiego baten gutxiengo oso zapaldu bat, ez? Orduan, bueno, nik ulertu ezaket jendeak zen mamu dauzkan, eta jendeak behin gizon bat, trans bat, emakumezko bat sartu dala, ez dakitze bestuarietan, aldageletan, eta ez dakitze erregin dula, bueno, bai, gertariteke, baina horia salbuespenaren salbuespena. Realitatea da, transak bizi duen egoera dala oso, bueno, prekarioa eta oso orain dikanen, haiz eta hemen onarpen bat euki, eta ez gauden gaizki, esango nuke, konparatzen mundua nola da bilen, baina, mesedez, ez, zen nahi zut, eskubidek defenditu, nahi baituzu, pues defenditu, ez akotazioi, iste hori, mugatze hori, nik uste zentzugabek eri badala, eta besteak ba, transfeminismoak azkenek ba, justu kontrakoa defenditzen du, ez, hartu ditzagun besotan sensibilitate guztik, eta gero bakoitzak ingo ditu, bueno, ezkerren askotan pasatzen da bezala, ez, beti bilatzea punta definizio guztiei, eta beti bilatzea punta ideologiko neabardura guztiei, ba, bueno, horren erabat
1: Beste puntu bat aterako dizut, batzuk esaten dute sexu langilea direla, bestatzuk prostituta direla, bestatzuk abolizionismoaren aldekoa dira, feminista asko abolizionismoaren aldekoa dira. Sexu langilea, zer sentitzen du sexu langile batek?
0: Bueno, ni ez naiz, osake, hori berari galdetu harko zei. Nik hortan baiz daukatela iritzi bat, badakit oso ondo zein da, bueno, denok dakigu mezela, ez? Azkenik existitzen dan gauza bada, beti existitu dan gauza bat, mundua denetik existitu dan gauza bat, baina egia zapalkuntza baten oinarritzen dan zerbait dala, ez? Bi jarrerak daude, batzuek esaten dute, ba, existitzen den hori arautzea importantea dala, bestela azkenik beti existituko da, eta beti egongo da erabat modu prekarion, eta erabat, bueno, zapalkuntza hori eternalizatuko du modu baten, ez? Eta beste batzu diote, ez horrek ez dula existitu behar, ez? Debekuak beti daukate arriskua, drogakin pasatzen da, debekatzen duzu, baina droga existitzen da, orduan nik hori bai utziko neokela, ba, ni baino aditugoa dan, eta feminismoa gehiago dakien, eta bereziki lanbide hortan dabiltzen jendeari, baina kar, askotan hauek ez dira erabakitzeko gai, ze beste ez dakit, aldagai batzuren menpe daude, normalki ekonomikoak, ez, diruik ez daukanak behartu dago edo zingoz egitea. Baina ez dakit zait irutzen erantzun garbi bat hort, kasu enten.
1: Emakume asko musikaria dira, baina beste asko ez. Baina, zu kuota bat jarriko zenuke agertokirako bide horretan ba, euneko ez dakit zenbatek izan beharko luke agertokian, ez?

0: edo horrek berdin dizu?
1: Ez dit berdin, ze... Ja, ni beti jartzen eta adibide bat, nik astolan, nire unek Tolosan ikastola jundia, eta urte batzutan bertako juntan artezkaritza kontseilun izan itzan, eta ni hasi nintzanen, zegoen emakume bat, eta ez dira, oindala berroi urtetaz izan izari itzeiten, oindala hoi urte, gutxi zego igual. Eta zegoen emakume bat edo bi, beste guztik izonezkoak ginen. Eta momentu baten planteatu zan, planteatu gendun, kuota bat jartzea, erdi eta erdi izatea. Eta oso ezkertiarrak eta oso euskaldunak zan jende batzuk, ba esaten zuten, ba zertarako, ba azkenik denok irekita gaude, ze botazio bat, hautaketa prozesu bat egiten da, gelaz gela, eta baina, bueno, horren esplikatu behar zen, nola gizonok daukagun azkenik bizibilitate soziala asko zazan digoa, eta bar, eta hori ez da egia, eta besek esatzen zuen, baina danak daukagu aukera berdina parte hartzeko, deno daukagu aukera berdina botoa emateko, baina, karo, gu hor gina mitartean, emakume gehienak afaria prestatzen zeuden. Duela 15 urte, 20 urte. Aldatu zen, erdi eta erdi mantenduz jarri zen, hau da, kuota bat jarri zen, askoz ez hobeto funtzionatzen du, eta kasualidade emakumeek prest daude, horregoteko, eta inorrez da kejatu. Orduan, bai, uste, bueno, edo zen hizkuntzakin pasatzen da, gero agian izango deula, baina gutxitasun, gutxigotasun egoeran daun edozein gauza, edozein kolektibo, edozein, nik ustet, historiak esaten digula naturalki ez diala zuzentzen gauzak. Ze azkenik boterea da, eta boterea da, ba, kasu hontan, gizonezkok izan deguna eta deguna, edo hizkuntza haundi batek izan dezakena, edo kasuk nahi duzun guztiak daude, ez? Hori orekatzeko, ba, beste gauzik neri azaltzen ez diaten bitarten, ustet kuotak importantea diala.

0: Tempora taldea, berriro asman azazu, itzauek Leire Bilbaorena dira, eta gurekin Juancho Severio Etxetxipia dago. Askotan Etxetxipia, hau da, beti erabiltzen duzu
1: bigarren
0: zergatik.
1: Ba, beti, oanegia, moda gehiago da, hola, ni beti disko guztik hasieratik sinatu ditut bi iztenekin.
0: Severio asko dagoelako?
1: Ez, bakarrik, ez dut inoiz ulertu, zergatik izonezko aitaren bakarrik abizena daukagun, are gehiago, ja iparraldea pasatzen batzea, emakumeak galtzen dula bere abizena, da, ni dagoza bat, oa indikan, oza, maioienart, arrangarai, berez, eta maioienart bezala ez dutzen da, orduan, nire iruz zait, alako eraustea, osea zurea dan zerbait kentzea, eta aparte Etxetxipia asko gustatzen zait abizenoi, eta nire atxonan presentzia oso, eta nire amana, evidentemente, oso importantea da niretzat.
0: Ametsak, lehen berriro asman azazu, zuk ze amets asmatuko zeniok zeure buruari?
1: Puf, galdera potolodea ez. Berriro asman azazu, Hor bai igual, ez? Nik uste ametsa dala edo izan barko lukela, edo realitatea da egunero berrasmatzen ari gehala, ez? Eta berrasmatze harik eta hori hau pandemia inguruko kantu bat da, eta oso kasualia da aurretik idatzitakoa zen, baina ateran gendun gero pandemia ondoren ateratako kantua da, eta pixkat hortazi joan, ez? Azala aldatzea, eta hau da zala, zugeak egiten dutun bezala, ez? Eraldatzea eta moldatzea eta berriro asmatzea denok egin behar izan gendun hori, ez? Ba, pandemia garaien ondoren eta bartabar. Eta ez hori gabe ere egunero tokatzen zaigun zerbait, ez? Orduan ametsak gai potoloa.
0: Eta ametsa gaiztuak?
1: Ez dauzkat asko. Osea, alde hortatik zorioneko sentitzen naiz, ustet orokorren, zengo benduke, ingurune privilegiatu baten bizi gehala, eta, bueno, bizitzak eta famili egituratu baten sortuak izan bagea, eta hori mantendu da, ekonomikoak ez ditugu, ez da ditugu arazoik izan, ez dakizer, ba, amets gaiztok, esango nuke, amets gaiztoa benetan da, famili bat nik bezala ukiko banitu, lau seme alaba dauzkan bat, eta bihar zer jatekoik seguraski eskaini ezin dizaioken hori bere familiari, hemen bertan badiela holako kasuk, ez? Orduan, gure ametsak gaiztok, bueno, gaiztok balimadiare oso bigarren maila baten jarriko nituzke.
0: Gure. Beste punta batera joango naiz, utopiara. Utopia sale altzara.
1: Bueno, utopia askotan bizi gu, ez, euskaldunok, nik ustet, bueno, deitu utopia, deitu nahi dezuna, baina...
0: Adibidez?
1: Bueno, hizkuntza, gure herria, batek esan dezaken, nik askotan esaten du fikzio handi baten bizi geha, ez? Baina egia da fikzio handi hori, bueno, korrika, hilabete hauetan pasatu da, korrika bi urtez behin pasatzen dana, ez? Eta, bueno, fikzio handi baten bizigea, nik uste, baina eraberen fikzio horren realitate batzuk dira zoragarrik eta herri honetan bakarri pasatzen denak, ez? Korrika bat bezala. Utopia eterno baten bizigea gu, hizkuntza aldetik, herri bezala, eta bar, ordu ni hor kokatzen naiz, bai, utopia gustatz, utopia uste ezinbestekoa gala.
0: Eta independentzia lortzea utopia alda?
1: Bueno, politika leharratzen batzea politika zentzu itxi batea, bueno, gauzak ez daude hobenen esango benduk ez. Bueno, ni nolabait neurri baten hortan oso Benito aduka bere mundu politiko eta pentsamendu propioa ez, baina bai sentitzen naiz independente neurri baten, ustet euskaldun bezala jarduten baezu mundu hontan, ba, ni inorrek ez dit esango, bai, gero betikoa, ez, aterazazu deneia, eta hor jartzen du espainola zehala, bai, bueno, betiko txorra da, ez, baina ni euskalduna sentitzen naiz, eta ez dut egunero defenditzen ibili behar. Politikoki komplikatua da, bai, baino, bueno, ez lehen baino komplikatua esango nuke, eta ez lehen baino horrexago, orduan, utopia bat da, segurazki utopia bat da, ez, baino, ez nauk eskatzen egin beste independentziak, baizik, oza, ni momentu baten esango balu Espainiko estatuak, Frantziko estatuak, benetazko ez gezurretazko aldebikotasuna goen planteatzen den hori askotan, bueno, parregure ematen duen aldebikotasun bat, ez? Baina existituko balitz eta gu paken, ba, Europa da mezla herri federal moduko bat, ez? Ba, nik ez nuke arazoik izango, ez daukat kontrakotasun bat, baina orienteki guri geurea izaten uzten, ze uste azkenen demokrazia kontu oso simple badala, ez? Denok askeagok izango gara, bakoitzak, herri bakoitzak nahi duen hori izateko eskubide hori gauzatzeko aukera balin badauka, ez?
0: Zure hitzetatik igual ikus daiteke gatazkan izan ginela?
1: Ba, noski, gatazkan gaude, baina ez gatazka politikoa ditzen degun hori. Bai, zorionez nik uste, hori ukaezina da, naiz alde bateko pentsaera uki, naiz beste aldeko pentsaera uki, nik nire semela bat txikik zianen horrekin, bai, lehen amezgaiztua esan dezu, ez tekit amezgaiztua, baina bai, sufritzen nun asko pentsatzen, ostia, eta hauek berriz bizituko duek guk bizituko enduna, uste alde hortatik, gero bai, desaktibatu iten da, eta igual momentu enten sentimendu independentista ez daengo gorra, baina galdu baino irabazi gehiago egin dela, uste da 15 urte hauetan, ez? Ba, etaren desagarpenan ondoren, eta uste inkluso izan gaitezkela momentu honetan eredu bat Europa mailan, ba, konbibentzia aldetikan eta gauza askotan, ojala iraun dezan, ez? Baino, nik ezka hori baneukan, seme alaba txikiak zianen.
0: Demokrazia ere aipatu duzu? Hor bizi algara? Ba.
1: Galdera irakurri nunen, pentsatzen nun, esa, bueno, oso errexea dala esatea ez gara demokrazia baten bizi, ez? Ze lehen esan dudan guzti horrengatik, benetan pentsatzen batzu zer dan demokrazia, ba, bueno, ba, gian herri batek berak hartu nahiko lukeen bide hortaz erabaki ezin duenen, ba, gian esan genezake demokrazia ez dala egitazkoa, ez? Baino, bueno, momentu honetan mundu zabalari behiatzen badiogu, nik uste injustua izango litzakela esatea hau ez dela demokrazia bat, ez? Ez da perfektua, por supuesto, nik ez nagoa doz gauza askokin, baina ez bakarrik politikoki, irabatzi itzegin genezake botereaz, diruaren monopolioaz, multinazionaletaz, itzegin genezake Googlez, itzegin genezake Spotifyez, itzegin genezake gauza askotaz, ez da bakarrik hori, ez? Baino, hor dut ziko nuke.
0: Lehen zure hitzetatik antzeman dut euskarak, ez? Euskara sano dagoela, baina fobia pilo bat ere ditu, ezta? Euskara fobia asko dago hor zehar, edo hemen zehar.
1: Euskara sano ez da inoiz egon, ta ez dakit egongo da inoiz. Beti izango da hizkuntza beti momentuz hizkuntza gutxitu bat. Baina ni hortan oso kikea munarriz zalea naiz, ez? Uste beti positibon pentsatu behar dala, ez? Eta ia da gauzak asko aldatu dira, urte ez hainbestetan, ez? Arrisku beti desistituko da, beti existitzen da arrisku hoi. Euskara trintxerakin lotuta, da, ez? Azkenik botereak ez du euskara zitzaiten, diruak ez du euskara zitzaiten. Gu hemen gaude eta naturaltasun oso zitzaiten dugu, baina segurazki aldameneko bulegora bazoaz, arrotza da. Eta euskarafobiarena, bueno, nik uste euskarafobian kontu honekin, bat daola euskarafobia instituzionala eta eternoa horre bai ez, dala, bueno, ba, frankismotik datorren gaur egun ja disimulori gabe, ba, eskuin muturra eta ezain eskuin muturrak gorpuzten duen euskarafobia, ba, evidentea da, berek euskal herriarekin, edo Euskal Herriaren izaera horrekin zer esana eta erlazioa daukan edo zerren kontra dihoaz, eta euskara, evidentea, bere badakite elementu oso importantea, hor euskara fobia presente noski dagoela. Eta gero badago beste bigarren bat, eta bueno, guen bolo dabilena, ez, justu korrikan, bueno, aparte hartzea ukatu die batzui, ez, Comisiones Obreras, eta hauek, nik ez dut uste euskara fobikok dianik, baino bai uste dut, eta esaten dut ze, euskarak denok behar gaitun lelorrekin erabat bat nator, baino egia da ez edo zin preziotan, ez? Ni ados nago korrikak hartu duen erabakiarekin, ez? Ezin dezu urte oso nibili euskara zango trabatzen eta elegitek jartzen baitegietan, eta gero greenwashing aipatzen da bezala, baina ikasak gure euskara washing bat egin, ez? Bi urtez behin eman lekukoa eta hor dia, bueno, argazkirako atea, ez? Baino hori esan da, esaten nintzen, ez? Nik ustet ez datorrela inbeste agian euskera fobia, euskeraren aldeko, euskeraren kontrako gorroto batetik bestek badaukaten hori ez, baizik, bueno, nik uste daiek oso eroso daudela markontan, eta markontan lehen aipatu dugu botereaz, ez, eta boterea aipatu dugu, eta boterea Espainia dauka, boterea espainolak edo frantsesa daukate, eta, bueno, euskera koofiziala da, baino menpeko da. Eta, bueno, nik uste hauek guk nolabait horren kontra euskaldun asko burrukatzen dugu horren kontra, eta berdintasun horren kontra, lehen emakumezko egoera feminismoa aipatu dugu, uste oso parekagarria dala, ez? Eta feminismoekin ikusten dan hori, oda, zapalkuntzan dagon norbait, zapalkuntza egoera baten dagon zerbait ez du balio berdintasunean funtzionatu araztea. Eman diozu, zapalkuntza horrek kentzen dion plus hori, eta hori, diskriminazioaren kontra borrokatzea, eta hortako jarri barituzu baliabidek, eta ezin dugu esan, eske bizkuntza daude eta berdina dira, ez, bizkuntza daude eta ez dira berdinak, bat edo, kai, zapalkuntza historio bat, eta jarraitzen du zapaldua izaten, orduan nik uste beraiek marko hortan eroso daudela, eta marko hori inkonstienteki edo konstienteki beti erekotu nahi dutela, baino eraberen ez ditut inoiz ikusi elegitek jartzen, ba, adibidez espainola beharrezkoa dalako, eta emigrantek espainola ikasi behar dutelako, adibidek asko jarri daitezke, ez, orduan beraiek ta, praktikan botatzen ari diren azkenen da, euskarafobok izan gabe, euskarafobia elikatzen duten ekintzak egiten ari dira, ez? Azkenik ematen ari, lotzen ari zea beti euskara diskriminazioarekin, euskara elementu negatibokin, eta agian benetan lan hori behar duen bat, pues, euskarafobo bihurtuko da, ze benetan mezu horiek oso potentek ematen ari zea, eta bitarten korrikarekin gaude mendenok, mezu positiboak ematen, esaten hau denona da, borrokatu behar da, baina lan bat suposatzen du, noski, eta hor, agian denok ez gaude ados.
0: Eta arraza sartuko bagenu fobia horretan?
1: Beste elementu bat gehiago da.
0: Rasista gara?
1: Ba, noski gara da. Ez beste lekutan baino gutxiago, eta ez da gehiago. Egia da, Euskal Herrin badaola nolabaiteko blindaje bat, behintzat publikoki, bueno, ba, eskuin muturrak ez daukalako bendikan ez dulako euki sarbidea, segurazki oso lotuta daolako gure historiakin, ez? Gatoz frankismo batetik, Euskal Herriak oso fuerte erantzun zun frankismo ondorenen, eta, bueno, gatoz lehen aipatu duzun egoera oso gatazkatzu batetik, oen bintzat konbibentzio baten bizigea, eta nik uste hori oso apreziatzen deula asko momentu honetan hemen bizi garen horiek, ez? Eta gian hori, ba, arrazismoak ekartzen duen markaje eta posizionamendu hori, ba, hemen ez da inbeste azaleratzen, baina, ba, nik uste adiegon berdala, ez existitu, existitzen da.

0: Pantxo Severio Etxetxipia daukagu hor, bidaia kreditoak du kantu honen izenburua, eta isiltasunetik filma da, soundtrack bat da, bidaia eta turismoa. Denok algara turistak?
1: Dudari gabe. Bueno, a ver, denok, ondaiteke jende apur bat justu bidaia hontan, dokumental hontan egin zan bidaia, bi persona gorrekin egindako bidaia bat izan zala, Marokon barrena, orzon Josu Iztueta, bere izan dala, ba, bueno, Nairo Bitarra, eta oso bidaiaria, eta bizi guztian bidaiari lanek egin dituna, baino berari ere galdetu ezkero zango dizu azkenek, bueno, gu kasu enten mundu privilegiatu batetikan ara eta ona gabiltza, eta behitu nahi ezun bezala, baino turistak, dudari gabe turistak.
0: Nazu Errusiara edo ez dakit, aipatzearen, ara joango bazina, ba, Errusiara esango zenuke kaixo edo gero arte edo agur, ez?
1: Bai.
0: Hemen joera hori gutxi ikusten da.
1: Bueno, kultura da.
0: Baina pentsatzen du espainola garela.
1: Bai. Baina, bueno, baina euskaldun asko iparraldea dihoaztenen, pentsatzen dute. Zain, ez degoaldeko euskaldun asko, ez ezula turismora jun behar antzeko jarrerak topatzeko lehen gombatek esatezin. Azte gura izan naiz, espeleten, da zain, zerio, euskaldun zarra, euskaldun petoa, eta ez daki espeleta izan adunik, orduan, ez ez du oso urrun jun behar.
0: Eta Gasteizera laster abiadura handiko trenean joan gaitezke, eta abiadura handiko trenaren kontrako iritziak izan da, hartuko zenuke tren hori?
1: Kompensatzen bait, bai, segurazki. A ber, pasatu zen berdin, hemen autobia, Leizarango autobia izan zen gure garaietako burruka bat, ez? Eta gero aurpegiratzen ziguten, eta gero erabiliko duzute, bueno, esan nahi zute, burruka kontra esan izan daiteke, bai, bueno, nire bizitza kontra esan ez beteta dago, baina uste borrokatu izanak ez dizula kentzen edo ez dizula, bai, ez dizula gero erabilial izateko eskubidea kentzen. Ez dezu pozik erabiliko, esan nahi, eta gian ez balego berdin jungo zinarako eta 10 minutu berandu iritsita, baina, bueno, ba, segurazki, bai, ez egazkinak erabiltzen ditugu eta oso kontra gabiltza kontaminazioaren eta zekizaren kontraz.
0: Isiltasuna, eta lehen boterea aipatu duzu, botereak gauza asko eskutatzen ditu, dizkigu, ez da?
1: Bai, azkenen mundua oso komplexua da, ez, eta askotan burruka politikok egiten ditugunen, eta bestea seinalatzen dugunen, eta bar, nik gustantzen zaitu uste, oinarrizkoa dela nik ikurasoan gati jaso nunez, eta espiritu kritiko sakon bat izatea, ez? Eta ez lerrokatzea, oda, nik boto eman ezaioket bate edo beste, edo ez eman, baina nik ez naiz hemengoa edoangoa. Naiz hemengoa edoangoa, segun ze momentutan, eta segun ze eskaintzen didan partidu horrek, edo persona horrek, edo eta horri ditzen jo nik espiritu kritikoa. Botereak anulatzen du, noski, baina, karo, berriz diot, gu oso puroa gea, baina, derrepente, ez dakit ze kutxeak ematen mani zu diru laguntza bat, kontzertu bira bat egiteko adibidez, eta dako baten konturatzen zea oso kontra zaudela, baina, agian, kazetarin aurren ez dezula esango, hau, ba, kutxa hortako, edo berdintzait, enpresa hortako jabe itzailako interesatuko, orrun, askatasun horiek modu global batean oso horrez, askatasun mugaketa horiek modu global batean oso horrez ikusten ditugu eta salatzen ditugu, baina gero norberaren bueno, gauza txikietan bagian ez ditugu hain garbi ikusten.
0: Baina dena den boteren kontrako jarrera daukazu, ez da?
1: A ber, boterea globalkiare hitz egin da, horrengatik diot, danok ulertzen dugu zer dan, ez? Lehen esan dut, Google, Spotify, Elon Musk, Donald Trump, baina botereak ea gu ere bai. Zan dizut,
0: gu ere poliziak izan ginen, lehen pandemia ipatu duzu, polizia izan ginen,
1: polizia,
0: ez, balkoietan.
1: Deno daukau polizia bat gorde eta horratzek aldean, baina dudari gabe. Ezkerreko, kaskotan, oso ni ezkerrekoa konsideratzen naiz, kontra esan izugarrekin, dudari gabe, oso ondo bizi naizelako, beste mengo jende asko bezala, baino bai, polizia bat dara maula, dudarik ez daukat, batzutan polizia ideologikoa da, eta besten pentsamendua markatzen ditugu lehen esan dezen bezala, ez batek lau etxe euska bai, baina zuk igual bi euskatzu, ba, gurasoen gati jaso dezu, erentzi bat, hoi bere garaien pasatu zen, ez, Podemoseko hauekin, eta ez da gizet diru bat zeukatela, orduan, norbeak, nik uste oso importantea da, norbeak, kokatzea bere burua ere bai botere harreman horietan nun dabilen, ez? Zesatizut botere absolutu hori denok oso ongi interpretatzen dugu eta oso borrokatzen dugu eta kapitala, baina gero hemen deno daukau etxea bilanuan, deno daukau furgoneta, deno daukau bizea, oso mundu, osea, mundu ontatik euneko bost hortan, ezakit bosta da, baina privilegiatu batzun munduan, orduan gu botere txukea, gure modua.
0: Poliziak ere boterea dauka?
1: Dugaria,
0: beharrezko alda polizia izatea.
1: Hor esango nizuke, lehen demokrazia kien esan diazun berdinaz, esango nuke, ez, baino gero gure etxen lapureta bat daunen, ditzen dio gertzainari denok, ez, orduan, oso komplikatu da, uste, hori bai dela planteamendu utopikoa, edoi etxartek askotan hitz egiten duen gai hortaz, ez, eta nik egia esaten ebazu ez daukat, iritzi formatua, badakit, oso urrun gelditzen zaitun gauza badala gizarte poliziari gabeko gizarte bat, beraz bueno, gobernuan dagoenak dagona dagola hori kudeatu behar du, berdina pasatzen da ejertzitu batekin insumisoa izan itzan, eta denok oso antimilitaristak, baino eraberen mon, zakite, ezkerrak irabaziko balu, eta Euskadi noizbet independentea balitz, zer egin goluke. Polizia bat ez eduki, ejertzito bat ez eduki, norbeak egin beharko lizkioke galdera horiek bere buruari, ez? Bai, komplikatua, oso komplikatua.
0: Edo, Etxarte idazlea, eta editorea aipatu duzu, nik beste bat ekarriko dizut, Josu Goikoetxea, berak, ez da, ez naizako aratzen zeri burutan, idatzi zuen, George Floyd poliziak hil zuela, baina kartzelan dagoela. Kabakaz hil zuenak, hil zuen ertzaina ez dago kartzelan.
1: Bueno, batetik esango netzako ez da helburua kartzelan egon edo, ez hortan bai adoz nago, uste ez dala zehaskotan oso modernok, oso eskubidezalek gera, oso ezkertiarra, baina gero edozein gure kontrakoa den edozein, bueno, bortxaketa bat dala, botan ahizun mailako legea uste bat, edo violentzia batez, eta dana kartzelakin konpontze dugu. Horrek ez nagoin beste kezkatzen, baina bai zigor gabetasunak, ez, eta uste sekulako astakeria dala, ba, bueno, pasatu zidana Bilbon, eta oen dikan 2006 urten, inorrek ez horren ardula hartu izana, ez? Hoi, uste oso larria dala.
0: Zigorrak beharrezkoa dira?
1: Berdina esango nizuke. Nik seme alaba dauzkat zigortu ditut, bai. Zigortu izan haute, bai. Beste goza bada, zigor horrek rehabilitaziorako ze aukera ematen duen, zigor horrek zematen joko pixua duen, ze karga duen, baina zigorrak, bueno, izena itxusia da, baina, bueno, nik uste ez nik lezefer, bada, beste gaur egungo gazte, eta, bueno, gaur egungo, ez, aspalditia torren teoria bada, ez, baina gaur egun, bueno, eskoletan eta irakasle lagunak ditugunok, oso kezkatuta daude.
0: Baina lezefer etxenioke esango bortxatzaile bati, ez da?
1: Ez, noski, horren atik esatea dizut. Osea, nik uste gauza gaudela marko batzuk adostuta dauzkaguna denok, eta marko hoiek hausten ditunak, deitu zigorra, deitu nahi dezuna, baino gero berdi diot, etxeko intimidarea zoazenen, bakoitza zer egiten du. Otea Lili.

0: Mirua taldea kolpatzear den aizkora. Gurekin Juantxo Zeberio Etxetxipia daukagu. Itxaropena arriskutsua bihurtzen alda, Juantxo?
1: Ba, itxaropena ezinbestekoa da, nire ustez, nire bizitzan behintzat, ez? Arriskutsua, bueno, agian beharko litzake itxaropena errealismo pixka batekin konjugatzea, ez? Edo, baino, arriskutsua bere hortan ez nuke esango denik.
0: Arriskutsua izan altzen txertoa hartzea, pandemia garaian?
1: Bueno, bakoitzak bere iritzia du hor. Nik bialduko nik nire iritzia aukat aldekoa, evidentemente. Ba, evidentemente nerekiko. Batetik mediku familia batetik ator, horrek markatzen gaitu da gure iraganak, baina ez nik uste, bueno, Afrikara jutea besteik ez daukagula, ez? Eta Afrikan egunero hiltzen dira milaka ume, milaka personaldu, ez daukatelako malariaren kontrako, edo guk hemen gaindituta dauzkagun gaixotasunen kontrako txertok, ez orduan. Beste gauza bada, nola kudeatu zen hori, zer da honorren atzen, bitzein genezake luz eta zabal, baino. Txertoak absolutoki, momentuetan gu bizituko gea, bueno, bizituko garena, baina nik dauzkat izela osabak lalo gita marrurtetik gora, bosto zei. Hori goen dala, hogeita marrurte, ez pentsa ezin azanta. Neurri handi baten, ba, txerton ondorio da, ez.
0: Esperantzari beti iriki behar zaio leio bat?
1: Bai, ez dela galduta gode, esan nahi zute. Lehen itzen dugu utopia, zutzen dugu, bai, ni guztet hortan beti bestela hartut, soka bat, eta zintzilek hartu zure burua, ni bai.
0: Ba, hor, odei Barrosok esaten du esperantza zulo badela, ez da?
1: Bakoitza...
0: Ez du esaten zuloa, ez nahi zagorrantzen horintzen bertan zei itzera biltzen duen, baina...
1: Nik uste, dana da, izango da bakoitzak nola bizi dituen gauzak, ez? Baina nik ez det irudikatzen bizitza esperantza gabe, lehen esan duzu ametsi gabe, utopia gabe, netzako dana neurri baten zaku berean doaz, ez? Azken eda bizitzaren norabide positibo bat, ez?
0: Nostalgiko altzara.
1: Ez gehiagi, saiatzen naiz ez izaten, ustez momentu honetan nostalgiarako joera oso arriskutsua, musikan batetik, gorrotatzen ditu tributo guztik, naiz eta jungo nitzaken guztua, ustez musikak eta goza guztik bere momentua izan dutela, eta nostalgiak badakarkila justu desmobilizazio bat, dakarkila joan dako garai hoien mitifikazio bat, eta ustez zordiegula gure gazteei eta gure itxaropenaz hitz egiten badugu berriz, zordiegula nostalgia utzi eta etorkizunera begiratzea, ez? Eta askotan esaten da hitz egiten da gure garaia, ez gure garaia, ez gure garaia hau da. 57 urte dauzkat eta gaur ere nere garaia da. Baina hortako alegin bat egin behar da, ez? Gazte jendearekin konektatzen, gazte jendearen musika entzuten, gazte jendea hori dena.
0: Esperantza, etorkizuna, garaia, banik inolako esperantza guztiarekin, ez dakit, daukadan, baina musu handi bat eman nahi zut, gaur egun, ba, izan duzun arretagatik otea lirirekin.
1: Bueno, zuri Ritxi, plazer bat hemen kontu kontari biltzea, ez dakit, beti esaten da ez, ondo esanak onartu eta gaizki esanak barkatu, gai asko izan dira, eta segurazki asko atrebentzia pixkatekin jorratuta, baina bueno, hau da jolasa gaur hemen ez, eta...

Eta nere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, aldaketatxoa hemen dator lendabizikoa. Durumbele volumen 1 edo volumen bat edo volume 1 edo ez dakit nola esango den, baina Durumbele behintzat atera duelako goxua ensalzak. Eta, bueno, oiturari eutxiz, disko orkesteko gurekin daukago Julian Leuza. Kaixo, Julian, zer moduz?
1: Kaixo, ongi, tatzuek.
0: Ongi, ongi, bueno, ez dakit volume 1, volumen 1, nola bataiatu duzu,
1: Bueno, volumen bat, behartuta ikusi dugu gure burua bizatitan egitera, beraz horregatik volumen bat.
0: Bueno, oso gauza bitxia nola azten den diskoa, Lizar Herria, hau, ze atabala erekin, eta bat, eta beste, erraldoiak dantzan irudikatzeko moduko kantu bat, bat batean, gero erabaten duzuenea, zuen salsa giro horretara, ez?
1: Bai, gaina, hasierako doinu hori, Lizarraldeko doinu traditzionala bat da, hango albaurada edo diana bat, gaitekin, dultzainekin jotzen dena, eta horregatik, hortik aurrera doana, ja gurea da, baina gai hartu dugu hor prestamo folkloriko bat.
0: Bueno, hori bada ja zuen marka bihurtzen ari dena pixka bat, ez esan nahi dut, kantutegi tradizionala hartu, tradizionala edo, Euskal Herrian ezagunak diren kantuak edo, ez, hartu, pum, eta keinoak egin, batzuetan, beste batzuetan, bertsonatu, ez, beti horrelako jolasetan ibiltzaren da.
1: Bai, batzutan zuzenean bertsioak eta estatutan hartu ditugu horti gauzak folkloretik, tradiziotik, baina ez asko ez dugu bortxatzen ere, baina hartzen dugu noizean behin.
0: Bueno, kantu honetan, bueno, perkusioa, topera lendabiziko zati horretan batez ere, ez? Baina atabala kenduta, ez dakit aurretik atabala erabilita ote duzuen inoiz?
1: Ez,
0: gainerako instrumentazioa, ohiko instrumentazioa goxoen salsaren baitan, ez da?
1: Bai, gu gara, osea, ez du ezer berririk sartu. Atabala jodu perkusionista batek, zebera gaine atabalaria da. Eta bestea gu gara, bai.
0: Ze, hori da, taldean aldaketarik, horrelako konturik, ez da, mantentzen duzu blokea.
1: Bai, betikoak eta betiko formazioan.
0: Bueno, hemen lehendabiziko kantu honetan, esan dut ez, nola egiten badauela perkusio festa hori, gero aldaketa, ez, aldaketa oso fin egiten duzu gainera, ez, hau txera eraman da, hau txak, bueno, asko esaten dut, bai, trantzizio egiteko modu erreza hori delako, hemen ez dago feste misterioik esaten da askotan, baina gero, gustatu zait asko, perkusioen soinua, nola dagoen soinua, eta gero, bueno, ze brillo hori ja zuen markare bihurtu delako aizen brilloa, ez? Baina oso brillantea eta perkusioa den kantu bat esan diteke dela azkenean.
1: Bai, bueno, gure moldaketak beti dira aizen presentzia handiarekin, eta perkusiolariak, bueno, alde batetik badoaz ere, talde bezala bagoaz azitzen, bagoaz pixkat gero eta gehiago kodigoak ezagutzen, eta musika hau hobe egiten esango genuke. Eta bestetik diskonetan, bueno, garatzen grabatu dugu, estudio berri batean, eta atera zaion kolorea perkusioari bereziki, ba, ezberdina eta asko usatzea dugu.
0: Karo, berez ere, estudio ezberdin bat, estudioa baditu antzekotasunak, akaso aurreko estudioarekin, esan edot, areto handiarena, orain ere gisa horretara grabatu zuzue, sekzioka grabatu zuzue?
1: Kantu pare bat garatu ditugu denok elkarrekin. Hau bat da. Probatu genuen eta denok elkarrekin gero beti ere zuzenketak egin genituen aparte. Baina, bueno, esan genuen guazen probatzera, nola gaina garaten sala handi bat duten. Ba, guazen hor, gaina hor, bazituen ere bere arriskuak. Ze dena sartzen zen guztion mikrotik, orduan, gero, bueno. Orduan, kantu hauetatik, hiru egin genituen denok batera eta besteak zezioka. Eta gero egin behar diren ukituekin ja dena ongi usteko, baina bueno.
0: Bueno, bai, begira, behintzat, experimentatu zuela modu berri hau ere. Zuontzako ez dakit errazagoa den edo zailagoa den. Grabatzea, ze karo, oituta bat zaudete, zuzenean, noski. Ez? Elkarri begiratu, elkarri ez, lagundu, baina...
1: Oituta gaude, baina gubezalako talde batean eta formazio handi batean dauden elementuak hainbeste dira. Akatsak egiteko probabilitatea ere handiagoak direla. Orduan, bueno, alde batetik, hau beti gertatzen da, denek elkarrekin gotzen dutenean, da hor energia ezberdin bat, kontakiatzen dena denon artean, eta hori aprobetsatu nahi izan dugu. Ni bestetik, bueno, ba, bueno, asko txatu genuen eta joan ginen hor pizkat delikatuak izaten. Baina, bueno, akatsak egon dira eta batzutan, pues igual toma guztia atzera botatzen duten akatsak eta bar.
0: Wow. Horrek esan nahi denarekin. Nekia pilatzen du ala, grabaketan, horrek eragiten du, bueno. Ala ere, abestu ere, momentuan abestuta dago,
1: abestu dago momentuan, baina hotza baizu dela kabina parte batean,
0: da,
1: uste dut, bai, esango nuke gero behar grabatu zirela pizpizkat ja hobe geratzeko fintzeko.
0: Ados. Mira, esatena nahoz, kantatzeko modua ere desberdintzen da desente kantu honetan, gainerakotik, esan nahi dut, gainerako brillante eta ez perkusioak festa moduak eta Claudiak nola baitere, ez, bat ez, Claudiaren hau txentzuten delako nagusiki. Sentimendu handiz abesten duela iruditu zait. Ez dakit letrak berari berezik eragiten dion, edo horregatik den, edo sentitu duen, edo...
1: Bueno, edo horrela kantatzen duelako normalean, ez?
0: Bueno, sentimendu desente trasladatu nahi izan duzu, ez dakit, ez? Kontraste hori egin duzu, hau txarekin.
1: Bai, eta inditugu, karo, genero ezberdinak saltzaren barruan.
0: Bai.
1: Eta... horrelako estetika ezberdinak, orduan hau bai dela, bueno, kasu honetan lurralde bati egindako amodio kanta bat, bihotzetik, ez gara bereziki horkoak, nire amaren familia bai, baina, bueno, gutako asko baditugu, badugu erlazioa, bueno, tromboilari bat ere bada iturgo jengoa, eta gutako asko lizarra jugu urte luzez, eta Claudia gainera lizarraldean lan egiten du aspalditik, antzinen, orduan, bueno, pizpizkate gonda hor, konexio bat eta horregatik
0: kantu hau. Ba, ez, bitxia ez, atentzia horrek ematen zuen, justu esatea, ez, taldekiderik lizarraldekorik nidak idala, ez da, oh, nondik sortzen da, hau, ze, kantu oso paisajistikoa da, ez, irudikatzen duzu, bukoliko puntu bat ere badu kantuak, ez, nik uste baduela eta esan duzu, nondik sortzen da, hau, ez?
1: Bueno, enkargoa izan zen nirea, Julen Bernaldo Ekirozi ja aurreko diskoan kolaboratu zuen gurekin, letragilea bezala, eta bera bai dela Iturgoiengoa, Lizarraldekoa, eta nire amaren familia bai dela Ziraukikoa, eta gero nire bikotea deikaztelukoa da, ordan pizkat, eta gero Kolombiako saltzan bai ezagutzen dituela horrelako kantu batzu, pizkat paisajistikoak, eta herrien inguruan, edo herri ezberdinak aipatzen zituztenak, orduan horrelako zerbait egiteko ideiarekin, hortik atera zen eta hau egin genuen.
0: Metrika aldetik ere, bueno, ez, errimarekin ere badaude jolasak, batzuek ere momentura batean kopla mundura, bertso mundura eraman dezaken, ez, eta bueno, ez, izan diteken baita ere Kubako, ez, eta tradiziotik ere edaten duen metrika, ez, askotan jolasa, ABBA hoiek, eta, bueno, badaude olako gauzak. Hoiek, guztiak Juleren kontuak dira, edo zuek nola interesan da, hau horrela egiten dan?
1: Ez, de hecho, egin genuen nik gutxienez egin nuen kontrako sistema, eta ez nuen orain arte ez nuen probatu, izan zela, egin letra bat, eta gero letra hori musikatuko du.
0: Oh.
1: Orduan, hau da, bueno, gero zuzenketaren bat egin zion, edo aldaketaren bat, baina praktikamente hau da, berak gordinean bidali zuena, eta honen gainean egin genuen musika.
0: Ostras, zuen kasuan ez erreza izango hori.
1: Bueno, bai edo ez, claro, kantua gero batek egiten du eta horren gainen idazten da.
0: Bai, baina
1: moldaketa eta bakoitzari bere partea idazten zaio.
0: Metrikak eta horrelako kontuak sartzen direlako tartean, ez, idazlearen estiloak asko markatzen duelako kantua kasu horretan.
1: Bai, eta batzutan bai kendu behar izan dugula hitzen bat esaldia sartzeko, esaldi musikalaren barruan. Egon, azkenan funtzionatu du ideiak.
0: Ba, eta gero, ez, nola hauen egin da, esan du, ez, erritmo bizi xamarrean hasten da, mantxotzen da, eta gero estrofa eta estribilloen artean nostalgia apurri galdu gabe, dutxu nostalgiko malenkoniatxo hori galdu gabe, minorretatik maiorretara ere pasatzen da, ez? Badagor, bueno, ba, ez dakit, generoaren barruan esploratu zuela esan duzun horretan, hau ere... berria da, nola baita ere, ez?
1: Baina, guretzat berria da, eta haren gainean oso pozik gabe kantu honekin ezberdintasun horrengatik ere, ez? Askotan, bueno, nahiko berdintxuak izaten dira kantuak edo erritmoak, bakoitza baitu bere gauza, baina, bueno, estilo gehienetan gertatzen den bezala, ez? Kanpotik ikusita gian batentza, de, hau dela berdina da, bueno, pues, ez dela berdina, ze dauka... Lehenengo sarrera folkloriko bat, gero sarrera errezitatu bat, eta gero azten daia benetazko kantua, eta kantua da erritmo motelago batean, baina ez da bolero bat, ez da txatxatxa bat, oza, jarretzen du salsa izaten, baina motelago.
0: Hori da, hori da, ez da, nola itero horren arte egindakotik, tak, pixka bat bera eginda. Bigarren kantuan ordea, ja berriz ere, ja sartzen gara, saltzen bago, ez? Nola itero konbentzionalago, niri izugarri gustatu zaidana da, introko pianoa batetik.
1: Bai.
0: Bau, bai. Ez dakit, zerbait badu, ez dakit esaten zer, eh? Baina, entzuten nuen makutzen diten nuen, ostras pianoa. Ez dakit, akaso zuke badakizute zifratzen zer duen berezitik edo belarria berezi egin dezakena?
1: Bueno, azteko, saltzan pianoa beti dago egiten tumbau bat deitzen dela, eta gertasunetan da, pam, dena horren. Mazakote, ez, pianoaren gainean. Horda nabai dela berezitazun txiki bat.
0: Begira, ba hori izan daiteke, ez? Begira, esan duzun hori, ez? Aldaketa hori, ez? Deiak nola egiten diren. Aizek berriz ere sekulako brilloa, baina nietzak hemen badaude jolastxo batzuk, eta da, heitxera batzutan, egiten dituzela, okese, mi tono batzuk ezela pipipi, eta berriz ere tonora bueltatu. Bueno, jaitxieretan eta asko, jolas asko dagoela erituz, ez kantu jostaria dela.
1: Bai, bai, progresio harmonikoaekin experimentatu dugu pizka bat. Kaban diogu, bueno, ez du ezer asmatu, evidentemente, ez du hemen baratzuri zopaguk asmatu. Baina, referentziak ditugu eta salsaren munduan ere, egon dira musikarekin, harmoniarekin asko experimentatu dituztenak, eh? Batez ere, irurogeietan, irurogeita hamarretan oso garai experimentalak izan ziren. Gero pizkat, hegemonizatu zen pizka bat eta radioformularen mundua etorri zenean, pues ja, bueno, beti gertatzen den bezala, ez? Baina guk baitu gure referentziak guretzat gainera, osea, Olimpoan daudenak eta pizkat hortik abiatuta, guk ere jazz musika ikasi dugu batzuk, orduan hor ere ikasi dugunarekin, pues pizka segatzen gara ordena uztartzen eta gauza berriak proposatzen.
0: Bai, horra hartzen diren gauzak nahiko jazeroak direlako orokorrean, ez? Eta zo, hemen zer gertatu da. Bueno, entzengo dugu, zati bat, entzuelak ere ulertu dezan zertazari.

0: en su tensión, venga, o sea, que tan ikustu dut, hor da huela, ese xaltxal, ematen dio zela hor. Ahí va, zerbait esberdina, bueno, hori, harmonizazioa.
1: Bai, eta bueno, lere, kantu lere, sortu gara egiten, kasi xaltxa kanoniko bat.
0: Bai.
1: Hau bai dela, gure referentziatako Puerto Ricoko xaltxak bezala, intro bat, gero, parte kantatu bat, eta gero estribillo pegadizo bat, eta ritmoa, eta akordeak, hau edo, oza, esatzen genuenetik, esatzen genuen, oste, hau edela saltza, guk ezagutzen dugun saltza, ez? Normalen guk esperimentazioa asko ditugu kantu ezberdinagoak edo arraragoak, eta hau edela, ez?
0: Bai, da, saltza konvenzional bat hartu hori, ez? Hartu, entzun, baina esatzen duzu, baina belarrira ematen duten elementu horiek, sartzen ditu eta, hor, asko gustatu zait, eta letretan ikusi dut, eta horregatik nahi dut, zuk ere azaltzea. Pregoiak aipatzen dituzu hemen, ez? Eta hori, ez? Pregoia da, nolabait ere, erantzuna estribilloari egiten zaiona, ezta?
1: Bai, saltzan, bueno, saltzan eta kubako musika, ze jatorria kubako musika da, eta kubatik dator, koroa, oza, ez da pop edo rock munduan ezagutzen ditugun estrukturak, ze hor bai dagoela estribilloa edo errepika, saltzan ditzen da koro bat, dela esaldi bat, errepikatzen dela hainbat aldiz, eta esaldi horri abeslari nagusiak egiten dizkio erantzunak. Orduan, Kuban eta Puerto Ricon erantzun horiek improvisatuak dira.
0: Ado.
1: Hau da, saltzak daukan improvisazio puntua. Baina ja ez da mundu guztian horrela egiten, hori da kulturala, da zerbait herrikoia eta hango abeslariek txikitatik ikasi dute improvisatzen. Hemen batek ez dauka improvisatzeko beharrik, ez dago derri gortua hori egitera, ez dago behartua barkatu. Orduan gu ja pregoiak usten ditugu idatziak eta ja dira kantuaren parte. Baina Kubako saltzan, Puerto Ricoko saltzan, eta soneroak ditzen zaizkio abeslariei, eta egiten dutena da, improvisatu, eta orduan improvisazioei pregoiak egiten zaizkio. Baina zuke esan duzun bezala, erantzunak dira, koroari egindako erantzunak.
0: Hori da, begira. Eta nik hori ez nekien, eta horregatik ez, ba, begira, ikasi du zerbait honi esker ere, hori, askotan, letrak, zertako behar izaten dira letrak, edo zertako behar izaten da libreto bat, bakauza hobek ulertzeko, ez? Eta ikasteko, ze azkenean, ba, bueno, okuretzako horrein ere mundu berri bat da, eta pixkanaka, ba, zuei esker ere, ikasten guaz.
1: Bai. Eta gara, bueno, kuriosua da, zezutu ikusi duzu nik bidalitako letra izan dela.
0: Hori da. Baina,
1: gero libretoan ez da jartzen pregones dos puntos. Osa hori da gure arteko kodigoa.
0: Gure arteko kodigoa.
1: Hori dira pregoia.
0: Hori da, bai. Ez. Horregatik, kasi, hemen horretan saiatzen

0: eta haiek kantatzen zuten durun bere kantua. Orduan, hori Nafarroako, Larraun Ibaiarako artzainen antzinako kantu bat zen. Eta bizka sonoritatea, bai, sonoritatea frik dakanoa ere daukanez, ba, guk hartu dugu hori. Eta gero, durun bere kantua egiten ari gara, baina bigarren volumenean.
1: Hori, hortaz gainera egiten duzu, marketing kanpaina, txiki, etorriko denaren berri emanaz. Bueno, hiriburuzagi, hau okarrezpare single moduan etorri zen, eta denbora pixkat, bai, ez da?
0: Bai.
1: Hau da, prozesua martxan, denbora pixkat badela, atera zela, ez da?
0: Ah, bai. Bai, atera genuen, guztu gogoratzen, otxeian edorla.
1: Hori, az, bazet horrela, nola baita ez da?
0: Ah, idizka, baino jabete lehena, o oh, edorlako zerbait egin genuen, bai.
1: Bueno, hiri buruzagi, irritozait, baduela kritika puntu bat ere, naiz eta berriz ere paisajistiko zat hartu daiteken, nahi duenak horrela hartu dezake, baina, bueno, baina, hainbat, esalditxo kritika puntu ikusten zaienak.
0: Hor, zizta batzuk, baina, bueno, kritika da, autokritika ere, eta pixkat, bidinari buruz, farra egiten dugu, gu irindarra garelako, eta, bueno, guk urtein baitan ikusi dugun Iruñaren, bueno, paisaje batzuk hor trasladatzen ditugu, eta, baina, bueno, umoretsua da, eta batzutan incluso absurdoa ere, ondoren hartu dugu hor, bueno, umorea beti da ez, hor hartzen duzun, komodin bat, igual, beste modu batzutan esaten ezin dituzun, esan ezin dituzun gauzak esateko.
1: Ba, musika korretarako bide ematen duelako asko, da baina, bai, gustatzen, ia esaldi bakoitzan dago, ez, zerbait penintzaren bat esaten duzuna, ara, hemen ari dira, nola gaiten ez, azizta atxoak sartzen, eta, bueno, ba, beti ere, bai, ala ere, garbi usten dena da, hiri buruzagia dela, ez, hori da, aldarrikapena hor dago, hau da, nahi duzuena, nahi duzuen bezala ditu, baina hau da hiri buruzagia.
0: Bueno, bai, izan daiteke. Edo hori, edo pixkat ironikoa ere, ez, en plan, edo, hau da hiri buruzagia, seguro. Ezakite, zein den, agoitak izango du bere refleksioa, eh?
1: Begira, zer pentsatu. Hemen oso jostari iruditzait aizentzat. Oso gostaria iritu zait.
0: Bai, heavy metal salseroa izan da, hau.
1: Bai, metal bat ez dela.
0: Saltza gogor bat, aize ez, osea, guztiz betea, eta bueno, bizkat gure marka ere ez, noizan benei deitu gorla bukantua. Osea, hori da gure baza, gure katapulta undiena da hori. Garela aize sekzioa undi bat, normalen saltza egiten denean, are gehiago Euskal Herrian saltza saiakerak egin direnean, bueno, onzen sonora kandela eta horrela, eta bar, baina normalean ez dira aitneize sekzio haundiak erabiltzen. Ordan guk, jake daukagunez, pues, doizan behin egiten horrela arreglo kainero bat.
1: Eta hemen, zenbat geruza egon daitezke aizeanak?
0: Nola, zenbat?
1: Zenbat kapa, zenbat geruza egon daitezke, esan egot.
0: Sei daude.
1: Bai, sei daude, bai, sei horiek bakoitzak zenbat egin ditu.
0: Ah, ez.
1: Sei, hartu aldi bat eta kiko. Ai, ba, begira, engainatzen du.
0: Bat, interpretazio alde batetik eta gero kakiarkarazoren nahazteko modua.
1: Bai.
0: Reberra gure erabiltzik ezakit, nik soinu aldetik ez du bat ere kontrolatzen, Baina, bai, eta gero nahazketa soinu mai batean egiten du. Horein ez da inhabituala, ze normalan digitalean egiten dira gehienek. Orduan lortu da soinu analogiko bat pixkat potoloagoa dena, eta bere nahazteko modua eta reverra erabiltzeko moduak badirudi dena ampliatzen dela, baina benetan direla sei instrumentu dira eta sei kapa dira, sei linea, bai.
1: Ba, engainatzen du, begira, esplikazio hor dago esan duzunan, ez? Engainatzen du esan duzun bapatea, ze handitasun hartzen duen guztiak.
0: Esango nuke hori dela, baina bai.
1: Bueno.
0: Nik aspalditik daukat, Euskal Herrian egiten diren disketan garaten grabatzen direnekin badaukat sentsazio hori, ez dakit nola, baina berak loditzen du musika, eta ez da bakarrik volumen kontu bat, Volumena ja dena gongo dira hor gutxi da horre, berak lortzen du loditzen.
1: Hori.
0: Ez dakit.
1: Bai.
0: Hori berari galdetu darko zaio.
1: Bai, ze bada gauza bitxi bat. Entzungo dugu, eta ea entzulek ere nabaritzen duen zergatik ari garen hau esaten.

0: zure ustetan, zenbat entzunaldi behar ditu horrelako disko batek, xehetasunak gutxi gora bera ondo harrapatzeko.
1: Ja, ez da egit, asko. Hori hori, bueno, gu arro gaude horrekin. Ez dugu musika simplea egiten. Eta horregatik igual ere ez da gaur egun hain arrakastatxua guk egiten dugu musika. Bueno, horregatik ere. Eta hain beste gustatzen, baina egia da musika honek. Ez que ez dakit zenbat, zure galdera dien entzunez, ez dakit. Baina duari gabe asko, ez asko. Hor daude elementu pila bat daude, gauza bitxi asko, hor gauza sutil asko ere, orduan, bueno.
0: Baina ez, bat batean, belarria jartzen duzu pianoan, gauza bat entzengo duzu, basoan jartzen duzu, beste bat, perkusioko elementu bakitzean, auskalo, trompetetan ere, bat batean batek egiten du dei bat, gorak adua, badua hor, egiten egiten du, beste batek ez egiz, horregatik diot, estimulu aldetik eta, ez, gauza asko daudela, eta gutxi gora bera
1: ondo ulertzeko. Kantu hau berezik oso, bueno, estimuluz betea dago, da, Starlux pastilla bat bezala, ez? Ozan, nire gauza hor komprimitua kantu bakar batean, baina bueno.
0: Baina bueno, baina hor dago. Bueno, esan duzu, arrakasta gehiegi ez duzuela, bueno, tokitxo bat egiten ari zaret, egia da musika.
1: Ja, bai, eta ez zen gainera, negarretik ez nuen.
0: Ez, orokorrean.
1: No, ez da, gaur egun mainstream den musika edo horrela guk ez dugu zer ikusirik horrekin. Baina egia da, apostua, arriskatua izan dela eta harrera oso polita izaten ari dugu. Eta, bueno, jasotze ditu gainera proposamenak, jotzeko lekuetan, eta horrela ari gara gutxinez kalendario bat, agenda bat egiten, eta pozi gaude, eh?
0: Zuen musika uda gerturatzen ari den enean, jendeak gehiago entzuten du, edo gehiago zoazte plazara, edo neguan ere ondo doa ari da funtzionatzen?
1: Ba hori ez dakit, jendeak noiz entzuten duen nik ez dut jarraitzen.
0: Ados.
1: Oso toksikoa da, gainera hori, eta du dut hori baztertzea, konparatzen azten zara eta bat. Orduan ez dakit, jendeak noiz entzuten duen, baina gila da udarako deitzen gaituztela zuzenean emanaldiak egiteko eta jendea badoa da, orduan txasi da, ze?
0: Neguan baino gehiago deitzen zaituzte du udarako.
1: Baina, neguan normalian
0: kontzertu. Berez Euskal Herrian ere zailagoa delako, hori ere, bai. Bueno, baina esan edo, neguan aretoan asko dantzatu daiteke, gogoratu zueko lasi zinetela, kasi-kasi, ez?
1: Horrein egin dugu aretoan, maiatzean, baina neguan ez dugu hartu. Eta normalean beti egin dugu udaberri uda aldera aretoko aurkezpena.
0: Begita.
1: Hor igual dago nitxo bat, baina ez dugu muturra sartu. Neguan eta saltza dantzariak eta bar, baina bueno.
0: Bai.
1: Igual etorkizun erako.
0: Ze mate ez padu ere Euskal Herrian, asko dago,
1: Bai,
0: puf, nik ikusten dut gure herrian ondartzan zer gertatzen den udan, eta...
1: Bai,
0: bi tokitan, bi lokalek, egun desberdina dute, bakoitzak bat, eta jende pila gertura zazai, Hau da, saltza dantzarian, saltza eskoletan eta biltzen den jende pila bat dagoela.
1: Bai.
0: Horregatik. Bueno, la Ortiga, ez? Bueno, esango dugu nolaitere lehen, el monigote entzun duguna ez dizut esan, hor, erabilia izan den pertsona, ediguruz ari zarete, ez? No, bat ematen erabilia izan denan, onartu zazu, monigote bat izan zara. Hemen, la Ortigan, ez dakit kantatzen duena bere burua zariote den, bere burua asuntzat, ez asuna dela esaten, hau da, kaltegarri izan daitekela esaten.
1: Banik, ez dakit, eta ez diot galdetu gainera. Kantu egin du Ibai Orokietak, bera taldeko tromboilaria, eta izan da bere lehenengo proposamena, ordu arte zuen kanturik egin, eta erabaki zuen kantu bat egitea, letra, musika, arregla eta dena berak egin du dena.
0: Begira.
1: Eta nik letra entzun duena, bazkizkat horri iluna, poetikoa, en plan, de qué leches estará hablando este, baina ez dut galdetu en eso. Ez gustatzen ere azalpenak ematea, ez? Askotan hobera, bakuntan bere interpretazioa egitea auta baten inguruan, perdón, bai. Iluna, hori duari gabe.
0: Bai, horregatik nik esaten duen, barrura begira egindakoa den, edo kanpo la begira, hortxe zen dire zalantza, ez? Hortzen, ez askotan, bueno, ez? Ikurtu dezu, eta badirudik batzuetan titulutik baten bati buruz ari da, edo... Me gustatzeit, nolaitere, berez ere, elementu, ez, naturako elementu bat. Hau da, ulertu du nondik datorren ohitura, ez? Saltsak nondik tiratzen duen, hori bintzat, garbi ulertu du letra egiterakoan.
1: Bai. Duari gabe.
0: Bueno, hemen, soloa, ez, perkoaren soloa bat ez ere hor dago, ez, serio demonio, eta hemen ja, diskoaren puntu honetara iristen zara, desaten duzu, tras, durumbele, nahikoa disko malenko niatxua da.
1: Zer zara, egorrek, espreski?
0: Ba, ez dakit, baduela puntu trist. Tura ez, baina...
1: Bai, bueno, nahi gabe ez. Osea, guk ez dugu disko kontzeptualik egiteko aukerarik, ez dugu denborarik horrelako zerbait. Enbidiatzen dut, igual horrelakoak egiten dutena, igual hasieratik ja disko bat planteatu nola izango den. Orduan guaz hor kantu solteak egiten, proposatzen, entzaio lokalean montatzen, eta gero hiek uste dugu nola forma eman, eta ja, bueno, pues ja... hainbat kantu ditugunean, pues, guatzen disko egitera. Orduan, disko ateratzen da, zuk aurretik planteatu gabe, pues, modu batean edo bestean. Eta gila da, kantu, bueno... Bueno, bai, gila da, bai, monigote, gero, lehenengoa ere, lizarraldeagaren, nahiko, bueno... Bistea baino, ez da, kasi nostalgiko.
0: Ba, hori da. Bai.
1: Bai, horrelatera da, bai.
0: Bai, lehendabizikoak esatuena, lehendabizikoak hauek behintzat, bai. Ze, gero volumen 2 ez dakit nola izango, eh? Bigarren volumena nola ukazuen, oraindik egosten hariko zarete. Noizko duzue zuen burutan, bigarren volumena, aurte mertan edo urren urtean edo?
1: Oraindik gabe, Baskaria pikatzen, esan. Ah, no. Baratzia, horgatu. Guneko genuke azaroa edo abendu aldera atera. Hau da, uda eta gero grabaketa ja planteatu. Eta pues ez dakit, igual Durangora begira ezagara oso Durango zaleak gu, baina bueno, igual ba posible bada, ze nik uste dut aterako dela euskaldun portzentaia, euskarazko portzentaia handiagoarekin, hau da, kantu gehiago izango direla euskaraz uste dut honetan. Eta egingo duguna da, Durumbele diska atera eta fabrikatu bat bakarra bezala. Horrein egin duguna da, bitan banatu eta igo dugu, ba hori, internetera igo dugu, ez dugu fabrikatu fizikoan.
0: Claro. Aldea edo bealdea izango den hori ez duzu garbi utzi. Ez garbi ez duzu utzi, ez garo, gero fabrikara bila diberdena dinamikak eta gintzen dute, ez hori zuek zer nahi duzen, eta gero zer egita iteken beste gauza bat izaten delako, bat ez den masterreko ari esan bestela hori, ez? Masterrekin behar duen esan hori, baina bueno, hor badago. La Hortigan, bada elementu bat, ez dudana aipatu eta orain ja entzuten azte gara, triangelua agertzen den momentuan, aldatzen da kantua.
1: Bai, te parece?
0: Papatean, agara agertu da. Ez?
1: Hori izan zen, bueno, taldekide bat, hori eraman zituen ez dakitzen bat jostailu, eta sartu zituen guztietatik, uste dut azkenean geratu zirela erdia, baino gutxiago, eta bat izan zen triangelu hori, bai.
0: Bueno, zu.
1: Bai, berak buruan zeukan, eh? Bueno, azke, La Hortiga, hori, Ibai Irena da kantua, baina dira kasi lau kanta batean, osea, azten da modu batean, gero ja azten da saltza bat, gero pasatzen da kumbia bat izatera, gero baditu solo batzuk, eta gero ja dauka estribillo popero radioformulero bat, baina gero, honek erabaki du estribillo hori ezagotea, hasieran, osea, ez dakit hirugarren minutuan edo horrela gartzen da, osea, ja, lo anti antirradio total. Orduan, bai. Nietzat kantu asko dira kantu bakarrean.
0: Begira, bai, gainera kumbiarena aipatu egiten da bada espada letran, ez kumbia, eta horrego, osea, agertzen dira, osea, hemen kumbia da, hemen saltxatik kumbiaren pasagana, bueno, alako, gauzak ere badira. Bueno, esan dugu, fisiko etorreko dela bigarren zatia egiten dena, esan duzu, maiatzean aurkezpena izango dela, aurkezpena non izango da?
1: Tote maretoan, atarrabian, maiatzaren 9an, darun batarekin.
0: Ados, eta hortik eta gerora beste aretoren bat edo beste baduzu edo ja plazara?
1: Ez, aretoa bakarrik Iruñan egingo dugu, eta gero ja, bueno, laizte anuntzetuko ditugu kontzertuak, zenik orain ez dakit memoria. Bueno, pizka, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia ere, bueno. Bilbora bagoaz, baina azte nagusian, abuztu amaieran, baina aurreti baitugu beste hainbat, bai.
0: No, uda giroan ez dala dantzarik faltako behintzatezu. Ez dantzakiteko motiborik entzatezegula faltako. Bukatu, Abana abenduako gaita maika bertsio batekin, esan dugu ez, nostalgia, behemen dago nostalgia ez, orain arte kantu da, ba, festazaleena hau da, baina nostalgia kutsuarekin, klaro, ze Jose Ripiauren bertsio bat da, akaso, bertsioetan, egin dituzuen bertsio guztietan, gertuen geratu zaizuena zuen estilotik?
1: Sí, claro, es que gainera kantu hori saltza bat da, berez... Bueno, Jose Ripiauk egiten zituen, Jose Ripiauk bueno. Latinak bere moduan egiten zituen, baina saltza bat da, eta parte, autokonscientemente, Kubako estiloarekin egina, bueno, akordeak eta pizkat muskan, kantuaren atzean dauden elementu musikalak oso kubanoak dira. Orduan hemen bertsioa ez da, o sea, oso naturala izan da. Da praktikamente kantu originala da, baina pizkat, bueno, moldaketa handiago batekin, aise gehiagokin eta bai sartu dugula parte berriren bat eta guk beti egiten dugun bezala, pues luzatu dugu kantua eta listo. Baina bai, hau da izan, ez zuk esan duzu bezala gertuen geratzen zaiguna, zera kasi guk egiten dugun musika da hau.
0: Festarako aldarrikapena egin nahi duzu honekin, kubari keinu bat egin nahi duzu honekin, dena nahastu nahi izan duzu, eh?
1: Era nahastuta ere, bai. Neri kantoa beti gani guztu duz zaitasko, atxan dago letra gainera, bueno, irautzari buruz, baina oso modu alaitzua eta jai giroan, orduan oso polita da eta oso estribillo hona dauka gainera. Originalean, paranoia grabatu zuen, bueno, de hecho, kantu hori Kake Arkarazok grabatu zuen, ez? Jose Ripioren disko originalean, eta orain berak grabatu du berriro gurekin.
0: Begira, eta ez da begira Amparo zegoen orduan, ez? Ez dela, hori ere Kakirenean, bimainago egotan pasatakoa. Kakirene estudioan, hori bai bazen uten, hau da, aspalditiz zuten uten begiz jota, eta orain sartu duzu, edo behin diskoa egosten arezin dela esan zen, eta guazen Kakirenera, nola izan zen erabakia?
1: Uztot, bigarne izan zela, diskoa egiten ari, bueno, kantuak prestatzen ari genituenean, ikustuk, erabakia genuela probatzea beste inon, baina, bueno, hemen gaude dinak, osea, Euskal Herrian ez dago saltza tradiziori, gordoan ez dago saltzan espezializaturiko estudiori, normala denez, hori, de hecho,
0: bai.
1: Atlantikotik beste aldera gertatzen da, Europan ez da gertatzen. Orduan, bueno, gustora geratu ginen eta pozik gaude lehenengo bidiskoekin, esan genuen guazen probatzera beste zerbait, eta bestelako sonoritateak bilatzen ditugun, edo horrela. Eta orduan hor agertu zen Garateren aukera, eta, bueno, haien partez ere oso jarrera ona jaso genuen, ze haiek ere interesatua zeuden, edo interesaten zitzaien gurekin grabatzea, orduan adostu zen hor, eta lekuan hola zen jakin da, pues, bueno, azkenan, erabaki genuen ara joatea.
0: Baiz, oso garantzitsua zuen kasuan, estudio berri bat probatu bai, baina haizeak ondo grabatzen dituen estudio bat izan dadila, ze haizearen sonoritatea oso garantzitsua zuen kasuan, klaro.
1: Bai, eta hori bai garenekien, bueno, daude mila dibide, baina ez, eskabidean irunekoak direla, azkeneko diskoa grabatu ditu, osanik ja banekien, haizeak nola sonatze duten hor.
0: Bai, eta maitza, mosatu guztela, hortxe. Sei, sekzioko seirekin, begira nola loitzeko gaitasuna izan duten. Gainera, bueno, ba, Abana, abendoko goita maika, bueno, gaur, ez da, abendoko goita maika, eta ez hau da Abanan, baina kantu hau. Entzunaz, utziko ditugu entzuleak julen. Mila esker, Uda joan dadile ondo, eta Uda ostean, diskoa urtea bukatu horretik etortzen bada, bueno, ba, diskoa urtea bukatu horretik, urtea bukatu horretik, bueno, berdin du, baina hor berriz ere elkartuko gara, ba, bigarren volumena, ez, Durun Beleren bigarren volumena. Niko horrein erronka jarriko dizuet. Nola esan duzu izan azuela instrumentuak?
1: Sunprinua.
0: Sunprinuarekin piezaren batean ea sartzen duzuen zerbait.
1: Hora gaude,
0: Mila esker!
1: Mila esker zei!

0: Musikaria.
1: Iker Gurrutxagarekin. Musikaria.

0: Lurpeko trenbide da. Horrela segitu diote. Diskoari Inigo Etxarri, I punto Etxarri, eta liderando Belek. Ze horrela aurkeztu dute. I punto Etxarri eta Beleren arteko elkarlana. Gauza bitxia da, baina horrela aurkeztu dute. Eta Lurpeko trenbidea kalean da, bueno, kalean da digitalki. Ze, bueno, ez horreko da gainerako guztia. Digitalki, bueno, orain ez gauerdian, egongo da kalean, Record Store Day delakoaren baitan. Bueno, Bele I Etxarri. Zeroz.
1: Hola.
2: Ondo.
0: Bueno, diskoak badu berea.
2: Bueno, testu inguru aldetik badu bai.
0: Horregatik ulertzeko, gauza asko kontatu beharko higo zela uste dut. Baina kaldera principalena da, nola Kristo bururatzen da, bidaia baten baitan, hainbeste kantu osatzea.
3: Ba, gauza da, lidek, osea, etengabe daola buruari buelta ematen nahi dala, eta beti grabatu, eta, pues, bidaien
2: genuen. Kontrako izan zen, Kontrako izan zen. Kontatu ondo, ini.
3: Vale, bueno, ba, bidaia, bueno, itea pentsatu genuen urte bete atzera, ez? Horako zerbait?
2: Bai.
3: Eta, claro,
2: Osa, Fermin Muguruzaren nazioarteko bira amaitzea nahi genuen sekulako bidai bat egin, ba, aspalditik pendiente genuena, eta bazen hau, estatuatutako ekialdeko, ez da kosta, ze da berrez barnek aldetik da, baina, bueno, pixkat, ruta hori ez, egiteko gogoa.
3: Bai, eta, bueno, nik Ferminen biran beti motxilan dara matzat, pues, kableak, erramientak, soinu txartel txiki bat,
0: paspada,
3: portatila, bai, paspada, oza, gire uniko laro eta marrez ez erabiltzen, baino, baspero eukibar, eta, parentesi bat irikiz, agertu zitean bigarren eskuko denda baten interneten 100 urteko gitarra bat erosteko aukera eta parentesia itxi orain bi kontzeptuak batuta pues hortikan, ez? Pues, gitarra bat erosi, gubidaia neon, motxilan elementuak eta hortik.
0: Hemen galdera dazuk bautezen ekin motxilan elementua zera matzala.
2: A ber, osa, bidaia hasi baino egun gutxi batzuk lehenagora arte ez nuen uste benetan horren serio zijoanik. Osa, benetan, Osa, nik sekulako beharra nuen deskonektatzeko eta bidaia banekin musikala izango zela baino gehiago hartzaile moduan, ez? Gindoazen deskubritzea, ba, horren beste miresten ditugun estiloen jaiotze lekua, ez? Eta beraz egon hasiatik, ba, gitarra bat erosi dut txiko gara, eritxiko da, sin más, jakin dezazun, Gitarra bat egiko dugu bidaian, dani, bale, jaja, oso ondo, pues, jo que se, lekune baten Mississippira jatu eta horre xeiko gea eta hasiko gea jotzen, ez? Denbora pasa. Eta berak esan zian, baina eske bai, ongo zan, gertxigo batzuk grabatzea, dani, osa, ez da serio haiko, eta bai.
0: Eta nola komentzitzen da, bat besteak nola komentzitzen da, esan edo,
3: hemen negarrez aida, baina geho guztua.
2: Gure bizitza guztia hola da, derrepente bati bombero ideia bat bururatu eta bestia konbentzitu hori egiteko, ez horrela,
0: Ze, bueno, ez da gidana, hemen aurretik pentsatuta ote zenituen kantuak,
3: keba.
2: Ez, hori bai jungera da.
3: Ez genion, claro, bidaia honen asmoa baizan, hori ez, ba, Ferminen bira bukatu, eta baitare laneko hainbat proiektu bukatu, eta deskonektatzeko, eta baitare lesio batetik errekuperatzeko tarte bat behar, nun nik, personalki. Orduan, nahizta, grabatzearen ideia horreon, egunean zehar, helburua zan leku ez disfrutatzea, lekuak ezagutzea, irakurtzea leku bakoitzaren historiaren inguruan, eta bar. Gero ia da, segun osoa pasatzen dezunean, olako lekuetan eta olako historiak irakurtzen eta bar, bazke maten hoteleko gelara iristeakoan, esate duzu, bueno, gaur hau ikusi dugu, agian honen inguruko kanturen bat edo grabatu genezak.
2: Hori da, benetan nahi genuen bidaiak berak inspiratzea gu, ez? Zer aukeratu, zer deskartatu, tamales, deskarte asko egon dira. Osa, imaginatu leku horretan, hoietan zemat artista omendu genitzazken, ez? baina...
0: Bai, bitxia da, lehen da bizikoa utatzen duzuena, sortzez Chicagokoa dela, ez da New Yorken bizi egin duen, ez baina, baina mm-hmm. sortzez Chicagoko bat dela lehen da bizi, Patti Smith.
2: Mm-hmm. Bai, baina bere basean New Yorken izan zen, da New Yorkeko eszenari esker bihurtu zen ezagutzen duguna.
0: Bueno, gero nazten da, ez, Alicia Keysekin, nolaz. Hor fusioa egitera eta moldatzea eta kantu hau adidez, errez egin zen dute, zubi hori errez topatu zen duten.
2: Bai.
3: Bai, eta gainean nik ustet daukan ironia puntoak ere motivatzen gintula, ez? Osa, azken baten, osa, gitarran partetik nota airean gehatzen da, osa, ez da, komplikazio horik. Baina bai da, egia, New Yorken ginean bitartean, leku askotan aitzen genuen kantua zala
2: ara iritsi aurretik pentsatzen genuen gehien entzungo duna bestia izango zala New York, New York, Frank Sinatrarena ezagin nik bintzat hori nekan buruan tan, tan, tarararan ta iritsi ara, ta leku guztietan hori entzun bai.
0: Eta gertatzen da, jo, bai, nik hau
2: benetan, bai,
3: eta baino, karo,
0: ez dut imaginatzen
2: dira super autorreferentzia
0: nik ez dut imaginatzen Donostiako iruda matxo Donostian bueltaka entzuten esan ditut, adibidez, ez hemen Donostian gaudelako diot, ez dakit ez dut imaginatzen
2: bai, ala, bosgarren avenidan eta Times Squareen leku guztitan
3: bai. Bai.
0: Hor, karo, esan dugu ez, dagoela, bueno, gelaren izenak eman dizkiozu, arrumaitin zi, bauzik, ez? Mm-hmm. Hemen ala ere, letra hau bada originala, hau da.
2: Bai.
0: Letra asko itzulpenak dira, edo mm-hmm. bere horretar utzi dituzu, baina originala da. Lehen da biziko bizipenak dira, kontatzen dituzenak.
2: Hori da. Bai, Patti Smithen abestiaren letra, berez, detxo bai. Ez da berea, poema bat zen, momentu enten ez goratzen norena den. Baina Gloria abestia, da, poema nahiko zail bat ulertzen. Ta detxo, lehenbiziko letra, lehenbiziko hitzak poemakoak dira.
0: Bai.
2: Baina nik neukere, ulertzen. Seriutzen zaizki super ebokatzaiak eta poetikoak. Baina, bueno, letra bai sortu genuen momentuko sentsazio hoietatik, urte bukaera, urte hasiera, pixkat horretatik, eta gero inik esan duena, ez? Txertatu genuen Empire State of Mind abestia Alicia Keysena nongora aipatzen den New York, baina modu guk aipatutako letra horren ostean abesti hori txertatzeak ironia bat gehitzen dio esaten denari.
0: Bai, nolakoa da urte zaharra bertan?
3: Kontatu, Lide, kontatu. Kontatu.
2: Ez dakigu.
3: Ginean, ibili ginean, igual 20 kilometro ez dakitzen bat egun hortan gora eta bera eta gero aparte egiten zituen 8 gradu 0 azpitik eta
0: ez eskuerdi pasa zineten egun horretan
2: egun horretan ez ja blokeatzen dute goizean goizetik
3: egun horretan
0: hori
3: itxiten dute bai. Eta, bueno, 11 kaldea ja, ordu aldaketarekin eta hotza eta eindako kilometroekin kago ginen.
2: Bai, eta nik ezin nun gehiago, eta horren hoteletik ikusi nun, telebistatik.
0: Ah, bueno, mentzat ikusi zen.
3: Bai,
2: telebistatik.
3: Baina, Lide, bere gati bali,
0: Piskat Mr. Bean.
3: Lo egon golitzak,
0: Piskat Mr. Bean en kapitulo hori, ez?
2: Ah, ez dut zartzen, baina.
0: Urte zarratakoa, bueno, egiten diote lako trampa bat, bueno, badago, baina. Bai, badago, kapitulo dut oso... oso esanguratxoa dena, urtuzarrena, begita, bueno.
2: En fin, bai, otzaitezun, tanekatuta gonden.
0: Gero, gelen abestu eta grabatzearena, geletan, ondo, bizilagunekin? Zer gau ez egingo zen utela ulertzen dut?
2: Atxalde parten, iluntzen zuen ez nahiko goiz.
0: Ah, karo, negua.
2: Bueno, atxalde parten saiatzen ginen egiten. Baina egia hori badala beste elementu bat, diskoan, nabarme, bueno, adi entzunez gero, tatestu ingurua ulertuz gero, nabaritu daiteke naze batzutan nabaritzen zaigu ezin gehiago jukatuta, ez? Eta ba, hori bada elementu bat, joe, ba, zako oso kuriosoa dena.
0: Edo mikrofonari txatxiago, ez?
2: Bai, eta...
0: Distantziak eta, ez?
2: Bai.
3: Ba, hau dekantu batzuk... Ba, hori, itzinko bagen horrela bezala, ez? Bai. Piskatek ez gaitzaten haitu edo...
2: Mantendu nahi izan dugu naturaltasun hori eta momentuan grabatze hori, edizio, apenas ediziorik egin gabe, momentuan gertatutako akatzxoekin, osea, betxo, ez genitu asko, toma asko egiten, osea, abestiak, benga, bi toma, eta, pues, jazta, eta, bueno, ba, daude akatzxikiak edo desafino... txikitxo batzuk horrutzi ditugunak, ez? Nik uste momentua irudikatu nahi.
3: Ba, inkluso gitarrakin ere o sea, momentuan atatzen ditun kantuak, orduan gauza asko daude, claro, nik ez dakizkit abesti horiek jotzen, o sea, joditut egun hortan o gau hortan eta berriz ez ditut jo, orduan. O sea, atera, pixkat konposatu eta listo.
0: Uh-huh. Eta bertan geratu, ez? Gero, bauda, ikusten diren geruzak eta hori guztiare dena bertan egiten zenuten.
2: Bai.
0: Oda, etxeko lanik ez duzu ekarri, apenas montaketa eta kitxo.
2: Gauza txiki batzuk azken abestian, dela entzun mazuen, eskate laboratuagoa. Hor, baino ez zigulako denbora eman. Osa, literalki, gondelako bai. New Orleanseko hotelean, eta ez zigun denbora ematen, egin egiten kapa guztiak egiteko, bai. Esan genuen ga bai. Batzuk etxera.
0: Bale.
3: Baina oso gutxi, eh? Osa, azkeneko kantuko harmonia batzuk.
2: Bai, hori da.
0: Begira. Bueno, sandot, eren da bezikoa Room 806. Non zegoen gutxi gara, bera?
2: Non zegoen?
3: Manhattanen. Egoalde... Bueno, ez zegoen Manhattanen egoaldean, zegoen gertuago... nola da parkea?
0: Central Park.
3: Central Park. Tik gertuago...
2: Zegoen Central Stationen ondoan.
3: Hori da.
2: Osa, Grand Central Stationen ondoan.
3: Ondoko kalean.
0: Begira, han ere tren geltokietan mugimendu handi egoten da?
2: Bueno, eske leku guztietan zegoen mugimendu, urteko azken egunak New Yorken. Zasko
0: gaitan da, hirietan ez, tren geltokiak dira asko oso esanguratxoan.
2: Bai, hiri hontan dana da, eromena zan, New York azken urteko azken egunetan.
0: Handik Chicagora.
2: Bai.
3: Boi.
0: Handik Chicagora, eta hau da kontua, hemen kontua da, lehen da bizikoa, gitarra non hartzen duzu, Claro.
2: Claro, a ver, nena gota.
0: Entraba chiquillo, ¿sabes?
2: New Yorken ez genuen ezer grabatu. New Yorken ideiak hartu eta letra idatzi genuen.
0: Badela zerbait, eh?
2: Badela zerbait.
0: Han sortu zen.
1: Hau ez da kontatu.
2: Claro, gitarra Chicagora iritsi zen, beraz, Chicagon grabatu genitun hiru abesti. Osa, izan zen.
3: Bai. Gauza da, gitarra estatu batuetan erosi nula.
0: Gitarra historioa.
3: Ez zuten bialtzen estatu batuetatik kanpora, eta hasieraten, de hecho, erostea junintzanean esan zian, ez, bakarrik bialtzen estatu batuen barruan. Eta nia, bale, jo, ze pena, tal, eta gero esan, ki koño,
2: ez. Ze gitarra da, ez ez esan ze gitarra
3: den. Bueno, da, Gibson bat, L-80, 1980-rekoa. Eta, gauza da, esan nula, deskartatu non, esan, jo, ez zute Europara bialtzen, ba, esto ya está. Eta gero esan on, claro, es que guk urte bete atzera erosi genitun billeteak. Orduan nere buruan batzutan pues atzegoan estatu
0: batu antzina da
3: hori da. Gaina eduki dugun urtearekin pues eta gero esanion, hostia, ez bidali Chicagora. No, New Yorkera ez ze fakturatu behar kogenuke
2: egazkin bakarra hartu beguna bidaiaren barruan hori izan da, orduan egazkinan ez genuen eraman nahi.
3: Orduan Chicagora bidali zuten eta ja New Yorken sortutako letrak eta kantua eta ideia ja asignan Chicago grabatzen.
0: Uh-huh. Gitarrari Chicago izan eman zion hemen entzuten dugu atzetik berritxarrak endortok hemen egiten duzuela eta gitarrari, belzari, Chicago erosi zuen ari.
2: Bitu.
0: Chicago deitzen dio. Beste Gibson bati Chicago deitzen dio.
1: Anda baranda.
0: Bai, berak horrela esaten dugu askota. Diretzako da, gitarra gara Chicago.
2: Pues zuk deitu zureari Chicago. Zuk deitu Clarksdale.
0: Egiten nomendu ez dakiela komodeloaren izena ez dakiela izenik nomait gero pentsatu ezkero badakiela baina berantzako dela Chicago erosi zuen gitarra karo, hemen kaldera da Blues Brothersen entzun dugu aurretik, Sweet Home Chicago hor ere letra ez munduan kasu horretago Chicago eta
2: ez hor gertatu zen hor jakin genuen Venezuelakoa eta benetan genden oza benetako erruduntasun sentsazio oki genuen Zeaigea
3: guen, tio. Gaina justu izan zan New Yorketik atera eta Maduro New Yorkera eraman zuten. Eta izan zan pixkat, gaina hori Manhattan era ere bai. Eta
2: pixkat momentutasun hori islatzen da letretan ere.
3: Bai, ze gertu, bueno, ze gertu ez gaude, historian egondan Imperio Maltzurenaren bihotzean gaude. Hortxe.
0: Baina zuek egin duzen ibilbidean akaso zuekin bat egingo zuen jende askorekin topo egiteko aukera ematen zuen. Kontrakotasuna ere bai, ez? Baina justu, ez? Ba, IC polizia edota Black Lives Matter izeneko mugimendua justu zuek egin duzen bideo horretan errotzen da, nola baitera? Kotoiaren bideo horretan, ez?
3: Bai, egia da ba, hori urtarri hasieran aizen movida guztia zehola supulpia Minneapolisen eta Oklahoma, bueno, ez dakit. eta jo, edabidetatik edo jasotzen zenura gauza bat zen, baina gero egia da kalean, tabernetan edo ostatuetan eta abar leku ia gehienetan mantentzen zuten haizen aurkako edo haiz barrura sartzeko debekua. Alegia, jendea gonbidatzen zuten arazoak bali maituzu migrarekin eta bar, hemen babestuta egon gozea. Ez orduan pixka torrere kontra esan hori, ez? Herria, osea, benetan ez dagoela, bueno, herria, guk ikusi duguna bintzat, ez dagoela horren alde, nahiz eta gero boterea pues, beste goza bat.
0: Eta horrelako hiri handi bat erazuaztenean, hau ja bideiari iriz, egokituko litzeak engatera zaila. Aurretik asko pentsatu behar da, nora joan eta zer bisitatu bai edo bai? Edo libre usten dio zuen buruari ze, karo, eguna kontatuak dira.
2: Claro, nik uste denbora gehi aukiko bagenu libreago ibiliko ginatekela, baino, bueno, ni oso kuadrikulatu naiz, eta gustatzen zait, batez ere urrutira balimanoa, eta diru asko gastatuko badet bidaiatean zegia esan dezagun, osea, bidaia honetan dirutza bat gastatu dugu. Ba, gustatzen zait, ondo amortizatzea diru hori, eta balimanoa Chicagora dela leku bat, ez dudana uste berri zapalduko dudanik, bidaiako beste batzuk agian bai, ze gehiago impactatu naute, baina Chicago bat, venga, pues ya está. Ikusita ja, jo, ba, aprobetxatu nahet eta aliketa gehien esprimitu. Orduan, ni banaiz gauzak asko begiratzekoa eta antolatzekoa egun bakoitzan zer egin. Bera, ez hain beste. Bueno, nik uste askotan komplementatzen zehala zoazen pertsonarekin. Jakiten badezu, bali madakizu, berak dakien bezala. Nik dena antolatzen dudala, pues beak ez duzera antolatzen, porque badakin nik egingo dudala.
0: Ados, momentu ere batean egingo izu ez, ies, eta torri gana, ez, egin beharko duzu, baina...
2: De hecho, eski, oetelean gonden bakoitzan eta bukatzen genunian grabatu barrekoa bestia, zaten zian, bihar ze ikusiko, da? Osea, bez.
3: Ba, edo igual ikusten nuen beak bere planetan etzokan zerbait eta... Jode, baina, zatik ez goazago ikustain.
0: Hau en dios! Zakatera planifikatuta! Bueno. Bueno.
3: Daniak ematen duen, bora.
0: Chicagon... La galdetzaren, badaudean badauza, baina... Jordanen presentzia handia zegoen esaterako? Michael Jordanena?
2: Que ba, zero pata, zero.
0: Nola esan duzuen, New Yorken kantua dixek izena, eten gaurian zegoen,
3: baina ez ditugu...
0: Chicago asko lotzen da Michael Jordane figurarekin.
3: Bai, baina ez dugu saskibaloia ja, inundik inoa ikusi.
2: Telebistaren baten bazeon? Inoiz,
0: taberna ematen. Bago, karai gara zelako ez da, une gorena nola baitera saskibaloia ez, baina gehiago zen figura, figura, bera, ez?
2: Keba.
0: Ez, askotan mitifikatzen delako hemendik olako irudi bat.
3: Ez, asko ze gehiago...
0: Bat Detroitekin beste gauza batzuk lotu daitezke mezela, edo...
3: Yeah. Ez, asko ze gehiago agian blusa edo mafiaren
2: bai, blusa historia, mafia. Ez?
3: Baino, saskibaloia dezen beste.
2: Blusa, mafia eta italiarrak. Osea, italiarrak,
0: eh?
2: Italoamerikarren presentzia asko jatetxetan, osea, jatetxe italiar pillo bat.
0: Eta horren beste galdera tokorretu zait, eta fentaniloaren historia...
3: Ez dugu ikusi,
2: aldiz, beste bidaia bat ingen unean, mendebaldeko kostaldera hor bai.
0: Begira, galdetzen noaz, Chicago riburuzko telesail... Saga, badaude hiru telesail elkarri lotuta, eta fentaniloaren gaia izugarria aipatzen zen, eta ja, aspaldi.
3: Bai, ikusi deguna da, fentaniloa ez, baino jungean hiri bakoitzean, osasun mentalaren utzikeri, osea, instituzionalki utzita da on gai bat dela, agian zentrotan egon barko luken jendea ikusi dugu oso baldintza... miserabletan, o sea, oso...
2: Zaki. Metroan bueltaka, claro, nora ezean, ez?
3: Bai, metro bagoietan, atzea aurrea, edo, bai, edo lurtuta, dena gelatuta, eta lurrian...
2: Neguan joan gera, orduan ez berdina da. Eta jendea zegoen olako babesgunetan, edo, bueno, bai, nik uste, pues, agian metroan sartu, eta egun guztia metroan pasako dutela.
0: Alduten egiten,
2: claro.
0: Bizirauta.
3: Bai.
0: Dortok ementea, autatzen duzu, kasu honetan, galdera sortu ditzen azen, Berritxarraken gatik edo Steve Albiniren gatik? Ze hango estudioan, ez, elektrik estudio ez tekit bisitatu zeruten ingurua edo...
3: Bai, bueno, bisitatu bai, baina gauza asko itxiak topatu genetun. Bai, ez, gehiago zan pixkat bien gatik, ez. Osa... Zagit.
2: Horra dibidez bururatu zitzaigun, bueno, berak esan zuen joiak Chicagon grabatu zuten paiola, ba, hemen, bueno, Berritxarrak ere sartu nahi dut bere proposamena izan zan, eta hor piztu zitzaigun bombilla de, ah, pues euskaldun batzuk sartuko ditugu. Osa, ez dugu dana egingo, hemengo artistena baizik, eta pues zeo zerren gatik beraiek ere gogora ekartzen dizkiguten abestiak, edo ere grabatuko ditugu.
0: Bueno, bai, bai, horregatik, ez, pixkat, esaten, bi alde horrikusita, eta, bueno, estudioa bat duen pertsona bat egota tartean, ez.
3: Nire nahi non grabatu jainko ateba, baina...
0: Ah, ez da bai ez duzen, eta begira du gustatzen ari zain.
2: Barkatu?
3: Ez?
0: Zure buruan egon gozen.
2: Ja,
3: igual amestu dut.
2: Amestu dut, zu? Ze, osea, ne, de hecho, jainko ateba, bueno, ez. Gehiago gustatzen zait, barkatu, osea.
3: Baina.
2: Broma da, ez zine buen gauazen, urrengoa.
0: Urrengoa, urrengoa, urrengoa, urrengoa, urrengoa.

0: iriz aldatu dugu, claro, hemen esan behar dago, trampa bat egiten duzuela. Springfield hartzen duzuela.
1: Springfield da, ez dago tramparik.
0: Estatu dut eta zenbat, Springfield daude.
1: Baina hau da Springfield originala.
2: Zergatik originala.
1: Hau izan zarako lehenengoa.
2: Abai?
1: Claro, du! Hau izan zen, bueno, besteak beste, Abraham Lincolnen
2: jaioterria. Springfield, Illinois.
0: Ba, adibidez, hor agertuko da Abraham Lincoln alde guztietan, ez?
2: Bai.
0: Hor bai.
2: Bai. Bueno, egia esamar dugu, hor du gutxi batzuk egon ginen bertan, eh? Osa, lotarako leku bat izan zen, eta hurrengo goizean pixkat ikusi genuen Lincolnena izandako auzoa, etxe hola dezimononiko batzuk eta polit batzuk ikusi genitun, eta jazta. Joni ginen.
1: Ez da gara ikustako.
2: Liburutegia, eta ja.
0: Springfield izan azuen liburutegiak ere.
2: Ez da kit.
0: Springfield barkatu, Lincoln izan azuen liburutegiak.
2: Ba, igual, bai. Akaso...
0: Dena, askotan ez izendatzen dutelako, ez hola, izen pomposiokin, eta... kasu honetan, txak berri hautatu duzu eta hau, saluikoa da, misurikoa da.
2: Bai, bueno, eske bai, pixka eta besti hau San Luisekin uztartu liteke, naiz eta Springfield grabatu, baina bai, ja. Hartzen du gero San Luisetik pasaginelako egun horretan.
0: Bas,
2: eske, karo, gure buruari jarretako pauta zen, hotelen lekuak izatea izenburu, beraz, Springfielden lo egin genuen, baina San Luisekoa da gehiago erreferentzia. Eta, gero esan beharra dago, guk berez egin dugun ruta dela, ruta 61 bat, dela bluesaren ruta deitzen zaiona, baina... Tramotxo honetan, 66. Ruta.
0: Biak uztartzen dira hor.
2: Itxikagotik ateratzerakoan, zaitezke, zuzenan hartu ezakezu 61 bat, New Orleansaren jaisteko, edo guk egin genuen desbiotxoa San Luisetik pasaz, dela 66.
0: Baiz, 66 mende baldera doa.
2: Hori da, baina lehen biziten du mende balde ego alderantz.
0: Bai.
2: Ego mende balderantz.
0: Okar, azpaldi mara ez, hori pasatzen da gero New Mexicotik eta pasatzen da.
2: Bai, horregatik.
0: Albukarketik pasatzen da igual.
2: Bua, ezakit.
0: Bueno, Aperekin bat da. Osa, aperekin bat da gatik, ez galdetu beste.
2: Abestian aipatzen dira izan guztiak. Road to Missouri, San Luis, lehenbiziko aipatzen duena da.
1: Arizona.
2: Jo que se, bueno, izan asko.
1: San Bernardino.
2: Amarillo.
1: Amarillo,
0: eta horrela kantuak sortzen. Hori, ez noraiten horrela grabatzen.
2: Bai.
0: Barreak erentzuten direlako. Kantu honetan justu barreak erentzuten dire, ez dituz ekendu zerbait egatik utziko zenituzten, ez da?
2: Bai, pues pori, pixkat izlatzeko baitare grabatu bitartean, bueno, nola, zemuz pasatzen genuen, ez? Kasu honetan inglesarekin eukiditugu gure gauztatxoak, eta pues barre asko gota ditugu.
0: Bueno, bi rockabilly segidan, ez? Ze urrengoa, ez? Elbizena, kontuz, ez da gidala, ze hori esango duzu, Horse Cave, kasu honetan, hau kentakin egongo dela pentsatzen dut, kantuaren izena batik. Baina, Elbizek bertsionatzen zuen, beran Memphiskoa.
2: Eta Memphisen grabatua.
0: Eta berez, bluegrass bat omen da, izatez.
2: Bai, hori da, hori esan behar nizun, rockabilly baino bluegrass edo bai, countryaren
0: azpar. Izatez Bill Monroe omen da.
2: Bai, hori da. Hori da, baino Elvisek popularizatu zuen, abesti asko bezala.
0: Hori esan behar nuen, ez?
2: Eta hau izan zan berak lehenbiziko grabatu zuen abestietariko bat. Osa, berak bere astapenetan orain dikia inorretzela.
0: Hala, Horse Cave, Memphisen dago.
2: Ba, ez, Horse Cave Kentakin dago. Horregatik erabaki genuen...
1: Sujetoa lide, nork grabatu zuen Memphisen.
2: Abesti hau aukeratu genuen, besterik gabe begira, azaltzi dizut. Abesti hau aukeratu genuen bata, Kentakirekiko erreferentzia bat dagolako, eta Horse Cave-en lo egin genuen ez behar genuen.
1: Kentakiko.
2: Horse Cave-ei buruz hitz egiten zuen baten bat, ez egitzaigun besteri bururatzen, eta bestetik...
0: Nahikoa bururatzea, kontuz.
2: Eta bestetik, gerora Memphisetik pasako ginen ez, Elvis omendu nahi genuelako, baina Memphisen daude beste horren beste artista,
1: claro.
2: Ba, deskartatu behar zirelako, eta Elvis ezin genuelako kanpoan utzi.
0: Kantua lehen dabeizikoa, perkusiboa den elementu bat entzuten dena, hau da.
2: Bai.
0: Bi kantuta makar sartu dituzi elementu perkusiboak.
2: Aha, bai.
1: Ze, hemen dago perkusioa?
0: Irutan.
2: Kusuko dugu.
0: Hemen kolpetxo batzuk edo entzuten dira.
1: Ah, bai, hombre. Hemen...
2: Kriston grazia ite joa inirin nola grabatu genuen.
1: Bai. Lideren bertute perkutiboa, bai, hori izan da... Ostia, lujo bat grabatzea.
2: Pues da, literalki... Dira, bi soinuren kombinazioa, bata da izterren horrela egitea, taka, eta gero bestea da gitarraren...
0: Egira, hor da belkablan uzatu nahi.
2: Eta gero da gitarraren gainean, nola, osea, bestari
0: bai, gara. Hori bai, hori tape hori bai, da beste izterra zen. Ah, begira.
2: Bai.
1: Hor... Bideoan azkenean ez dezu sartu?
2: Eh?
1: Hori egiten?
2: Bai, digaz oietan.
1: Osa, bideoan ikusten da, ez?
2: Baina oso klip motzak dira.
0: Pa.
1: Adi egon behar da.
0: Bideoak egiterakoan ere, ja pentsatzen ari zineten, hau da, karo, promoan pentsatzen ari zineten.
2: Ke ba. Ez, hau da, inik bideo pile bat ateratzen ditula beti. Osa, oso bideografo ona da, egia da, osa. Baina ez dute dokumentalen bat egin, eraman inik zuen alboan, ze... Deti dabil gauza grabatzen, eta oso angulo politak, eta oso artistikoak. Eta esperientzen
0: gauza gaskoan, ez?
2: Bai,
0: lehen dabeiziko plan hori bera esaterako, ez?
2: Bai, hori da, bai, hori izan zen oso kuriosoa, txori saldo hori buklean, bai, increíble.
0: Eta agertu dira gauza batzuk bakarrik bidea guztikoak ebulertzen da.
2: Claro, bai.
0: Lehen esan dizuat, dokumentalo, ez? Bideo oso bat egin, pieza bat hartu, pieza hori ikusen zurezkotan arama, bueno, zo.
2: Bai. Ez baino ere, ez zegoen pentsatua. Dana ez dago pentsatua.
0: Kara, maak ezo batzuk dena pentsatzeko bitura dutelako horregatik egin du galdera. Room 511. Ez horrela esaten dute?
1: Room 511. Zuitza esaten izenako
2: da. 511, ez dakit?
0: Berak nola esaten dute?
2: 511.
0: O 511, nola esango dute?
2: Ostia, ez dakit. 511, nik uste 511.
0: Nashvillean. Eta kaso horretan urpe kontziak aukeratzen duzu, Izaki Gardenak. Eta kaso outsiderraena dirudien hautaketa ez soinuz, noski, zera kaso soinuz koka dezakezu hor. Batez ere hori, ez lehen aipatu dugun kotoiaren zelai horiek, eta hori guzti, eta irudikatzen dute bikain berotasun hori. Baina zergatik Izaki Gardenak uistu...
2: Niretzako Izaki Gardenak delako Jon Ikaxe euskalduna, Jon Basaguren. Niretzako horrela da, eta de hecho, agian orain ez hain beste, ez du estetika horrekin horren beste jokatzen, baina duela hainbat urteko kontzertuetan, bere estetika zen guztiz Jon Ikaxe, eta de hecho jotzen zuten Can't No Grave For My Body Down, Jon Ikaxen bertsioan. Orduan niretzako Jon Basaguren beti izan da Jon Ikaxe euskalduna. Eta niretzako, oza, Nashville da Jon Ikaxe, orduan, bueno.
1: Ya está, azalduta.
2: Ya está.
0: Bueno, explicazio demanda. Girori, badago kalean, esan nahi dut, negua zen, klaro. Neguan eta udan oso desberdin izango da Nashville, pentsatzen dut.
1: Berro egiten zun, eh?
0: Hori da, hori.
1: Hori ja, ziginen, bueno, ja, ben Chicagotik atea eta igual... Esprim, ez,
2: Hot San Luisen ja.
1: San Luisetik bera ja, nabaitu genuen ja, amar, amabost, gradutatik gora. Horako dero mugaten sartzen egin.
0: Konturatu zinaten zein tokitan aldatzen zen dena? Edo badakizu altitudea aldatzen zen, edo latitudea bakarrik zer?
2: Latitudea da, latitudea da pasada bat, eta urkorronteak. Osa, fijatze bazea, mapa bat hartuz, New York eta hau, Euskal Herria,
0: Parean daude,
2: bai. Eta Chicago berdin. Baina anitzen duen hotza, bai. Increíble data da, norteko zeroaren bai. Korronteak eragindako haize izoztua.
0: Ados. Bai. Eta hor, iristen den tokiraino.
2: Hori da, oza, behin Chicagotik jeisten hasita, bi ordutan ja, igotzen zizkizu 10 gradu, baina da pasa bat.
0: Eta paisajistikoki, aldaketa handia dago, Chicagotik Nashvillera aldatzen duzu.
1: Benuk esango. Ez bai temperatura, baino paisaian ez...
2: Zonalde hori nahiko laua da. Orokorrean, Nashville inguruan eta Kentakin batez ere badaude muñotxo batzuk, baino ez asko.
0: Eta gidatzeko?
2: Oso horreixa osando.
1: Txandaka.
0: Baina hori, neko oso egiten da, esaterako?
2: Ez. Guri gaina bioi gustatzen zegu gida.
0: Askotan esaten delako oso zuzengunetako tokia.
1: Badia... Badia errepide oso zuzenak, baino dia paisaje batzuk hain fotografikoak ez egite.
2: Fotogenikoak.
1: Ez egite. Dik beti gidatzen nindan, eta zaten bideri, gitu atelargazki horri, atelargazki horri, tali de hortia, kamara, tal.
2: Egia esateko fotogenikoa, baino dekadentea. Osa, de hecho, dekadentzia eder hori. Osa, ez daino la esan, baino etxe destar kalatuak, kotoizko zelaiak.
1: Bai. Pero...
2: Kotoiz zelaiak, kotoizkoak ez.
1: Gio baitare petroleo atatzeko katxarroiek.
0: Hori da.
1: Bai, da paisai batzuk ikusi ditugunak 10 milioi aldiz, baina bertan egon da, pues, gidatzen Ni bentzait ez zait modarra sartu ez da momentu baten, oza, bai, da...
0: Estimuloak baldin badaude.
2: Eta beti musikaza eta podcast ez lagunduta.
0: Hori, hori, bai. Zer zan behar nuen, hor, ikusten diren elementuek ez, badute gero eraginik kantoak aukeratzerakoan?
1: Etxatzen de baiet.
2: Baliteke, igual ez konstientekin.
0: Ez diot, ze justu urpekontziak da, ez da. Piskatu egiten du.
2: Ba ez da, kasu hontan izan da, guk Izaki Gardenaken abesti hau bere garaian bertsonatu genula behin Lierren akustikoan, kontzertu bakarrean, Gasteizen jo genuen, esperantza genuen, Jon Basaguren eta Libe bertan egotea, eta zanon, egingo diegu sorpresa atxo bat, eta totalitzen lagu. Baina, bueno, egin genuen.
0: Bertanatu egin mantzen nieten.
2: Neri pertsonalki igual da gehien gustatzen zaidan abestia Izaki Gardenakena, eta zaila dago aukeratzea, baino pillo, eske pillo gustatzen zaidan abestia, osea eradokitzen dit tristura bat, osea asko gustatzen zait.
0: Eta hemen koroak grabatzeko hor denbora pixka bat emango zenuten, akaso?
2: Ba? Bueno, ez pare bat harmonia dia,
1: ez pentsa beste ekoizpen batzui dedikatu oi diegun denbora dedikatu diegun ikoni.
0: Eta bazenuten mugarik esan idot sortzietarako eta kitxo.
1: Ez, mugazan abestia bukatzean, ez da kristo bat inek egon.
2: Baina mugazan baitare ez gehiegi elaboratzea. Osea, depende, baten batek ja bukera aldera igual ikusten da, gehiago elaboratzen jungerala, baitare momentuko kalenturak eraginda, ez? Venga, venga, aur, pixka gehiago, eta zagizeta. Baina premisa zan natural, gordin, simple, ustea.
1: Bai. Claro, ez dugu esan, ze nere buruak gala funtzionatzen du, eta oin okurritzen nahi zait nondi datorren movida guztia osaioaren erdian. Hau dena dator, Sissy Stephen Blues in Mono diskora engantzatu egon nintzalako.
2: Ah, justo bidaia aurretik.
1: Bidaia aurretik. Eta da disko bat gustatzen zaidena pila bat, eta ez daka daotana grabatua mikrofono bakarrakin, mikrofono zar batekin.
0: Zure kasuan.
1: Eta bai, nio hendik anzarragoa dan batekin.
0: Mikrofon hori ikusi izan duguna batez ere, nik zerrik ilotzen duzan, Aita Santuaren diskurtsuarekin.
2: Jose
1: Inek esan. Hoi esan digute, Elizetan nomentzen.
0: Elizetan.
1: Batikanoak AKG-rekin egin zula hor.
2: Diloak.
1: Bai. Ez, ba, gauza da Sissy Stephen Blues in Mono diskoakin eukinola kreston engantxada, eta da disko bat hori, gitarra eta hotxa eta mikrofono bat, eta punto pelota. Eta, ez da gizert, oin okurritu zaitelako, botatzetau, jatorria berez hori da, tiponekin badu, ba, gukeringo dugu.
0: Eta gintzen duten. Soinu oso berezia du mikrofonoak.
1: Ba, nahiko agudoa da, gero egia da, Aitzolek masterizatzakoan esan zian, jo, eske, ahora, medio agudotan, agudotan, atatzen da pila, ja, claro, dana mikro batekin da grabatua, eta orduan mikro horrek ematen dio forma, ez, soinuari, orduan, eta gero ez dugu ekualizadorerik erabili, eta...
0: Ba, ez, mikrofono, gitarrak ez du pastillarik hori esan behar.
1: Gitarrak ez du pastillarik,
0: eta... Hori ulertu dadin.
1: Eta gitarra, nik jotzen un bitartean, Lidek mikrofonoa nun jartzen zunaren arabera, gitarrak soinu bat edo beste dauka. Claro. Zer, berdina mikroa jartzea atzeko partean, edo erdiko partean, edo masti eti gertuago.
0: Claro. Gainera horrek bilidea, no? Distantzia.
1: Claro, gainera, berman, estan, oza, hankarik, ez, orduan. Nik gitarra gotzen nuen, Lide zan hanka, eta alderantziz. Bueno, ez alderantziz ez. Zer, beak eskuak dituta, bestu dezake mikroa heltzen.
0: Gila, ez, bai, gauza kuriosatako batez bat ematen pentsatzen duena gitarra, ez du pastillarik, gitarra horrek.
1: Ez. Osa, duela egun urte
0: horregatik
1: uste dut agian erratu nahiteke, baina
0: etzuela.
1: Etzuela.
0: Bueno, lehen

0: Bueno, hemen, bigarrengo... horretik etxe dut, entzun dezalentzulak. Bigarrengo zati originala. Ez, esango dugu, ez, orain arte idatzitako kontuetan, bueno, hemen ez beste zati original badagoela. Hau da, Folsom Prison itzultzen duzue, bai, gero zuen bizipinetara ramaten duzue barrez ere. Horretik, Zabala, Zabala Prison Blues. Okay. Zabala, atera zait, ingles ez atera zait, lako?
1: Zabala.
2: Zabala.
1: Bai. Bai, bueno, egia esan, oza, berez asmoa bazen itzultzea letra, baina horren arrotza gertatzen, oza, suertatzen zitzaegun guri Folsom Prison buruz itzeitea, pues esan dugula, jo, bagu egonak gera kartzela batean dago badakagu zer kontatu kartzelen inguruan, orduan, bai, pixka gurera ekarri. Baina nahiko fidela izaten saiatu gera bai, estruktura edo estrofa bakoitzeko
0: bai, gaira. Bai, hori, bai, hori, bai, hori, bai, hori, bai. Bai, bilin nintzen, batu egiratik. Zekauza da, bai, zegoza da, sanio laini hori, letrak, eta ez dago letrarik, erantzun zidan. Eskerrak. Bate batek idatzi ditu, ez da?
1: Beranduago idatzi ditut, egun hauetan idatzi ditut, igotzeko plataformetara.
0: Bate batek idatzi ditu, edo alegia.
1: Bai, baina eski, idazten genitun, oza, literaki, gindazen pote bat hartzera, gindazen pote bat hartzera taberna batera, eta venga, a ber,
0: esan zidan, denak itzulpera dira lasai hartu, esan zidan da, horregatiko horretzen dut.
1: Ja, sentitzen dugu.
0: Ez da ezer gertatzen, ez da ezer gertatzen.
2: Que tonto.
0: Entzule leta ez gara, karo, lehen da biziko kantaina letra original badago. Baina, bueno, ez da ezer pasatzen. Larez gainezka, eta ulertzen da. Ulertzen da gainera, espontaneidade hori ere badu gisa horretara. Bueno, hori ere badezen du. Esan dugu, Johnny Cash Nashvillek ilotzen dela, baina Johnny Cash sortzez Arkansaskoa da.
1: Ba, hori da.
0: Hori da beste gauzetakoa.
1: Baina
0: ondo dagoela, ze jende asko ez du lotzen Arkansasekin.
1: Hori da, eta betxo artista asko nere ustez, jo, ez dira jaiotzen diren lekukoak. Nere ustez, Osa, eta beraien burua ere askotan ez dute aldarrikatzen jaio diren. Osa, Patti Smith Chicagon jaio izana, bueno, ezakit, nik Patti Smith ez dut inoiz entzun esaten Chicago ukatzen duela, baina, joe, bere pertsona, bere aura, bere mitoa New Yorkekin dago lotua, eta Nashville Johnny Cashekin ere dudarik gabe, edo Dolly Parton batekin, Dolly Parton ere da oso Nashville, baina Dolly Parton ez da, oza, Tennesseekoa da, baina ez da Nashvillekoa. Baina bai, oza, musikalki lotzen zaizkigu guretzako ba, beste leku batzuei.
0: Noski bai, atz. Bai. Era bat nago. Bueno, orain arte ez du aldatu, eta Lurpeko trenbidea. Lurpeko trenbidea, ez duen gaina botazen duten. Ea badak izuen.
1: Gero jarri dugu azalpena. Bueno, gero jarri dugu.
0: Claro, diga zut ikusi. Lurpeko trenbidea, bate baino gero esango zen, New York metroa. Da niretzako, ez, niretzako Lurpeko trenbide bat, da, estatu batu ekin lotuta, nik minekin lotuko nuke.
1: Min?
0: Meategi ekin.
2: Estampida eta hola, ez?
0: Bueno, bai, estampida.
1: Ez, ba...
0: Indiana Jones.
2: Indiana Jones.
0: Ez, baina...
2: La purra.
0: Ez, baina, pixka bat ez, urrearen, zer hori zilar, urrearen bai. Sukar horretako ba. Garaiko...
2: Historia da, hoi baina asko zen guapoa.
1: Bai.
2: Historia da, esklautaren garaian, bueno, esklautaren garaian, duela bi irumende.
1: Mende eta luze.
2: Sortu zela bueno, ba, gizarte estatu batu arrean pertsona honek sortutako kate klandestino bat edo sare klandestino bat dedikatzen zana ba, lehen aipatu ditugun lautada eta algo dedoizko plantazio hauetan lanean zoden esklabuak kakotxen

0: artean desagertarazi, eta Estatu Batuetako iparraldean askatzeaz.
1: Hau da,
2: hegoaldetik iparralderako eskapu bide bat, izbide bat zan.
0: Hori da, sare bat zan, orduan, karo, masterrak edo, zan, nazaten da, jabeak zianak edo, behaien biztan ba, esklauak desagertu iten zian, eta agertzen zian milaka kilometrotara, ez? Eta orduan, esaten zuten azan, bazegoela lur azpitik
1: sare bat egin da,
0: trenbide bat,
2: eramaten mito,
0: mito bat zion, eramaten zituna esklaboiek askatasunerantz edo...
1: Tunel sistema existituko zen, nik ez dutu zalantzan jarenko.
2: Bai, baina gehiago zen, osa nik uste hori gehiago mito bat zela, metafora bat zen, ze gehiago zen etxe frankoz edo etxe seguruz, osatutako sare bat, ibaiak eta basoak gurutzatzen laguntzen zuen jendea,
0: claro,
2: eta
1: esklauak bestela Tarantinok aprobetsatuko zuen hori jangorako, san edut.
0: Esklauak desagertzen ziren bezala, esklauak desagertzen ziren bezala, jabeek bazituzten behaien esbirroak edo esklabu hauen atzetik zihoaztenak berriz ere bere jabeari itzultzeko, ez?
1: Claro.
0: Orduan, bueno.
2: Eta pixkat metafora hori, aber, asteko hori zen hegoaldetik iparraldera, guk egin dugu bidaia iparraldetik hegoaldera, orduan pixkat kontrara, baina ikusten dugu gaur egunera ari dela, ez dago esklabutzarik, baino badago persekuzioa handia inmigrante jakin batzuekiko, ze ez inmigrante guztientzako, ez?
1: Zuen lasa ibilizarete.
2: Exactamente. Orduan,
1: badago... Eta esaten dela, eta... detektatzen dituztela,
2: bai.
1: Hainbat...
2: Eta hori, eta gaur egun ere badago sare solidario... Ez ofizial bat, baina bai, pues hori, taberna batzuk hori
1: zutu hemen
2: aizkanpora eta zu gustora, bueno, salbu egongo zen hemen barruan, ba, gaur egun ere solidaridade hori badago. Eta barkatu, esan honen azken gauza, Johnny Cashen abestian, hor dagoela bigarren perkusioa dala, Johnny Cashek erabiltzen zuen teknika erabili genuela, zala dolar bateko biletea gitarraren mastilean jarri, eta raka egin ola.
0: Mastilla eta sokaren artean.
2: Fiskat trenaren txaka-txaka hori.
1: Hori horrekin dago egin da. Eta dolarra dago erabilita.
2: Dolarra dago erabilita.
1: Entzuten ari gara Aretha Franklinen bertsio bat, Natural Woman. Kasi bere kantu mitikoenetako bat. Naiz eta, ez, hemen Euskal Herrenak kaso beste kantu batzuk gehiago iritsi diren, ba festa giroan gehiago zautu durako akaso, baina orokortasun batean hartuta, bada, ez, ere zerki bat.
2: Bai, gainea da oso berea edo beretzako egina, ez? Adibidez, respect edo think, bueno, respect gehien bat da Otis Reddingen abestia, berez, orduan, jo, respect egiteak ezekan zentzu askorik.
1: Claro.
2: Eta, bueno, gero ere, gitarra eta hotxarekin egiteko, pues, batzutan aukeratu behar dela, ze abesti hautatu, ez? Osea, respect eta think oso orkestalak edo banda handia dute, eta Natural Woman aldiz.
0: Jarri ezke batako genuke, baina ez genekan denborarik, orduan.
1: Baize, hori da beste gauzetako bat, hemen argi geratzen dena da, askotan esaten dena, gitarra bat eta hotxarekin kantu bat ona bada,
2: orida.
1: Defendatu daiteke.
2: Guztiz.
0: Bai.
1: Eta diskoretan ikuste dut hori oso argi geratzen dela, ezta?
2: Bai, nire ustez, bai, joe, aukeratu ditugun artistak asteko dira totemikoak, eta behaien abesti ezagunen etarikoak saiatu gara egiten.
1: Bai, gauza bada hori egita, beste gauza ez, bueno, ezagunak egita, erronka bat ere bada, claro, errespetu ere eman behar duelako.
2: Bai.
1: Behia botatzen zarenan putzura, akaso ez, beste baina.
0: Eta gero ere, jakinaiko nuke, zenbatek ezagutzen dituzten
1: guztiak.
2: Ah, claro, guretzako obioak dira abesti guztia, baina igual batzuentzako, ai, pues es, bueno, Blue Moon of Kentucky adibidez ez da hain ezaguna, agian abesti hori jende askori deskurrituko diogu.
0: Bai,
2: ez da Elvisen Hound Dog, o sea, ez da Elvisen abesti prototipiko bat.
0: Ez, incluso artista euskaldunenak, O sea,
2: baita,
1: izan daiteka, Bas, gara, batean hori, ez, eganek egiten zuen bezala, ez, olako kantuak hartu, ekarri, inorketzituen ezagutzen hemenia, eta bat batean konturatu zera, gero, urteak pasatzen direnean, eta interneta datorrenean.
0: Baina hauetan...
1: Ez, bueno, nik hau zuten sekundut, beti jartze zuten, kredituetan.
2: Ah, bueno.
1: Beti jartze zuen, norenak ziren kantuak. Gauza da, gara jartan, ea nor lortzen zuen, The Humphrey Singersen disko bat.
2: Claro, claro.
1: Claro, ma, etzen hain eskure erreza, ez? Mm-hmm. Adibidez. Bueno, niretzako ez, The Humphrey Singers, zuak egiten duzuen ibilbide horietako batean, nik ez egiz ibilbide bat, estatu gatu egiteko autobideak lotzen dudala. Ez da gizagatik, niretzako errepideko musika da egan. Ez, hori justu ez, baina bai Mexiko dauek niretzako errepideko musika irazteko. Ez da gizagatik. Bueno, beapatean, agertzen da hau, Mahalia Jacksonen kantu hau, karo, hau, ni pentsatzen dut, aurrez ere abestu izango zenuela, edo?
2: Nik ez.
1: Zuk ez. Entzuna baka.
2: Hau da, Lidia Insaustik abesten duena, Ispiriteko, bueno, nik parte hartzen dudan, gospel irukoteko kontzertuetan. Eta, de hecho, ez da berea, baino berari idatzi nion, kasik baimena eskatuz Lidia abesti. Eta gero azalduko, bueno, edo azaltzen dizutorain zergatik den abesti hau.
1: Entzungo dugu,
2: eta gero kontatzen ez. Bai.

0: Bueno, horren azalpen.
1: Bai, ba, a ber, azteko, room, hau da, room 306, ustet?
0: Bai.
1: Hau da, gela bakarra non ez genuen guk lo egin. Zenbakiao garrantzitsua da, ze hau da Memphiseko Motel Lorraine izeneko motel baten gela. Zergatik erabaki dugu abesti hau usartzea eta gela usartzea, ba gela horretan zegoalako Martin Luther King hil zutenean tiroz. Eta Martin Luther King kanta hau entzuten ari zen.
0: Ah, da, kontestu guztia du.
1: Hori da, beraz, osea, bueno, Martin Luther King, badakigu zeinan, ez? I have a dream, eta hori guztia. Aparte, bera, apaiza zen, preacher bat zen, eta bordun, bera gehien entzuten zuen musika gospela zen. Eta, ari omen zen, bueno, Memphisera joana zen, arratsalan manifestazio bat zegoelako sanitarioena, eta sanitarioen aldeko speech bat eman behar zuen manifestazioen amaieran. Zenbat anglofilia sartzen egin zen, anglo-itz. Bueno, eman behar zuen itzaldi bat. Eta itzaldi horretan, antolatzaiekin itzegin berri zuen Mahalia Jacksonen Precious Lord jarri nahi zuela. Toron, hasi zen jartzen, entzuteko, ez pixkat giroan sartzeko, eta terazel balkoira, eta pum, ba, hil zuten.
0: Begira.
1: Bueno, hori kontatzen dute, ezakit horren poetikoa izan zen, baina, bueno.
0: Baina, bueno.
1: Horro esan dugu, sartu behar dugu, ze irureunda sei gela da, bertan dagoen oso leku ikoniko bat.
0: Ados. Begira, esan duzu preacher bat zela, eta lehen epatu du, jende gero asko zegoela, Manic Street preacherik ikusi duzu, hau da, preacherik kaletik, horlako gauza.
2: Ez, bidea honetan, ez, aurrekoan, Mendebaldeko kostan, bai, ikusi genitun, aurrak, rollo horrekin.
0: Wow.
2: Baina, engontan ez.
0: Ja zer pentsatu ematen horrek, aurrak bai. Diren gaina.
1: Bai.
2: Baina, bai, gaina justo egon ginen hotel horreinen eta hostia, txitsipollo, eh?
1: Bai, oso fuertea da, ze bai. Gaina dago museo bat, afroamerikarren aldeko bai. Eskubiden
2: Kriston museoa, oso, da, egon ginen hiru lau ordu.
1: Hor jakin genuen Underground Railroad, edo lurpeko trenbidea oso ondo zer zan, hor dago azalduta.
2: Aurretik ere bagenekien, baino museo horrek, bueno, ez dakit norbait, noizbait arabadoa, merezi du egun oso hartzea, ze da pasada bat.
1: Bai.
2: Osa, nola esklabutzaren historia guztiak kontatzen duten,
0: ulertzeko ez da.
1: Eta Rosa Parksen autobusa, osa, dana, pasada bat.
2: Ni ez dakiteo nahi zen museo baten eta inbeste inpaktatu nagoen noiz baita. Bai. Osa, benetan.
0: Oda, ulertzeko, ez? Estatu batu edetan, bizitzen bai. Diren, hain batetan bat gauza. Megira. Megira. Hortarako, bakizua, Memphisera.
1: Atxalde pasajun, Memphisera.
0: Bira, haitxu bat. Gasolen zapatila batean sartu eta joan, ez urrena duan batean, ez dakit. Room Baby Doll, niri gelaren dela izanak eman ditemen atentzioa. Zergatik ditzen den Baby Doll.
2: Pero hola ditzen zan. Osea,
0: bezertzen motel bat eta motelak horren
1: zan. Etxe kolonial bat.
2: Bera. Guk pentsatzen genuen...
0: Etxe puska bat ala.
2: Guk pentsatzen genuen zala hotel bat, bai? Osea, pentsatzen genuen...
1: Hotel bezala modelatua zegoen.
2: Pentsatzen genuen jende gehiago, osea, gelak bat zeuden, eta pentsatzen genuen jende gehiago gozala, baina... eta de hecho, sartu ginen area... Osea, bakizu...
0: Bazegoen Baby Doll ikuan.
2: Bakizu La Familia Adams.
0: Horrate, paseoen Baby Dollik barruan
1: kontatzen. Zegoen kuadro bat, neska batena, pixka ballet dantzari batena, edo etxe guztia zan, bueno, gauez ditxi ginean.
0: Gauez bindurra.
1: Beldurgarria.
2: Claro. Ditxi ginean, zegoen musika jarrita.
1: Zegoen musika jarrita, zegoen blusa jarrita, irrati zarrolak. Baina,
2: gramola ez, baina olako...
0: Baina, dos.
2: Ez egin alaitzen.
1: Irrat, oza, blusola, Clarks Dale-en da, hori, eta Clarks Dale-a oso blusaren, egoaldea dana da blusa, baina, Clarks Dale-a oso, hor dagoelako bidegurutze famatua, Robert Johnsonena, baina, hori, etxea, beldurgarria zela.
0: Robert Johnson, hogeita zazpikoen klubeko dela.
1: Hori da, lehenengoa.
2: Lehenengoa,
1: bueno. Lehenengo registratutakoa.
2: Hori da.
1: Gai.
2: Baina, 0-0-0-0 zenbakia.
1: Eta urrengo egunean jaiki ginenean, gela guztiak izenak zituzten, ez ziren zenbakiak, terbente, ostras, gure eskema pixka tautxi da, esan dugu, Baby Doll jarriko dugu, zergatik ez, osea, ya está, Room Baby Doll.
0: Room Baby Doll.
2: Nik enun lasai loein du. Osea, esan barri.
1: Gainea, oeazan dosela daukan noen, bai.
2: mal rollo que flipas.
1: Baina, urrengo egunean, egun argiz, superpolita.
2: Ah, bai, bai.
0: Gero zaratatxoak etentzute bat ziren, ziren jaukerrago gainera, ez?
2: Bai, ya etzeola, ez... Osa, etzeon katurik ez dara zaratik dakazeko, baina... Ia da gero, osa, gau ez kriston rollo txarra, baina gero egunez han pasada bat.
1: Bai, osa, eta antzeuen baitare bi inskripziotan edo azalduta etxe horren historia, eta oso interesgarria, bueno, interesgarria, pues, kabroi bai, baten etxea, bai, sin más, baina...
0: Bai, kolonia da zelako.
1: Bai, implantazio bai, bateko jabe...
2: Etxe guztiak bezala.
1: Bai, bai, bai.
2: Antzeon...
0: Bai, bai. Bueno, kantua, kaso horretan, esan duzu ez, bide gurutzea, ez, crossroad, baina, gero bestalde, zulo bat gehiago. Eta hau, ezagun egin gozaio askori, guztia. Ez nola bitere, lotura, ez...
1: Bai, bueno, gure lierren kontzertutera etortzen zenen, ziren entzako, nik usteo, paritxo polit bat dela, zebada bertsio bat beti... grabatzekotan izan deguna, ez? Jo, ba, zulo bat gehiago gehituta guk kontzertuetan beti, beti, beti egiten genuen introa.
2: Bai.
1: Zela Crossroads zena.
0: Bai. Bai, bai, bai.
1: Eta horren kontan akustikoan, nik uste opari polita dela lierren jarraitza jentzak.
0: Soken soinua, dago, desentetan.
2: Ez diogu baimenik eskatu joskatan derri, baina, bueno,
0: Bueno, omenaldi,
2: entzungo dute.
0: Omenaldi bat esatea, ez? Ez, bai, ez, hori sartu da, eta hori ez, soken soinua entzuten dela, bueno, gauza desberdinak. Batzuk nahi eta jota daude? Palan jota daude?
2: Ez, baina hori da, zuzenean hola egiten nolako.
0: Ah, dos. Osa,
2: lierre...
0: Egin duzu berdin, berdin.
2: Bai, egin dut, exactamente berdin.
0: Pentsatu gabe.
2: Bai, osa, lierren hori egiten duen, aire, gila da, be, lierren gitarra, bez, Marshall bateti pasatazioela, eta distorsioa zeukala, eta ditan, eta orduan, soken zubian edo emateakoan, pues, beste soño bat egiten zuela, baina jotzeko modua izan da berdina.
0: Begina. Eta aldak eta nola bitar goxatzera, ez, Baby Doll-eko bigarren kantuan, kantoretan Sam Cook, bertakoa, Mississippikoa. Ikusi du da, asko bertxonatutako kantua dela berez.
1: Abesti hau bai.
0: Eta nik ez ondo, nik ez dut zautzen. Atxetxizu garakam, bo, nik atxetxizu garakam esan behar dut, zuek parte hartu zenuten disko batean topatu nuela, Kuernoren diskoan.
2: Ah, bai?
0: Atxentxiz gona kam izaneko kantu bat zegoen, ez dut uste kantu hau zeni. Atxentxiz gona, ze begiratzen ebili naiz, eta zetan bertxo aldi bada oso oso arraro egin da dago. Kasu hartan, ez dut uste, erez gai izan desfibratzeko.
1: Nik esango nuke ez, entzungo dut berriz.
0: Baina, atxentxiz gona kam izena du, ez zuenak,
2: Ez, ez.
0: Ez palakek egiten duela uste
2: dut. Baina,
0: izatez ez dakit.
1: Ez palakek egiten duna, zainena da.
0: Hori bastakit.
1: Gau jarrita? Bueno, vale.
0: Bai, jarritan moda, baina ez du topatzeko gaitasunik eta denborarik izan.
1: Hau da Sam Cooken abesti mitikoena, baina kontua da Sam Cook ez daigula guri horren beste iritsi. Guretzako soulmanik ezagunena Otis Redding da, eta betitz egiten da Otis Reddingin buruz, gora eta bera. Nere ustez, Sam Cookek dauka, gauza bat, dauka... Joe, despistatu diazu. Sam Cookek dauka zera bat ahotxean neri erakargarriago egiten zaidana Otis Reddingena baino. Eta niretzako beti izan da soulman erregea. Osa, niretzako Sam Cook da. Gainera besti hau, zatitxo bat egiten nuen nik inglesez Fermin Muguruzaren biran, artistok aurkezten gintuenean, ba nik atxintziz gonako me egiten nuen. Oro gogoa noen ausartzeko, ta jakin da Sam Cook, Clarksdalekoa zela, zan, jazta. Ta gaina itzuli dugu euskerara, ba.
0: Bai, hori da.
1: Ba gogoa genuelako itzultzen.
0: Bai, euskerara itzuli da dago, eta gaur gedo dagoena da, bi oktabatan abestiarena.
2: Bai, eske, nik abestia honetan ezki pasan nun, tio. Bueno, esan barra, Kuernorena dela Deborena, o Dibor.
0: Dibor,
2: Dibor. Bai, bi oktabatan da gora batua, ez zitzea dalako gustatzen bitako ezta bat. Zaitu nintzen goitik egiten, ez zitzea dan gustatu. Zaitu nintzen betikan egiten, ez zitzea dan gustatu, orduan utzi nintun biak jarrita. Hemen, hemen, parte honetan.
0: Bai. Horregatik esaten berez, badagoa.
2: Fatal.
1: Fatal, ez oso polita dago ino.
2: Bitu, zatiago, fatal. Eskatzea gustatzen bat. Bueno, xe mas.
0: Netzako por dibaratu da,
1: Eskerrik asko.
0: Nizurekin hago. Baina, gara, autosegentzia sartzen dira.
2: Intentzioa zan ondo itea.
1: Gertatzen den askotan da soula abeste... Soula abesten dela guk Euskal Herrian abesten degunaren oso ezberdin.
0: Claro.
1: Oso ezberdina da teknika. Orduan ez da zaude oituta abestera, eta nik animatu nuen ini abestia horera abestera, eta pues, ez da ikusten hor, baino oso ondo egiten du.
0: Bai, loreak ez ditu onartzen. Hori da beste gauzetako bat.
2: A ver,
1: arriak bakarrik.
2: Ez da gira. Gustatuko balitzei dake onartuko nuke, baina ez dago nire filtra, ez dago
1: vale,
2: pasatzen.
0: Bueno, eta bagoaz, beste euskal talde baten kantuaren bilatzetik.
2: Zein.
0: Fruitua. Pelaxen kantua.
1: Bai.
0: Eta, bueno, hau berriz dago Patton Rushen.
1: Bai, hau pixkat... De patilla,
0: bueno, badago zerbitzu bat honek, Xabi Bizkaik abesten duela kantu originalean baita ere.
1: Ah, bitu.
0: Xabi, gaur egon Xabi taldean, vale. Xabi Bizkai.
1: Ba, hau besterik gabe, Patton Rushetik pasatzen nahi ginen, han egin genuen gau bat nahiko esporadikoa, so ez genuen Patton Rusheko ezer ikusi nahi, da Louisianako kapitala, bukuste genuen New Orleans dela Louisianako kapitala, momentu tal ez ez, Patton Rushela.
0: Ah, bueno, hori estatuetetan asko gertatzen zen, gauzeteko.
1: Baina gau bat inbergen nuen Patton Rushen, bidean ondo gertzen zitzaigulako. Eta Patton Rushen nik banuen hasiera batean gogoa Janis Joplin abesti bat abesteko, non aipatzen den Patton Rush. Dela Me and Bobby McGee, oso osta besti polita Janis Joplinuna. Baina gogoa genuen baitera euskaldun gehiago sartzeko. Eta egia da bidaia honetan, kotxean berreskuratu degula talkak egiten du didaktika diskoa Pelaxena.
2: Diskazo.
1: Eta super gustora sartu zaigula, ez dakit dan Estatu Batuetako road trip baterako oso egokia dela diskoa. Ba,
0: musika estiloak ere bat egiten du.
1: Sartu zitzaigun mantekila bezala eta esan du diskontakoa bestire ma sartu ardu eta horren Patton Rusherako aukeratu genuen fruitua.
0: Begira. Ze soinua oso sauder soinua du, ez?
1: Oso.
0: Gustatzen zait hemen esaten den esaldi bat eta da lurretik sagarra jateak garaipen txikia, ez? Gure garaipen txikia.
1: Eske abesti honen letra da oso motza, baina da horren zadardo bat.
2: Accurate.
1: Ba, akuratu da. Biziki akuratu da.
0: Biziki akuratu da, ez baino bada.
1: Eta gogoa genuen baita ere, jo, ba, gure inguruan egondako artista bat omentzeko. Ez gehiago pues, urrutiagotik datozkigunak eta pixka totemikoago direnak baizik eta joe, Pupelaxekin batera hasi ginen. Eta ez dakit nik uste zor geniola, ez? Eta eske merez, osea, merezi du batez ere diskor, bueno, ibilbide guztiak, osea, Pelaxen ibilbide guztiak.
2: Bera eta bere taldea baita.
1: Noski, bai, Pelax dio, Pelax banda bezala, Bai, nahi zari unai Pelaiotaz, zari nahiz Pelax bandaz.
0: Eta gauza bitxio gertatzen da, pasatzen da dela fruitutik, strange fruitera.
1: Ja, hori,
0: fruita arraroak, ez, literal kitzulitakoa, Billy Holiday-ren kantu bat, kasuanetan, Room 526, New Orleansen, baina Billy Holiday, Filadelfiakoa, sartzez.
1: Bai.
0: Hemen kasuan ere, ez.
1: Bueno, besterik gabe, abesti hau da oso egoaldeko abesti bat.
0: Hau da, baju kantatu zenuten horietako bat.
1: Bai.
2: Baina
1: nahita, abestiak eskatzen zigulako.
0: Ados. Bai. Ala entzuten da, Eta oso gertu entzuten da.
1: Bai.
0: Osa, dena bai, oso aurrean entzuten da.
2: Bai. Nidek esaten tian ez zuten zuten zeizean grabatzen.
1: Zegoen horren baju abesta, baina oso palita galitu da. Eta hori, aukeratu dugu abesti hau, guk lurpeko trenbidearen kontzeptuarekin bueltaka abesti hau doa guztiz horrekin, zaitz egiten du hildako, bueno, hil eta zuhaitzetatik zintzilikatzen zituzten beltzen inguruan. Eta nahi genuen sartu abesti hau nonbait. Eta egon ginen bilatzen erreferentziak Billie Holiday New Orleansekin lotzen zituztenak. Eta badago pelikula bat New Orleans deitzen dena, non Billie Holiday dagoen aktore bezala. Beraz esan genuen jazta, hau da gure aitzakia, horregatik egingo dugu.
0: Iria bera nola dago? Zan nahi dut, zehar pasairen desgrazia guztiak pasata.
2: Ba, nik uste ez dela mugatzen irira, baizik eta herrialde guztian zehar ikusi dugu herrialde tercermundista bat, osea, miseria ikusi dugu leku guztitatik, eta euki dugu oso presente hausnarketa hori, ba, beste herrialdeak inbaditzen nahi zehate, etxean erratza pasagabe. Osea, enuken mugatuko hiri batera ikusi duguna, ez? Ikusi dugu, osea, sensazio izan da oso orokorra. Gero egia da, New Orleansen agian argi gehiago eta kolore gehiago ikusi ditugula. Bizi gehiago ikusi dugula.
0: Biztanleek eman diotelako, ez? Batez ere nik uste, ez?
2: Bai, ez dakit...
0: Ez dala izan zerbait, gubernamentala ez dut uste izango denik.
2: Ez, bueno, bai da egia, zeak New Orleansen militarrak kalean zebiltzala.
1: Militar izan dudako hiri bata.
2: Nashville eta Memphisen, bai, militarrak kalean oso normal. Ametraiadorekin, lauko taldetan, zaldiekin.
0: Tamales hori baiona gara ikusten da asko. Zaiot, estatuaren araberako izango.
1: Bai,
2: da, hori ikusten duzu gobernoaren aldetik intentzio bat kontrolatzearena eta bar, baina bestalde ikusten duzuna miseria pila bat, eskale asko, jendea kalean, etxei gabe. Gero bestalde kulturalki superaberatxa, o sea, kulturalki pasada bat. Orduan kontraste oso oso handiak ikusi ditugu. Leku guztitan, esango nuke. Nuke mugatuko zonalde batera edo. O sea, uste errepikatzen diren hainbat patroi daudela hiri bakoitzan.
0: Mira, bueno, azken kantura iritsi gara. Bueno, berez ere Room 526 ondan.
2: Bueno, etxen, esamar dugu.
0: Esan.
2: Billie Holidayren versioa, uste dut, dala, koinciditzen duguna, gehatu dena guapoena.
1: guri gehien gustatzen zaiguna da, baina bueno. Bueno, ez daki, beste batzuk ere bai, baina bai, horrekin gade berezi.
2: Bai, berezia, gaina justo topatu genitun versioak, versio hau egiteko, zian oso jaseroak, eta gizatzen, wau, baina zio barne izateatzen, gizu septima, quinta, octava... Eta gero atera dugu eta oso oso iluna, oso tristea da, baina aldi berean, bueno, horrek egiten du agian baita ere berezi, ez? Dala oso oso oso mikatza, tio.
1: Oso.
0: Eta bukatzen duzu, Kaliforniako talde baten kantu batekin. Uh-huh. Rivalson zen kantu batekin. Egia da, kantua berak, ez, baduela nola bitere, ez, Shooting Starsonek, baduela nola bitere, aura guztia musika beltzaren hori. Katea soli falta zen entzuta.
1: Horregatik.
2: Ez geneukan katerik, baino ez dugu aukeratu taldearen gatik edo taldearekin zer ikusia zeukan zerbaiten gatik, aukeratu dugu nalako gospel bat, nalako elizako estiloko kantu bat, ez?
1: Hori da, eta oso korala, eta guretzako New Orleans oso hiri korala izan da, ez? Oso jolgorio handikoa, jendez betea, komunitate afroamerikarra bertan ikusi dugu oso oso aske bezala, igual gero, ikoituzte beraien mobidake, baina jode ikusi dugu beraien zirrara eta askatasuna, eta kolektibotasuna, eta
2: nahi genuen... Ikusi dugu kolektiboa, nik uste lehenengo aldiz,
1: arro.
2: Kolektiboa dio danean, dia, eundaka persona, Juan Ezeitetako izena, nola da? Ikusi genuen hori...
1: Second Line.
2: Second Line, markatu. Second Line, bea, o sea, Second Linea izan zan, esperientzia bat...
1: Claro, guk nahiko bagenu Second Line bat sartuko genuke azken abesti gisa, baina Second Lineak behar dezu brass band bat, behar dituzu ezakizen bat aizezko instrumentu, eta ezakizen bat perkusio, orduan hori etzan aukera bat. Ez da gitarra eta hotxakin imitatzeko ere, ezin genuen erreplikatu, beraz, claro. Beste zerbait sartu behar genuen.
2: Bai, izan da pixkat planteamendua aldatzea, ez ginen hasiko gugor.
0: Naiko komiko izango zen.
1: Edo Broken Brothers gonbidatu azkena egitera, ez? Bai, claro, ez. Darak mugatu behar zuen gure gubion almenetara eta baliabidetara.
0: Eta organikoak izatea.
1: Hori da.
0: Digitalak sartu ezkero.
2: Orduan izan da gehiago planteamendua aldatzea, oso bilatzea bertan ikusi dugun kultura, beraztasun hori, kolektibitatea, ahotsak, kolore desberdinak eta bar, horrekin bat egiten zuen gure, aldez horretik ezagutzen genuen,
1: gure referentzia bat.
2: Referentzia batekin, ez? Ordun.
1: Rival Sons beti egonda lierri batez ere oso oso lotua, bueno, gu haiei lotua beraien. Ojalá. Baina...
0: Bueno, atera da, viniloan atera duzu,
1: Bai.
0: Priorderra dago, ez horre salmentalegia. Bandcampidez egin daitekeena.
2: Edo Instagrameti baita, eh?
1: Guri datziz. Zuzenean.
0: Bai, ez hobeto hori askotan. Barrako restor deidelakoaren baitan atera duzu, Hau da, bueno, munduan, ez dakienaren zat, bueno, dago egun bat, ez, batez ere, dendak nola egitere, pentsatzen dut, Bandcampek egun horretan egingo duela bere, hau da, bere zean mozkinei uko egiten dira. Urtean bi egun hori izaten dira, bat hori izango dela.
1: Ulertu
0: nahi dut.
2: Izan daiteke ezakit.
0: Ulertu nahi dut. Zer, badira bi egun urtean edo egiten duten auko. Bueno, hemen kontua da, zuri beltzeko azal bat jarri diozue. Zetoki da.
2: Hoy Memphisen da.
0: Memphis.
2: Memphisen, es que Memphis oso guapa da, eh. Memphis izan da agian Ekuatoria esango genu, ezakit, hola, pizkat iparrategoaren aldeko klak.
1: Bai, alaketa ja hegoaldean sentitu ginen.
2: Bai, batez ere Memphisen ja hasi ginalako erdiondo jaten. Eta horrek ja bai ematen
1: ondo
2: pista.
1: Jaten, ondo. Memphisen eta New Orleansen
2: oso ondo jaten. Gero ja New Orleansen ondo. Baina aldaketa janarian hor ikusi genuen, ez? Gatu ginen herri baten deitzen zena Hernando, eta hor lehenengo aldiz jan genuen erdiondo.
1: Hernando!
2: Eta ja hor Memphisen... ba, bueno, hor da, ez dakit ez da zera ikin, atan egon argazki bat, eta...
1: Random bat. Piskatana bezala diskontan, ez, momentuko impultxoak, ba, hau polita da, honek reflejatzen du diskoan nahi genuen gordintasun hori, bengoa.
2: Bai.
0: Eta, bueno, orain, belarekin zabiltzate, buru belarri, bate-bate galdetuko dut, eta hua orkestuko dut egin joiz zuzenean?
2: Ez.
1: Prinzipioz ez, a ber, baino ez da ez, hola super ertxibat.
2: Bai, bai, bada.
1: Ez dago intentziorik. Ez dago, intentzioa zan, bitu bidai hontan grabatu ditugun gauzatxoa, jendeari eskaintzea, dirutxo bat entruke biniloan nahi bada, eta beste la plataformetan doan.
2: Esan behar da, osea, ateratzen dugun diru guztia, dala iteko parra.
1: Ba, hori da, ez dugu dirurik iraziko, atera dugun tiradakin, txikiadako.
2: Egun binilo dira, vinilo kostatzen dutena, gehi masterizazio kostatu duena, izango da...
1: Parra.
2: Parian gatzeko.
0: Ba, ez hori da, algo masterizatu duena.
2: Hori
1: da.
0: Hori da, egin duzu, egin ez duzuen, zatu
2: ba, ba, gero lagundu digu Lubakiko...
1: Unai Bergarak. Maketazion.
2: Lagundu digu, eta hoxe. Egun vinilo atera ditugu... Eta listo.
1: Eta printzipioz hori, ez dago intentziorik honen kontzerturik egiteko, hau zerbait paraleloa da, horregatik ere ez da Beleren zerbait, osea da Ietxarri gehi Bele, ez da beste zer. Eta, a ber, inoiz norbaiti kriston ilusio ingo balio hau kontzerturera amateak eta eskatuko baligu, baloratuko genuke baina.
0: Baloratuko genuke,
1: osea, ez da.
0: Bitartean, bueno, Bele, bihar gauean Zumaian, eta...
2: Naiko landak agorri.
0: Eta gero, urrengo astean ere baduzu besteren
2: bat? Gasteizen.
1: Gasteizen, da, zehose, naiko semipribatu da berez, areto, antzerki areto baten estreinaldia, ordunda, bueno, irekia, baino itxia, ezagin nola esan.
0: Bueno.
1: Nere osabaren antzerki aretoaren estreinaldia.
2: Vínculo familiar, que
1: bueno, eso.
2: Pero bai.
0: Eta gero gauetarko direla.
1: Bai,
0: data que tori gustia. Horratik, bueno, ba capricho duena, que valoratu arazi nahi baldin baizu, Luzaraztea proposamena, eta hortik aurrerakoak ikusten
2: dira.
1: Hori da.
0: Lurbeko tramidea, Ietxarri. Bueno, es i, bai, Ietxarri. Eta bele. Bueno, pico.
2: I jartzen den eramarengatik, baina bezala Ietxarri jarriko nuke.
0: Ba, eskerrik asko.
1: Zuri, beti.
2: Eskerrik asko.

0: naiz irratiaretzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
1: Apadanoi eta ongi etorri, gemerontxeren zeigarren denboraldiko geita mazazpigarren atalera, danera 163 atal egin ditugu, eta, bueno, takizuen bezala, hemen gare Twitch katian, gaurre aste arte bat izango da, bosterutatik aurrera, eta gero, ba, aste arte gauian, gaur gabian gabertian, FM-ean, naiz irratian entzuteko aukera egongo da, baina nola ez, zuetariko askok egiten duzuen bezala, ba, gero bideo edo podcast moduan ikusio entzuten duzue saioa, eta bueno, hainbat lekutan dago eskuragarri. Gemerontzia Euskal Bideojoko Saleon enterzio da, komunitatea, neu Damian Madinabaitia naiz, eta nerekin dare, Bantxi, Aritzo Diozula, eta Lander duzue, eta...
2: Hau, pagaxo!
3: Hau, bai, Arratsaldeon!
1: Gaur, bentzate, gidoian landerrek ez dagoelako txertatu albisteekin hasi aurretik, eta, bueno, azken aldean gaizki bitxuta genden, beti botatzen zuzkun pildora txumat edo.
3: Baina hori da, dizen egunen seinali, eh? Ja, berotzen gabiz, aurkezpen danak erdi martxan dauz, batzuk entzun dugu, edo ikusi dugu. Ba, abiz hortik ez, urrumurru batzuk gero aipatuko dugusenak, baina egunotan iragarpen gitzi, albiste... Txiki asko, baina ez izan gura txuek, ze, dana da bizprestetan, ba, tosun egunetako aurkezpen handienetarako. Orduen igaitxik, hori ze, horre kapurbet errepase, zer datorren ikusi, eta holan, gube, preste gongo gara.
1: Bueno, eta gainera hori ez, gaure ekainean sartzen ganez, lehenengo programia ganez ekainekoa, ba, estrenaldiak eta jokuak, niri bentzat, pertsonak gustatzen jaten atal bat izaten da, la datorren garrantzitsuen errepasatzeko eta ondo, ondo. Nire baitxik be, guazen albistetara.
0: Honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
3: Basan egun moduen, ekaineko bideojoku eripegira jartzeko garaize da, gero beste gauza batzuk errepaseko dugu, baina momentuz estrenaldizek hartzeko momentu da. Ze bueno, albizekaz pasan da moduen, igual, ez da holan hilabeterik potentiena edo bentset ados jokuan dizek, baina ez dugu zikusko lan estrenaldirik itesgarzenak, baina alan da bet niotena, konturen bat edo beste badau. Niri niot, ez da bela horren estrenaldian dirik, igual Damianek eamendik kokoteko bat emogostatxetik ze berantzako badau gozak itesgarrik. Osa, que bueno, igual, komeni da, apurka-apurka joati eta zer helduko jakun ikustia. Ze, bizer bertan, dekogu lehenengo estrenaldian dize, patintza bintzet, Final Fantasy VII Rebirth, hau da, zazpigarnan remake berregitien bigarren atala, Switch Bira eta Xbox Seriesetara helduko da, aldez aurretik lehenengo jaso genduen PlayStation 5-tien, gero PC-ko berzinua begon zan. Orduen, tiño dena, ez igual ez da horren estrenaldi handize, baina batzuntzat bai, ze lehenengo bidera esengo da, joku honetan ibiltzeko lehenengo bidera esengo da urentzat. Eta egiz izan, Reberzonek ikaragarrizko balorazinak bildue basan estren esan nien, eta gota laugarren urtien, urteko jugurikonan zerrenda guztizetan bildute ikusi genduen. Eta orokorrien entzingo da bena da, ba, lehenengo atal honek, regitin lehenengo atalak lortu ebana edo sortu ebana, ba, hori hobetu, edatu, eta Clauden, Tifan, Barrezen, Aritzen, ja, horren ondo zagutzen dugu zen protagonistan, ba, aventura berriz eri ekingo dutxo, mundu ireki eder bat egaz, denbora realeko borrokakaz, grafikoki ikusgarrez edala besan bierda, eta klar, igual hori da interesgarrezena ez, gaiu berri honetan, batez be Switch bizen, ia zelan funtzioneko da ben ikustie, dagoeneko badauz, analizi tekniko batzuk eta moten dugu ondo doala. Orduen, boritza aukera politxe, honegaz jarraitzeko, egizetan hiri igual berregite honek ez tostiela horren beste erakartzen, lehenko nahi nintzen eta zan hau txartu nionik nira bez, baina gura odotaz Final Fantasy klasikoak izango dugu. Baina, bueno, askori pila guztediak ia, osa, que estrenaldi politxe izango dugu.
4: Lander, aurreko berregiteak atera joia baitare Switch Bierako? Edo lehenengo izango da iritsiko da, na?
3: Aurten jaso dugu Final Fantasy VII remake intergrade, berzino, behin betiko berzinoa, aurten zangoneken martxoan izen zala, oko espan abian, edo txaien, Switch Birako da Xbox Series eta erakostan izan, eta helburu da, irugarren atala, irugarren eta azkenengo atala, aldi berein estrenetie plataforma nagusi danetan, edo hori epatu dabe eskoren ikzetik.
2: Bai, nik, bueno, Switch bian edo ibili naiz joko honekin lehenengo aldiz, bai? Bueno, zazpigarren atala, ba, aspaldiko partez eta, pues bueno, ez da, bere egunean eta jokatu eta gozatu nuen, orain berregite honekin, ibili naiz orain, PlayStationa ez daukat, orduan ez dute, osea, aritzeko aukera arik izan, beraz, netzako Switch bian estrenatu danean, netzako izan da, ba, joko honekin ibili naiz lehenengo aldia, ez? Eta beste dela be. Nena izure iritzitakoa, zera Lander, ez? Ez dago gaizki, bai, baina ez dakit. Saio iristen originalari, ez da, bai,
3: ja. Aurkezpena da, ikaragarreze pasada bat, nik uste kontsola ganatan, historizoa itxel dau, baina gize da igual horretan, batzutan gehize egiz, ez? Gehiegi sakotzen da, bela. Pasio asko, korridore asko, oso geldo ibiltzeko une asko, barritxasunek, batez behor, balako hub munduerako lekuetan, ez, ba, misiñoak, etxe bigar maiako misiñoak, eta bar, ez teki mamian dirik, orokorrien, eta nik uste dut orokorrien esperientzizeri asko eragitzen dutxela, eta, saiz betzetan, jo, jarraitu gotz, oso aurkezpen honadeko, grafikoki ikaragarreze da, borrokak ez dauz txarto, baina ez duztie betetan, bez, baina jarraitu guzu, eta aldi berien joku hiltzen doa, edo hori irudizio daten.
2: Ni jakitagatik, zer den aldatu dutena, bai, osea, jatorrizko jokotik zer den aldatu dutena eta nora ba eta ematen du ba historiarekin eta bueno, bakizu ez dela historia berbera, baizik eta bueno, berketatzen dira kontu batzuk eta historia aldatzen da. Eta ere baten gaituzte, ba, bide berriatik, eta ba, apur bat nahi dut jakin, zentzu diren bide berri horiek, bai, ea, pues, joko, jatorrizko jokoan gertatzen diren kontu batzuk edo gertatzen dian, baina, behintzat, lehenengo atalarekin, amaieran nengoen ea noiz amaitzen dan benetan, ze azkeneko lau orduak dira, boh, ordua, pues, bigarren honekin ea, jarraituko dut, historioa ezagutzearen, jakiteko zer egiten duten, ez da, ba, bakizu, ez da, azkenean zer gertatzen den, ba, bideojokoen historiako spoilerrik handienetakoarekin, ez da, baina, bueno, ez teri gabe, oza, ez du treiak espero hori esat.
3: Bai, izan bier da, bigarren aldetik, metzete txutera orokorrien, gauzasko betzen dauzela, eta gitzen erakartza ustena da, bigarren mailako misiñonek lehenengo jokuen etxagona ikoskazak izan zirenak, dinoi bigarren nien nabarmen hobetzen dizela Yakuza estiloko kutsu hartzen da bela badauzela, zulako historizo zoro galmeko divertigarrezek. Igual, alde horretatik bai arrape aldozti, baina, bueno, hor dekot pendientia probetako, estimen dekot dueltaka, bai, ja, no, ze, eltzen dutxaten bigarren ere, bai. Eta guztien da, nigaitzik, besta ateraz goaz, igual, hilabeteko estrenaldi antizitako bat zilek, ez, tamian?
1: Nik usto bai, ez, hilabetekoa, eta batzuentzat gehiago. Azkenean, joku hau ibilidan, bueltak emoten ibilidan bezala, ba, azkenean, posik egon biarra, gotik bat ospetsuan remakea badatorrelako, eta badatorrelako baste honetan, ez? Ekainak bostian estainatzen da, eta, bueno, Alkimia Interactive eta THQ Nordiken eskutik dator, badakizuen bezala, hau 2001-eko joko bat zan, originalki, Piraña Baitzek, etara zeban, enpresa aleman bat, okeres baldin banago, eta, bueno, han neiko arrakazte ukizeban arren, ba, gero, nik uste beste aldeetan eta, ba, neiko perfil bajo baken sektu zala, publizitate gutxekin, eta, jo, Nikola, kasualidadez, topaune ban denda batian, ez da, ma bi eurotan edo, amala eurotan olako gauzat, neiko merke, ugoratu 2001 ja euroakin, eta, jo, izan zan ez zate espektakularra, ez, emote zeban mundu ireki bat, baina oso desberdina zan beste mundu ireki bat zungatik. Dibidez, oso desberdina zan, zela, Skyrim, bueno, orduan Morrowind, Oblivion batetik, eta ez dut esaten oberako ero txarrerako, baizik eta desberdina, sentitzen zan, ba, ez dakite dan garapen Europarra, eta gara jortan ez gendela bapeo dituta hori ikustera, eta, jo, zeuskan detaile guztiak, mapa oso txikia esan, benetan pentsatzen baldin badozu, baina oso ondo kondensatuta zegoan, oso ondo mugatuta zeren muga naturalak, ez? Hau da, ezin esan zona batera, ba, ez duzulako abantatzen bizirik. Baina, ez zegoan, normalian etzan pareta bat egoten, ero blokeatutako ate bat baseren, holako gauzak, baina orokorrian zan, joku bat oso berezia gara jartarako. Eta arrakazta asko eukize ban salien artian, hau da, nitxokoa sanea arren, jolaztu zebanak oso gustora, nik usto jolaztu zebala. Eta oindala urte batzuk, egon zan saiakera bat, demo bat irten zan, eta ete ban arrakazta ondirik euki. Orduan, honek erabaki zeben THQ-k buelta oso bat emotia, eta ikusten da, ez? Azken urtetan ibili die bueltak emoten, betak etaratzen, komunitateari galdetzen, eta esan behar da, originalan antza handia daukala alde batetik, baina, bueno, grafikoki eta sekulako aldaketakin. Eta ikusiko dugu, ze puntutara inoaren gauza berriak, baina netzat itxura oso txukuna dauka gotik honek. Ia ba, ze moduz. Eta, bueno, ez da benantzat ezagutzen, ero kuriositatea daukanantzat, ba, berez da Mirtana erresuman kokatutako kolonia bat, nun, bueno, gertatu zen kataklismo txikitxo bat, eta geratu zen zona bat, kupula baten azpizan, ez? Bobeda baten azpian itxita, eta gauzak, sartu leizke baina irten ez. Orduan dago jende bat harrapauta eta erabiltzen dabe ba sartzeko bertan ba jendia preso sartzeko, kartzela bezala erabiltzeko. Orduan bertan daren asti originalak, bertan zeren buruzagiak eta bar hiru kanpamentu sortu dabe desberdinak, eren artean gatazkatxuekin, baina bueno, badare, ez? Holako azpi jokuak, badare tratuetan ibiltzen da jendia, ez? Kanpableku batetik bestera, eta olako ekosistema bat bezala existitzen da, eta hor barrura iristen za, momentu batean, eta, bueno, horre ikusi behar duzu zein dan zure lekua eta zer egiten duzun. Kolonian dan, eta, bueno, danetariko monstruak dare, ekipamentua be garatzen doia, gau eta egun ziklo dinamikoak dare, eta bueno, historia hori bizitzia, ez? Hasi eta bukatu. Ez dut uste behar oso joko luzia danik. Baina, bueno, azten basa bigarren salada sekundariak eta egiten, ba, bai, luzatu lehik ipuzkatxo bat. Zai, benetan interesgarria eta ia ba, ze moduzko harrera dukan. Irtengo da PC, PlayStation 5 eta Xbox Series erako, gotik bat hau. Asi que, bueno, aukera daukanak eta gogoa daukanak, ba, animatzen zaitxuet probatzera.
4: Zaltasun aldetik, Damian, zara joko zai horietako bat, edo...
1: A ber, nik uste dut bere garaian bentsa zarra zaia zala. Gertatzen dana da beti zeukala moduren bat gauzak egiteko, eta nik uste dut hemen hori mantenduko da bela. Hau da, beti digo zeikien leku batera eta hortik arkuakin bota, eta gero ba, korrika egin, eta laga beste norbaitek akabatzen hori, eta olako, dana ziren, olako trukito, bat ez be neiko gaztetxua ginenien, ez? Horre, zaila guai, zan, horre zingan, niretzaten izan oso gona, eta olako truko eta bideak aurkitzen ikasten dozu. Horren, zentzu hortan, neiko politxa da, ez? Edozein etxai, askotan izan lehik olako eskauza bat benetan zaia garaitzeko, azkenean ez da borroka itxi bat, ez? Beti alde egin zenke borroketatik, eta beti emoten dut aukera beste bide bat esploratzeko. Eta normalean irabazten dozunean be, garaitzen dozunean sekulako ase betetzia, ez? Sentitzen dozun joko horietakoa da. Ogan, ez da erresa, nire ustez, mando aldetik eta, baina egin garria da, eta benetan ez da, olako satisfazio puntu bat ematen da bena.
3: Eizetan zeginen ikusten remake honen lehenko hori, demo hori, lehenko irudizek. Jo, ez duzen askorik eragartzen, ez? Zubiltzen zeginen saltzen eta, ez? Bere alderdi ondanak aipatzen. Baina denporigaz, ostras, asko betu da, eh? Azken dengo trailerra hau ikusitze aurkezpena oso zona da, emoten dugu ikusak nahiko txukun inda bezala. Azken finen dinosun, ba, bai badan mundu irekiko joku bet, baina nahiko itxize dabe bai aldi berien, ez?
1: Bai, oso akotatuta dago.
3: Hori da, orduen, hor... Olako estudizo txikizago bat ere ba, aukeri motu txasu ez, guzak ondo itxeko ez da amaieri gabeko, mugari gabeko joku bet, ba, ekos bere mugak, bere esparruek azken finen, lantzeko esparruek, eta ostras, ikusitza zenengo bidizok azken gotalerrak, oso txura bolintxe, eta ia ba, torren pelotas hori emotera bertora.
1: Eta gainera kurioso da, ez? Niretzate, zematak eixau evoluzionatu daren garapenian, dauka originalan antz gehiago. Eta horrek egiten duz neri pizkiat, ez? Berezitasuna hor dauka.
3: Postenaz, ya, ya es lan autorren.
1: Ya, ya, ba,
3: bai.
4: Bueno, urrengo jokoa, bueno, pixka berando txaba zartuko dala, ez, Ibantxi?
1: Bai.
2: Hori da, ekainaren 17an, estreinatuko da Densha Attack. ba, hau ez naiz gogoratzen non aurkeztu zen, ze, ez dakit, igual trailerra agertu zen besterik gabe, osaltzen, zer ez da, holan ekitaldiren batean aurkeztu zen zer, baina...
3: Gero bai pasizan nondik, usto Switcheko Indie Worlden batetik edo,
2: bai, baina... Bai. Bai, bai. Baina, bueno, estreñatu, esa trailera erakutsi bezan pronto, ba, egia da, ba, ba arreta eman zuela. Sega klasi, jogo klasikoen, ez da, estiloa nabaritzen zaio, ba, ba, bueno, ez da Jet Set Radio, Crazy Taxi, horietakoak, ez da, baina ez da joko hoien klon bat, ez da, beste bere estilo propio duka. Ematen du dela, bueno, zuke kontrolatzen duzu, ba, ba, bueno, ez da, ba, ba, ba, ba goi bat, bai? Ez da, bueno, ba, goi, edo tren bat ez dakizera, gustu bago bat dela. Ba gelditzen ez dana eta orduan ba bueno, ez da, ba zure misioa da, ba bago hori gidatzea eta pues se amai arte, baina eske kontua da ez dela soilik raidati joaten, baizik eta hori gerrindatu egiten du, joaten da, osea, ezta, itsasotik, mendietatik, bai, dena oso ero, dena oso japoniarra, ezta? Eta bai, ba, egia da, ba, bueno, ez da zel seirin estiloa, ba, neko markatuta dauela, nabaritzen zaio, ba, esan bezala, ba, zega joko klasikoen estilo hori, eta ben, azpimarratzekoa, ba, bueno, ba, Felsen Games Studioa, ba, katalana dela, jokoa ere katalanez jokatu alko dela, eta bueno, ba, egia esan, hau dan, ba, retamatu den jokoetako bat, eta ni bentsat, banago jokatzeko prest, eta bai, demoa dagoeneko eskuragarri dago, Steamen eta Switch bian, eta plataforma guztietan ateako da, Switchen kasuan soilek bian.
3: Katalanez, joku ebera, eta aurkezpenak be, katalanez, eh? Indie Worlden, zeniten aurkezpen handi baten, garatzaileek katalanez berbetan agartu ziren, horre, inbidi sano asko emonda, ez da?
2: Horixe bera, bai.
3: Neuk proenean demoa da, pila guztiaten, ikaragarrezi iludizioaten, uste baino handizago edala emoten du ganera. Gusapio elekez, trenak edo bagoiek pertsonalizatu, aukera desberdin edauz, Japoni osotik zoaz, maia etxizetan besta atxuk irekizago edire, apurbete, triki maio horrek mugarik gabe edo epen mugarik gabe inalizeteko, historitzu edeko atxetik ganera, horre cinematika animatu ekaz, eta jo, ez da joko txekizien, nahiz eta hindi bat izen, emoten da bena, baino gehizago barneratzen dugu barruen. Ganera, gero ja zurrumurtera pasetan gara, baina emoten dugu momentu osoa propos baten helduko dela, arreta asko erakarri dugu alde batetik, baina bestetik, egunotan entzun dugu Sega Jet Set Radio barri baten lanin dabilela, jakin dugu le, baina bidizo batzuk filtre dire sarien, eta klaro, honek, igual, balizu alizien dutxo joku, alko dutxo joku oneri, ez, eten sartakeri, ba, beste estandatxu beti dut lortzeko, ez, hype hori pizten bada, jentin hartin ikusten badeu, ostras, honek Jet Set Radio antzadeko, igual proben bihar da estrenea horretik, horbe aukeratxu politxeuko dabe undercoderzekoak, osak egia ia ondo eltzen dan.
4: Bai, bai, guztiz aduza horrekin. Den xatak zan dugun bezala ekainak mezazpian aterako da, eta egun bat beranduago Helle Luz Vietnam izango dugu. Gogoratzen da zuten lehenengo Helle Luz bigarren mundu gerran kokatzen zen, alako shooter, multijokalarira bideratuta dagoen berroetamarren aurkako simulatzaia esan daiteke, eta bueno, kasu honetan bai izenak esaten duen bezala, Vietnamgo gerran izango da, alde batetik estatu batu errak bezala jokatu alko dugu, bestaldetik Vietcona bezala. Premisa berdina jarretzen du lehenengo jele luzana bezala izaten, esan dezen bezala shooterra, alde puntu batetik simulazio puntu hori daukaz, nik esan honuken ni lehenengo jele luzen ibilitana, hola, zerbait dela tartekoa, badibiz, arma bat izan daitekena eta Battlefield bat izan daitekenakin. Kuriosoa izango da, egia gainera orain aireko ibilgailua sartu dituzte, ez de aurreko Helle Luzen soilik lurreko ibilgailua zauden, tankeak, transportea, ez dakit motorra edo lako zerbait bat zegoen,

0: aginduak eman behar ditu. Ez da revoluzio handirik izango, geleluzen zei jarraipena baina Vietnamen, eta gero, ba bueno, hasiera batean esan diguten ez zein mapa aterako dituzte, aurrekoan bezala, pentsatzen dugu denbora aurrera joan ahala, ba bueno, mapa aterako dituztela, gainerako dirurik gastatu beharrik izan gabe. Beraz, Vietnamko guda nahi duzutenak berbizi, ba mendoko ez dute aukera.
1: Hor epatu desuz, ez, haieko ibilgailuek eta lakoak, baina hori nabarmendu bierra da izango dela armada estatu batu arrantzat bakarrik.
0: Bai,
1: bai. Vietkongak beste berezetasun batzuk iku duz, han ikuste otorra edekola igual. Krasi gehizen, ez, elurazpiko tunelak eraikitzeko eta mapan zier zabaltzeko aukeri gongo da, eta ia sartzen da hor denak, bai, ja.
0: Bai, leno, antzerako gauza bazaukaten, spawn egiteko toki batzu zaudeten, baina orain ematen du tunelak eraiki ala izango dituzula, ba, A puntu batetik bez puntura bapatean edo azkar transportatzeko, beraz. Piskat asimetrikoa izango da, eta horrek badauka grazia, esan dugu bezala batzuk airea manejatuko dute, baina besteak lurrazpia manejatuko dute, beraz. Ikusi beharko da. Ez da erraz izango puntua hori neurria ondo hartzea, baina bueno, beti asimetrikoa tasun horrek bere xarma bat izaten du, hasiera bat eta mentzat.
2: Kostu temen, nabarmentzekoa dela aipatu duzuna, esaritz, joko hau, ba bueno, ba berbada ez dela mundu guztiaren zatez, oso zaila da, nik benetan egin ditut zailakerak, benetan nahi nuen joko honek mi erakartzea, ez dortu. Diote, ze dire nire laguna koso zatuta hode joko honetan ez, eta askotan, ba bueno, pues egin dut zailakera, benga joa, nik ere sartu nahi dut, bere ekin jokatzeko, eta egia san, ba beti aspertu nahi joko honek, ez da, ba, atea bezen pronto, eta igual asko ibil, eta esan duzuna, ez da, tiro bat jaso eta benga berriro, eta ez nahi zinioiz divertitu jokunekin esan, baina esan behar dut nire nahiko, ez dakit, nahiko treketxan nintzela, ez? Zuterretan orokorrean eta olakoetan, ba, bereziki, ez?
0: Arpazientziazko go behar duen jolaz badaziazkotan emertzea geldirik, zai, aurkaria noiz aterako den bere zulotik eta orduan tiroa sartzeko eta horrekin aurrera egin. Oso pazientzia hori lortu berdezu gaur egungo shooterretan asko ez dena estimatzen, esan daitegen. Ulertzen izu perfektoki, Mantxi.
1: Ba, ondo iru ditzen batzio, beste joku bategaz goaz, egun berien ez tarniko dan beste joku bategaz. Ekainan era mazortzi zen, Square Enixek, The Adventures of Elliot, The Millennium Tales ez tarniko deu, segurenik ez tersu zagutuko, ze IP edo frankizia barri bet da, baina atal estetiko aldetik igual bai ingo jatxu ezagune. Octopath Traveler edo Bravely Default maitatuen egileen eskuti dator, Clay Techworks estudizoa dabil proiektuen atzien. Eta esplorazioa denbora errealeko dueluek eta bueno, RPG japonierretako historizo ederrak elkartuko deuz Elioten aventura honek. Itxuraz, ba, HD bide estetika hori ikusko dugu, ba, Octopath Traveler ikusko genduna adibidez, edo Dragon Questen lehengotik hirugarrenerako berregititan, orduan bari, ez da, sprite oso ederrak, irude inguruniek, efektu piloa, baina honetan, ba, epatzen dugu moduen, txandakako borroka kalboratute, ba, RPG kutsu hartuko deu Elioten jokuenek. Historia aldetik nahiko berezi izango dela moten deuz, denboran bideiak izango dire protagonista, ba, Chrono Triggeren moduen ikusten genduen moduen, ez, esango dugu. Igual ez da maia horretara altzen, baina erresuma bereko lau aro desberdin biziteko dugu, bere pertsonalizekaz, bere girotxiegaz da historizogaz. Orduen, RPG aldetik olako goza klasikoak aspaldiztu guzle ikusten, ba, bururatu estez Legend of Mana eta olakoak ez, Final Fantasy Adventure eta olako jokuek. Orduen, postekoa, Square Enixek hau berreskuratu izena, eta bentseta aurkezpen aldetik oso politxe moten deu, osak eia beste denak maia berbera mantetzen dauen. Printzipioz, hori, ekainaren emasortzi zen esan dugun moduen, PC-erako, PlayStation Posterako eta Switch Birako eta Xbox Series-erako estreneko da The Adventures of Elliot hau.
0: Jo, pentsatzen ujo eta RPG jazala, eta ez action RPG-a. Osa, itxuraz, Octopath claro. Eta haue bezala oso polita da, esan beharra dao. Ez no pentsatzen hori ez aizu bezala, ez da osoikoa ez mota honetako action RPG-a azken urte eta mintzat. Asi que, kurizua, ez dakit, Lander, kuriosia ez, demorik badauka non baiten? Probatzen?
1: Uste bai, ez, demoa estrenez alauen dala hierete bete do. Nik ez da probe, baina hor pendiente deko, tia, non esetzen dutzaten.
2: Bai, Switchen estrenatu zen, demoa, are gehiago, ez? Olakoetan, Octopath Travelerrekin eta Triangle Estrategirekin eta egin zuten gauza berbera, bai Switchen estatu eta gero Switch

0: esa, demo eta gero galdetegi bat botatzen dizute, ba bueno, ezta, ba va ser gustatu zaizun eta ez gustatu edo bueno, komentatzeko eta bueno, garapenean horren inguruko, pues bueno, ezta, aldaketak egiteko eta eta bueno, eta ez da eskueren ixek hau egiten duen lehengoaldia, ikusi behar gero bai, estetika ba oso polita, ikusi behar gero zenolako joku den. Ni harrapatu ez dakit, engainatu ninduten lehenengo topartadarekin eta pentsatu nuen hortik aurrera ez nautela engainatuko estetikarekin. Joko bezala, ez dakit beretan, ez dago nondik anartu, bentsat nire gustorako, eh? Eta orduan, pues, hortik aurrera, nes eta guztiek izan dituzten kritika honak, eh? Baina, boa, benetan, lehenengo oktopartabel hori, ez dakit, aspaldiko partez bai egia da, ba, masei biteko, ez da, ba, garaiak eta kartzen dituela bueltan, baina hori baino gehiago behar dute egun, bai, baten du hor geratu dela. Eta Eliotonek, benetan, ematen du zerbait duela, baina, bueno.
1: Kusi bertu da, bai.
0: Bai.
1: Oktopart travel erregaitzik orokorrien zutin usun beko berberantzu bat, baina gero bigarren agaz, ikusak asko betu biesela, eh? Orduen hori igual nonez probe biherko dabe, bai. Eta honek, Eliotonek, esan zu switcheko demoa dekola, estimen bebadeko, ez dakit beste plataformatan eukin badeko, baina, bueno, aukeri badeko PC-en beho katzeko, eh?
2: Bai, ikusi, bueno, bideoa ikusten aizatena ikusi dugu hainbat plataformatan aterako dela, agian probatuko dut demoa. JRPG ez ditan beste erakartzen, gira esan, baina, bueno, action RPG-a interesatu dezaket, bueno, probatzea debalde da, así que...
1: Eta, bueno, hau esan dani gaitzi, kilabeteko azkenengo joku azgoaz, igual, handizenetarikoa edo handizena izango gala, hasta bantzi.
0: Hori da, bai, orain dela iru saio edo hemen, behin berantxean orkestu genuen, bueno, orkestu, ze ez da, albiste eman genuen, ez da, Star Fox, bai, Switch birako Star Fox ikurokita lauko berregite hori, bai, aipatu genuen, Nintendo direk sorpresa batean, bai, mundu guztiak, bueno, ez uste harrapatu gaituen, gaueko mabietan emandako, bai, Nintendo direk sorpresa horretan aurkeztu zutena. Bueno, gaur ibili naiz ikusten, eta antzabuz, bueno, lehenengo aurre analiziak atera dira, eta, bueno, ematen du, ba, jendean neko posita bilela, jokoneken, iritzi orokorra da, ba, berregite oso ona dela, baina berregite azken batean, ez? Baina, baretzen dela, asko, ba, irurogeita lauko joko bat dela, ez? Ez dutela, ba, asko aldatu, eta oso polito jarri dutela, bai? Bai? Hor aipatzen da ba, Star Fox ezagutzen ez zuenentzat da, pues bueno, está raietan joaten den nabekin eta bai ba jokoetako bat, es martzianoak ditzeko jokoetako bat eta bueno, ba Fox McCloud protagonista, pues Nintendoko pertsonaia ezaguna, gainera orain gutxi ba Super Marioren pelikula berrietatakoa, maniobra komertzial baten pean agertu zen pelikula horretan eta bueno, ba estetika berri batekin ere bai, es hor animalia realista realistegi diote batzuek, ez? Ez dakit, niri gustatzen zait, eh? Estetika gira esan, baina, bueno, ez dakit, hor gauza raro bat egin dute, ez dira panpinak, ez dira baletazko animaliak, bai? Orduan, horretan ere, ba, iritzi, erazkotako iritziak, ez? Ni behintzat, ja, jokoa reservata dakat, egia da, irurogeita laukoa, ba, bueno, bere gunean probatu, baino ez nuen gehiegi zukutu, orduan, ba, oraingo honekin, ba, probatuko dut, eta maituko dut, ez? Eta, zer datorren, bueno, ez dakit, ez dut, espero, sorpresa asko erik zintzuletan, probatu duten egriote, multijokalaria antza, pues oso ona da, bertsio honek duen berrikuntzetako bat, hori da, multijokalaria lauren kontra, ez da, bi eskuadroi, lauren kontra, eta ematen du berrikuntzak hor geratuko direla, ez? Orduan, ba, ez dakit zuek, ze iritzi duzuen, ze despea joko hau esperitu zuen, edo...
1: Ba, niritzako peni esan txugurretan, ze, a ber, komentu gendu norekoan, ez? Barriro berregiti Star Fox iruruetan, Light Wars, hau, bueno, azuen, baina nik usto zuzer barriz hartu dugu, bai, eta, hamen, tino gune, moten dugu, ez tala gongo maia barrik, ez tala gongo benetako erronka barrik, ba, hor zuzertxu, baina... ez dekola mami askorik. Orduen, alde batetik pozik Star Fox goltetan da, bestetik, ba jo, ni bilenaz pila guztetela Elite Wars, Star Fox iruro gaita lau, pila bat aldiz paseot, eta ikusti barrero grafikoki berregin je, abestizek, ba, ez, kalitate handiz, guztiz berzino barrizekaz, oso ondo entzuten da, ikaragartzea hori dana, baina beste zozer barrize bebiar dut, espero dut, honek arrakaztia badeko mentzet, Nintendo asti ez, Star Fox barrizek prestetan, Unibertsu negaz jarraitzen, beti gelditzu dire, formula, edo formula berien, edo geuzak guztiz desberri ninge, eta, a ber, zozer behintzatik ganorazkoa itxik urdu beba, da, negaz, buelta bat emoteko Star Foxeri, eta mekanika ideia barrizek sartzeko Star Fox 0 gaza etu ziren geuzaren bat edo beste itxen Wii Uen, hor Platinum egon zelatzen, Platinum Games, baina ez pien guztiz asmatu, eta barriro esan alako beste berregite bat, itxik gora bera. Horre nik uste bala garaize Star Fox guztiz berreskuratzeko, ba, metro dira zen zan moduen, beste hainbat joku hasen dagoen moduen Nintendok, eta ia bizitik ikusten dugun epe luzez, ez bakarre joku honegaz.
2: Probatu dutela esaten duzutenean, zer da, prentza eta igual bai. Influenzorak edo gautakak?
0: Bai, bai, hori da, Juan, vale, dira, vale. Blogariak eta, bai, vale. Eta, bueno, kasetariak eta, bai.
1: Bai, guztu gaur urten dira, aurre analizio honeko bai.
2: Bale, eski pensaten un bestela, hilabete lehen haotik sarrera izatea, askotxo.
1: Bai, gozarraro bat indaga ganera, kaleratu da benitentokak beste bidize bat, jokuen aurkezperana, bai, da praktikoki direktan ikus egin duen bidize berbera, guza, pare bat, parriken dute, oza, da...
0: Bale, intento beti beri derroiora, ez? Oza, ez dakizu, nondik atako dan...
1: Bai,
2: trailer bideoa remasterra.
1: eta bidizio hartan aurkezpenien ja aipatzen ziren jokuko mekanika danak, aldo zule balastiria txasule emon, aldo zule birak emon, ontsigan, oza oinarri danak azaltzen bizan doi beste bidizio bat eguza bera itzen ba, bueno.
0: Eta azpimarratu dute probatu dutenek, azpimarratu dute arratu garekin ondoz oso ondo jokatzen dela.
1: Ba bueno, hone dire, oraingoz ezagutzen dugu zen ekaineko argitalpen nagusizek, baina behar bada, ba, egunotan ezusteko gehizan jasoko dugu. Esan dugu moduen udako aurkezpenekin hasize gara dagoeneko, egunotan Dragon Quest sagien 40. Urteurreneko jaialdize, laster, itxegingo dugu honeri buruz, ikusi dugu, The Mix Summer Showcase, Thinky Direct, Insider Gaming Showcase, edo Eiji French Direct aurkezpenak burutu dabe ez talde desberinek, bestiak beste. Eta bueno, egizte da, baten bat ezagutzi geratzen jakule ondinoko, betiko moduen, baina datozen ize aurkezpen guztize batu dugu agenda honetan, orduen, guazen lehenengo nagusizekaz eta benetan aipagarri zedizenagaz hasiko garelako. Ze, gaur bertan, ikusko dugu lehenengoa, PlayStationek bere State of Play aurkezpena eskainiko dozku gaur gabeko amaiketan. Eureko zailan apatu gendunek, itxigo gara bera ordu beteko iraupen hauko deu, emoten deu PlayStationen aurkezpen handizenetako bat izango dela, azken urtietakoa, gauz asko etoriko dizela, azteko Marvel's Wolverine ikusko dugu, txokumen bideo jokue, baina jaso rumoren artien, ba, aurreko nepatu gendusunak ez, Onimusa Weight of the Sworden argitaratxe dati esastuko da bela aipatzen da, dinoie irailerako ikusko dugu lezagurunik, God of War barri bet, be, oingonetan Kratos protagonisti izen barik jasoko omen dugu, eta bueno, gauz asko hortik, eguneraketak, iragarpenak, ia, ni betxat itxaro pentsu aportzi beba ekot, ia zetak tira entuzkun Sonic, baina gaur gabaz ikusko dugu. Aurkezpenak azkarraitzuz, aurkezpen handizik azkarraitzuz, ekainaren bostien gabeko amaiketan baitxe, Summer Game Fest itxuliko da, Geoff Keighley kasetarizek ez, antolatzen daben aurkezpen handize. Ez dakigu berez ze paseko dan oengoan bertatik, eureko urtietan bai epatu zen dire edo bai egon dire zurrumurru handizek oengoan, adibidez Bloober Team bertatik igaroko dala esagutu dugu, baina ez dakigu beste olako estudizo edo joku handizek zentzuk izango direan. Errazena pentsetik Kojima paseko dala bertatik, badekoz bi bideo joku entzio momentu eskuartien, ode bilurizko jokue eta Fizzint, detxe esan, Metal Gearren bai. Klona edo, bueno, oinordekoa izango dana. Horon igual horrek erakustera paseleke Kojima, auskalo, baina bi orduko iraupena auko dabela jakinarazi dabe, Summer Game Festekoak, orduen badakizue. Iragarpen asko gongo dire, baina aldiberien, iragarki pilloa, palomita asko, orduen...
0: Boritoa.
1: Eta llegaz, eta bai.
0: Montaik dio eta blakoak, ez?
1: Bai.
2: A ber, azken urtetaniko potentia egiten nahi da, eta titulu atzuk garantzitua gateratzen ditu, beraz... Ez nitzateke harrituko sorpresa ondiren bat baldin badao, esan ditugun, hau ez taztik aparte, Kojimarena neiko oikoa da, oso laguna dialako, baina gual nitzateke zerbe potentiara ez nitzateke harrituko. Ba, azken aldia puntu hori. Baita ikusur bat Death Stranding biatik ez da idele zerik ateratuko duten edo ez edo bueno, beste koji hemen beste jolas bada, baina bueno.
1: Bai, egiz da aurreko urtitan egon dizela, bat dibidez Elden Ringen lehenengo joko hartasun bidiza bertatik erakutsi bian. The Game Awards sarisek be, euren adire, oza, antolatzaile berroen adire, eta horbe, igez, joku potente hogar ikusi gondizuen, adibidez, bueno, igez, ez da inozen zan, Resident Evil Requiem bertatik iragarri bian baitze, orduen, egoten izen dire, ez, estrainaldi edo iragarpen potentiek, eta urten be, ba, goza bera, bi ordu izango dire, hortik, ordu bete da 50 minutuk segurenik ez dabe mereziko, baina egongo dire iragarpen potenteren bat edo beste egongo da bertan bai. Aurrera handi, ekainen 7en igande honetan, arratsaldeko 7etan, Slanes Xbox Game Showcase ikusteko aukeri egongo da. Betiko lezago izango da segurenik kaineko aurkezpen honetatik handizenetarikoa, garrantzitsuenetarikoa, Xboxen jokuek zein hirugarrenan enpresetako edo inditalditako bideojokoek pasko dire bertatik. Adibidez, ba, espero dugu ez, Halo Campaign Evolved berregitie bertan egotie, gero badakigu Gears of War IDIB aurkeztuko da bela, ze hostien, showcase hostien, berari berezik izundutako direkt batekuko dugu. Bueno, gusasko gongo dire, espero dire adibidez baitxe, ba, persona laun berregitie, igual persona 6 bebai hortik egunotan ikusi dugu zelema filtrazio igarotxie, State of Decay iru dekogu, Clockwork Revolution azkenengo bi showcaseetan egon dizela, baina tamales bai epatu bierda beste iragarpen bat itxidozkuela Xboxekoak egunotan ez, Fable berandutxien iragarpena. Bere zudu azken honetarako egon da iragarritxe, baina azkenien 2007ko txaiera berandutxi erabaki dabe Xboxetik, ez jokue edo garapena txartu doalako prinsipioz, baizik eta urte bukarako egutegi hori oso beteta datorrelako. GTA 6 da, ez, erantzule nagusiz, da neok argi dekogu, baina beste hainbat joku handi estreniko dire, batzukan era Xboxenak izenda, orduen barabaki dabe, tartetxu bete moti eta Fable, Xboxen joku handizetako bat izenik, ba bere tarti ez, bere lasaitasun hori bier dabela, eta orduen berando ikusko dugula.
0: Bueno, bentsatzen zute bertan bera utzi ez, perfecta, eta beste hainbat bezala ez.
1: Guztiz, bai. Ahar, itxura hona deko, ikusi dugune epikizetan mintzet, oindala hilabete egitzi bat, zuke enbiela aurkezpentsu bet. Egitzetan niri bastantere gartze oste, baina ia zelan atorren.
2: Nik espero dituten bi gauza erakustea, gero ez da gitala izango ondoan, baino, izango aurrengo proiektua daukatena, detaile gehiago matea konsola aldetik diot, urrengo proiektua, bestalde, eta bai da zaia, betez da beraiena darlako, The Elder Scrolls 6, abera. Zerbait erakusten duten ez dut espero? Esperintza inoiz ez da galtzen.
0: Aso sarmak esan du ez duela kontsolaren gaineko zer esango, eh?
2: Az?
0: Hori bai ez dauta dago.
2: Bueno, ba bat.
0: Orduan, ba, ba itxaropenak, bak izu guztiak, erdiak guztiak.
2: Ba, be. Eta boleto guztiak euskat, bitik bi izango diala kalengo dutenak, beraz. Baina, bueno, hau Lander komentatu igande honetan, ekenia zazpian esan du mesela Landarek izango da, eta hartzeko zazpitan, ba, zuzenean emango deula kanal honetatik, gemerantzaren Twitcheko kanaletik, naizeko erratzeretik ez, nahi dezuten ontzat animatu, ane izango da harata.
1: Horitza, bertano gara jarraipena etxen betiko lez, urtero lez, ja, esmatu eta dago zuen, bos bat bai, ez da zangonek, eh? Betxetek Xboxena...
2: Bai, pila bat dira.
1: Bai, azken egin pasetan da, Eta ia besteren bat behitzeko aukeri dugun. Horan, labur komenteti harren, aurkezpen piloa dauz ekaino honetan, badakigu askok joku indi txikizek erakusteko balizoko dabela, badibidez, ekainaren lauen Latin American Game Showcase egongo da, gabeko amaiketan, ekainaren bostien, ostien, Women Led Game Showcase, ordu batetan, gabeko ordu batetan, Day of the Dead, bezpekuko dugu Summer Game Festen ostien, ekainaren zeizen, goizaldeko ordu batetan, bueno, pioa da, ez da, azkenien Wholesome Games Direct, Gaming Pride Parade, Frosty Games, PC Gaming Shows lanez, joku, bueno, aurkezpen asko eta asko dauz, horrek danak gamera hontziako webgunien bildu dugu, sortopeko duzue danan zerrendia. Orduen, ba, betikoa, espero dugu joku interesgarri asko iragartzi ez, batzuk egon dire egunotan, nahiko interesgarri eta ikusteko modukoak, jarratxeko modukoak, baina horren beste egizeta, horren beste aurkezpenen artien asko ba itxo edo desagartu itzen dizela, nik ez dut oso ondo ulertzen danak hemen biltzien erabaki hori, azken urtietan hartu dan bira hori, egize da eiru ez agertu indala, indizek keroz eta arrezaudekiela eurentzako aurkezpenak etxi, baina handi danakaz batera etxina, ez dut inoz ulertzen, egize da gogozarte jozule, jo, zema joku, zema te iagarpen, zema gauza, baina gero buruen geratzi datxosunak, ba, iagarpen handize dira aldi berien, ez? Orduen forroka hori dago.
0: Denbora kontua dela, eta are gehiago, esango nuke Nintendo horrekin kontratu dela. Bai? Bera zizena pur bat timing hauek markatzen, ez? Bera denborak markatzen direct formatu aukeres banago, bueno, beraiek ez dakit asmatu zuten, baino beraiek egin zuten, ba bueno, ezta, egin zuten nospetsu, eta orain ematen dugu direla apur bat atzera egin dutenak izan direla lehenengoak, ez? Formatu honetan. Ez duzu zertan besteekin batera aipatu duzuna, ez talander, besteekin batera atera behar, nik uste dut Nintendo naita ez duela iragarri ezer, ba behin beste guztiak pasat eta behin bera bakarrik dagoenean berana atatzeko, horrekin ba Nintendo beti da ba izan da oso ona, ez? Oso berion izan du horrekin eta horrekin jakitun da, bai. Ematen du bere bolara doala, bai, baina holako gauzak bai oso kontrolpean ditu.
1: Bai, guztiz, eta nik uste hori oso ondo itzen da bela, Nintendok. Eiruko garaizetan beti nahiko argi ikutzen gendun noiz edetorkosan Nintendo, noiz ikuskon duen bere aurkezpena. Bazkin urtitan hori zidaren gabena, egon dinoko, ez dekogu datarik, Nintendo ez dago esarraipatu, ez dakigu direktu bat egongo dan edo ez, urtero biligara holan. Baina normalien egun pare bat lehenago ba, iragartzen duz bere manaldi zen datak ez. Azken bi urtitan oso tekainaren 18 zen esan dala, eigez bagarri tokikon balantzari eskaini dotzien direkt berezize, ze justo hilabete harinago. Switch biko estrenaldizaz batera, Switch bizen estrenaldizaz batera horreuki bien beste aurkezpen bat. Ba, bueno, aurten bai espero dugu direkt handi bet, segurunik data horren bueltan izango da, kainak 18 bueltan, esan dugunez, ja tanak pase izenien, tanak barneratu dugu zenien, iragarpen hori denak, ba, Nintendo bere txokotxo dukitzeko, baina zorik alden du barik. Eta karo, sormurrek indartzen dabiltze egun hauetan, gaur bertan be, entzun izen dugu askok, ba, espero da bela, ez, direkta egi asko ezetia. Baina, klaro, zer ikusiko dugu bertan, ba, Ocarina of Time remake egon leike, Fire Emblem barriz ebe pasan urtin da orkestu biena, uda honetan estrene biherda, orduan segurenik horren kaleratze datie ezagutuko dugu, ez bada behen atzeratzen. Gero, 2008-2008 begire, Mario Barribet garatzen omen dabiz, nik suposatxot zeldagaz batera ez da aurkeztuka urten, baina, bueno, aukeri hor egon bada, horretxiko dugu. Eta bestalde, ba, Pokemon barriz ebe dago, ez? Winds eta Waves, hor aurkeztu zela horin dala jabate batzuk, ba, igual, Nintendo Direct honetatik igaro lehike. Barriro, ez teko datarik, beste handi danak baiztatute dauz, ba, Nintendo falteiako, orduen, seguruenik, danak pasan dizenien, ba, pentsen daiot, ba, ekainaren sortxitik aurrera, ja hori bilko gara, ez? Albizti jarraitzen, dana gogotsu entzuten dira Nintendok zer dinon, baina momentu solantxe geratzen gara.
2: Bai, ba, bueno, itxoitea tokatzen da. Ez da besterik. Gaina urteroko azan dugu bezala urtero berdina egiten du, beraz. Ez da besterik.
1: Bai, gero, aipatu gero hortik bestim dagoela, segurenik ez da bezerringo, Baina, bai helduiako egunetan zurrumurru, Steam masinen aurkezpen gibie, getxu da bela, Steam plataformako pues, pakendera esango dugu. Steam kontrolera eskusa berain bien, eta azte pare batera guztiot iragarri biela kaleratze datia. Osa, que, a ber, igual ez tegur esan ez ez, edo igual Steam masine be egunotan iragartzen da, auskal.
0: Eduki diruzo erroak prest. Horretako bai.
2: Eta Steam Freeman, zai beste atzuk, jalaif irukin batera, iritsiko bai. Gero oso pesimista nao,
1: Bai. Gimetxeko gotxu egunotareko aurkezpenetarako, barriro, zerrenda osoa gimena utxan diko zuen, eta igual atxera begire jartzeko momentu da, esan dugun moduen, egunotan begon dira aurkezpenak eta egon dira kontutxuek.
0: Ba, Jolanda, aurreko astean, Dragon Quest zagaren 50. Urte horren ospatzeko, ba, emanaldi berezia prestatu zuen Square Enixek, aurkezpen berezi bat, baina, bueno, nola baite sartu aldugu, ba, ekaineko esiru, bai, aurkezpen hauen barruan, ez? Hor, pues agertu ziren Yuji Horii diseinatzaile eta Josuke Saito ekoizlea eta aurkeztu zuten berriro Dragon Quest 12. Orain dela 5 urte aurkeztu zuten, baina oraingoan ba ematen du ba benetan, bai? Badoala eta hemendik eso es ba hemendik eso soberandu aterako dela. Aipatu dute bai eta gainera zintzotasunak nahi harritu nau, esan dute ba jokoak bueno, izan dituela garapenean izan dituela zeltasunak eta berrabiarazi dutela garapena eta ba bueno, ba imaginatu ze punturaino berrabiarazi duten, ze izen burua berare aldatu egin diote, hasi eran The Flames of Fate, bai, jarriko zioten, tazkenean ba, ematen du Beyond Dreams deituko dela. Bueno, lehenengo trailer txo bat aurkeztu digute, ematen du bueno, paperean edo bueno, trailer horretan ikusten dena baitzat ba, sagaren elementu guztiak dituela, ba, bueno, gero agertzen dira Hiretori Yamaren diseinuak, Tsuki Yamaren soinua, bai, hori bai estatu dute, bai Toriyamaren eta bai Sugiyamaren lan berriak egongo direla, bai, ez dakigu zer puntutaraino eman egongo den hori, ez dakigu aurkeztu duten protagonista berria esoterako bat Toriyamaren diseinua den edo, baina bueno, ematen du beraien zerbaiten berri egongo dela, ez? Honekin batera ba Yuji hori, ba urkorik ere esan du klasikoekin, bai, elementu klasikoekin jarraituko duela, baina era berean nahiko berritzei izango dela, bai, bere nitzetatik ulertzen da izango dela Dragon Quest berritzaienetakoa, bai, oza, usartu direla, ba oin arte atera ziren pues hainbat elementurekin, ez da, bon, ikusi behar, japoniarrek hori esaten dutenean, ez da, punturaino de negia, ez, ba, ekizue, japoniarrakoa direla, pues bueno, ez da, aldaketetarako, haiko buru gogore izaten direla, eta ikusi beharko da, zer den beraietzat, ba, bueno, ba, berrikuntzak, ez da.
1: Ni eta, dut, berrabiarazi da bela hau dana, ze, eurrekoa, lar barritzai ez da, pasan da, ez, stop, eta bengoan, bale, ongo dire elementu baresek, baina ez dugu gure horrek ez da aldatzea.
0: Bai, esaterako, begiratu aurkeztu zuten lehenengo logotipoa, ematen zuen oso berritzailea, hore sua, arekin garrak eta, bai, ematen zuen Elder Scrolls, edo Elder Ring, edo ematen zuela, etzuen Dragon Quest ematen, ez, eta barba da, norbaitik esan du, bueno, a ber, hau ez da Final Fantasy, hau Dragon Quest bat da, jendeak jakin nahi du, ba, jendeak Dragon Quest bat erosten duenean, jakin nahi du zer erostin ari den, eta ezin gara pasatu, ez? Eta bueno, hor polemika handiak egon dira, ba, bueno, ez da, bertsonaia nagusiaren diseinuarekin, etzaio gehiago gustatu, antza, eta bueno, lehen aipatu genuen, aurreko astean aipatu genuen, ez? Ba, Toriyamaren diseinueko li daukat, ez da, batzuetan, pues, denak dira edo Gohan, edo denak dira Trunks, edo denak dira, dena, bueno, mangoan, pues, ematen du, bai, uf, boren, baxe, ez da, berregalita ere, osea, no desaten da hori.
3: Berregalitaratzea, edo, ez?
0: Hori da, bai, hori da. Osea, txanda heldu zaiola, eta, bai, horre, kresta, pertsolea kresta duna, segulako ubilderekin, eta, bueno, horre lana falta da, ez? Bai. Garbada itzalak edo zer, bai, ez, ematen du plastikozkoa, gainera, kontraste handia dago estenatokiekin, ez da? Estenatokiak oso polito ikusten dira, baina pertsonaia, ez dakit, ematen du, ba, PlayStation bikoak direla, ez? Orduan, hor lana behar da. Eta horretaz gain, ba, bueno, ba, ikusiko dugu, ez dakit, pinta txarrastu. Bueno, horrekin batera, bueno, bestelako estreinaldi ere ba esan dute gongo direla, bo, Dragon Quest Monsters azpizagaren atal berria eta Dragon Quest amaikaren Switch birako bertsioa, ez? Enegarren aldiz, salduko saltzen zeretuko direnak, ez? Eta bueno, pues ikusiko dugu, zer kartatzen Dragon Questekin, ni probatzeko prest, baina egia da, bai, lana falta dela, ez? Eta egia bada horren gertu badago, ez dakit lan hori egiteko zera izango dute, ez? Eta...
1: Ibero egarren urte urreneko emanaldi zeteko nahiko gotxitxi dozti horrekorrien, oza, ez izan, hasi, tamaitxu, besteri parik, nez eta bideo pare bat itxi. Zan da beti komentan dugun, ez? Japoniarrako lako dira urte urrenekaz, batxetan edo etxe dutxu ez mile kontu, edo bezatetan kanetik endu gure dabe, eta listo, oza, aliketa ginen amaitxu, hau beto. Tengo gana ikusetu horren ez dela, bale, proiektu guztize berrabiara zindabela, hor lan asko gongozan atxen segurunik, baina, jo, bai diseinuek oso motza daiz la kontu dira hartute, ze protagonistie, buf, horribile da. Eta gero dinosun, ez, grafikoki joan dineko ikusten la langeza falta dola ratzien. Horren beste denpora itxeroten egon ostien, ba nahiko txitxitu eskue. Gero gizte atzera begitu eskero, ba bai, azkenengo hilabetietan, ondela esebez, jaso dugu zela lau remake, nahiko potentiek, eta jenti nahiko posiketatu dala zentxu horretan. Baina, bueno, ia berro garren urte horren agaz beste sozertxu, ba, ez da spin-off baten bat izen, baina eltzin jakun.
0: Bai, lehen astu zari komentatzea, hau bai, plataforma guztietan agertuko dela, Switch bat barne. Okerez banago, ez dakit hori albiste hona dotxarra den. Eze, Switch bat erako prestatuta badago, ojo.
2: Bai, asko limitatu ez dakit bestetako...
1: Bai, zeleke, igualen goda bena da, ez dakit, idaripez, baina konen izan ditraun koste asko guztietako bibertsina tatia. Adibidez, Dragon Quest 11 ikusten genuen Nintendo 3DS-eko bertsioa, joku berbera zen, baina grafikoki beste gozo, teknikoki beste kontu bezan, ez? Igual alako oso zer, ez dakit. Segurunik ez, baina amesti harren, ba pentseleik,
3: Ba, bueno, bat, azkenengo gola albiste txoa daukagu, ez? Gure, bueno, bentzat nere CD Projekt Red Studio Polonian maitiak, The Witcher 3 Wild Hunt dako, ba, irugarren espantzioa irabarri dago, ez? Eukiriño zen Heart of Stone, David Beckhamen espantzioa, gero eukiriñoan Blood and Wine itzela, eta bueno, oin badator Songs of the Past eduki gehiagriaren aventurak, eta bueno, ba, bertan izango dugu berriz Herribiako, ero Herribiatar Geralt, ez? Geralt Herribia famatua, ba, kezue otxotxuria, eta Blavikeneko arakina izan daikena, ez? Eta, bueno, ba, datorren urterako, 2027an kaleratzeko irabarri dabe, plataformei dagokien espezian PlayStation 5an eta Xbox Series konsoletan merkaturatuko dabe espantzio hau, jokoa mugitzeko gutxieneko baldintzak eguneratuko ditu, itxura batean grafikoki bueno, indartsuagoa, ez? Gehiago eskatuko omen dabelako. Zurrumorrek aurreratu bezala, Fool's Theory taldea dago atzian, Witcher originalan berregitean lanian dabilen estudioa, zuzen be, eta Songs of the Past DLC gehigarri honi buruz gehiago jakiteko, ba, uda bukara arte itxoiteko eskatu dabe. The Witcher 3 gogoratu 2015an esteinatu zala, ja 11 urte pasa die, eta naiz eta gero bizualki agian ez da ben emoten horren zarra, igual ba, fijatzen baldin basa ikusiko jako zerbe joskurak, baina azken Blood and Wine espantzioa 2016an iritsi izan, eta oin dala 10 urtetik, ba, ez da eduki gehiago, eta oin kaleratzen dabe hau, pentsatzen du baita izan lehikela Witcher 4 honekin nolabait lotzeko, ez, modu bat. Ze, bueno, ordutik ona birmasterizazioak eta bestelakoak kaleratzen ibili die egileak, baina Cyberpunk 2077 estreinatu ondoren, ba, hori, The Witcher sagara itzultzeko, hori, ez, egin zeben trailer famoso aurra eta, ba, hori, The Witcher 4 hau be, eta hori, komentatu dugun, The Witcher remake be, badatoz. Eta horiekin batera, ba, Project Sirius multijokalari bat be prestatzen dabiz. Ez, neri igual, eta da inbeste interesatzen multijokalari bat enpresa honena, baina, bueno, ikusiko dugu.
2: Komentatu dute, grafikoki, bueno, grafikoki berrituko dute, eta horretarako espezifikazio berriak eskatuko dituzte, baina, izango asorik DLC hau, edo izango The Witcher 3 osoa.
1: Claro, eta labien Definitive Edition edo lako guneraketan diren bat, igual horregaz lotut egongo da, claro, azken finen, espantzino balko esan estrene PlayStation 4, Xbox One eta Switch originalien bebai. Igual grafikoki apurtxu betu, gero bai egongo dire igual modeloatan eta lakoatan egu bekuntzak, baina totuzte horren besterako salto egongo da nik.
3: Ez que gainera ikusitza ez, nola funtzionatzen daben Witcherrak, nola, o sea, esta bukatu eta beste kapitulo bat azten normalean, bueno, batzuta mai, baina esaten dut mundua berdina da, dinamika berdinak izan dio entzatu inarte eta esploratzeko, ez? Asko ezingo da aldatu, pentsatzen dute, bueno, pentsatzen edo, ero izaleik edana izatea leku berri batia, baina agian Blood and Wine-en begonzan bizualki saturazio geixa, bai, batez ere ingurua ez, koletxo basan, bedaz gehiago zeuan, zuaitz gehiago, igual, hor zaiatzen baldin badie ingurua pixka saturatzen eta, bai, igual momentu batzutan ez reskatzeko nahi da behigotzia eskaera, bueno, ikusiko dugu, ez dakit.
0: Bai, aipatu dute, sistema zaharrak kanpoan geratzen direla. Bai, Switch, lehenengo Switcha, PlayStation 4 eta Xbox One, bai, ez direla kompatibleak izango espantxo berriarekin.
3: Nei pentsatzen dut, azkenean CD Projekt Red kontu zibiliko dala honekin, ez? Cyberpunk ekin eukizeban movida eta gero broma gutxi.
0: Ja.
3: Errendimentuak ine kontsola zahretan.
2: Espero bintzat baiet. Nahiet ez dutela...
1: Sobra nibiko da, joda.
2: Ez dutela, ez direla Riverdinean estrapozu dengo. Hori sinistu nahiet, baina bueno.
1: Jo, baina gara esko zerrezo deki, de gutxar lauri buruz, bagabiz, ba, bueno, igual pasileke, baina honen DLC egaz. Ez pan DLC independente bat, grafikoki beretako aldaketa dakarsena, tabar. Ez, igual bai, igual bide hori hartzen da, baina ez dut uste. Jo, PlayStation bostak sobra mogitzen dugu de gutxerriro, oza, usun bestera eta arazo diparik.
2: Niretzat importantena DLC-ena, ez ziren beste asola grafikoki aktualizazio hori, nahiz eta ongi etorri izango dan. Nik ustet Blood of Wine bezalako kalitatezko DLC bat ateratzen maute, nik ustet jende askoritza egula beste importako orain dela amar urteko jolas bat izatea.
0: Damian, ez dut oso ondo ulertu bota duzun txistea, bai, hori bekamena.
3: Bueno, es, a ver, begiratu momentu batean Hearts of Stone DLC. Daukantz gehiago honek bekamenak, zela da, Claire Oscureko protagonistak Batmanena baino, bai, hau ere.
2: Robert Pattinson.
3: Hori, Robert Pattinson era baino.
0: Enoen esagutzen,
3: bai, bai, bai. Jola zian imaginatu, da neiko pertsonaia garrantzitsua deletia, neiko esatea gaitxe garrantzitsuena, eta topatzen duzunean esaten duzu, fufa. A ber, nola, ez, inmertsio hori, ez, agintzen da bena nola egiten duten nahi.
1: Bastak itxolan, ja, amaitxeko harin harin ez da, ingo dugu repaso flash bat, azken nengo albiztiena, Call of Duty Modern Warfare 4, ezagutxera mondabe Activisionetik, urriaren 23-etan estreneko da, bere PC, PlayStation 5, Xbox Series, eta Switch bizen bebai, lehenengoz aspaldiko partuzu, eta azken nengo amar urtietan ez dela estrene Call of Duty barri bet Nintendo kontsolatan, orduen hori postekoa. Bestalde, Steam Deckan presizoa areagotu deu Valvek, areagotze handizi ganera, 200 euro baino gehizauten, karutu dabe, ez garaztitu dabe Steam Deck OLED da, oza, que ia, lehena epatu guzen masin eta frame horrek zer modu zeltzen jakuzen. Eta bukatzeko, Epic Gamesek danon arretorerako, bueno, erdira garretxegon da, baina Unreal Engine 6 garapen motorie aurkeztu deu, zigarren bertsinoa, Rocket League-en erabertutako bertsinio bategaz. Ondi jo estaztreneko, Street of Unreal aurkezpenera etxeron birko dugu usagai zau jakitzeko, baina bosgarren amoten du ja alboratu ingo da bela, horren beste arazo eta katxe mondo ez zuen bosgarren hau kanpora, eta seigarren era salte ingo da bela, ba, apur bet, astuteko edo erratatei barri bet azteko asmoagaz.
0: Zarete bereziki traizioetu eta sentitu palben mugimendu leke, no? Zakit.
2: Kontzola dukaten bitartean ezain beste zeurazki.
1: Hori da, zer dira portzen bada, adios.
0: Ostras, bai, osea, Balbe maten du, bai, ez dakit, duen ospionarekin, eta bai, holan abisatu gabe, eta...
3: Ez que oin ez da nire ustez, ez kontzola, que sonzona gaioak egiteko momentua. Osea, hori argita garbi. Nik askotan komentatu izan dut, eta da, nahiago nuke oin ez din matxina esetaratzea, eta pare bat urte ditxuntzia, fastidatzen doz, ez? Egin batian, baina eske oine tarabia den presioan badakite zesar eski izango dan. Ozan, traizionatuta ez dakit, eske nire ustez merkatua behori da. Igual galeretara irten bia zebela nabarmenago, agian ez dakit.
2: Bai, 200 euro ez da askotxo?
1: Bada,
2: asko da. Kontsolatik kritika egin izan dugu, 50 euro igo dialako, eta hau 200 euro.
3: Ez genik eneban egingo, kontsolarik oin. Zaten dut zut. Dauzkasuna saldu eta...
1: Bai, eta Steam Deckaz beha ukida okeri, bitxu. Agortu zen, listo, ez dugu barriro jarriko presizionetan, listo. Bai, ahi azelan dut zen beste danak bebai, Eta nik uste momentu zonegaz saioa amaitzitzat emoteko modun gauzela. Gero komente dugune, aurkezpen pila datoz, albiste asko gongo dire gurien, osea que bertan komentiko dugu, edo bestela telegarbetaldien behar biliko gara, eurrega atzera suposatzeo, te estrenaldira jagarpen danak komentetan.
2: Hore ja. Eta igual urrungo astelen arte agurrezan, ez bagara igandean ikusten lehen haotik.
1: Hore ja.
3: Bueno, ekipo, eskerrik asko hemen egotea gaitik, eskerrik asko entzuten gaitu zen dana baitza, eta ba, aste hona euki, eta ber zer bakargun aste guztiak, ikusiko dugu urrengo atalian. Agur.
1: Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Ag